好意を持たれたと書いてあるので、皆さん嫌いだと思ったら行かないですよ。何か心引くものがクリスチャンじゃない人々の中にあったんですね。で、私たちも、まあ、教会は会社とか公民館じゃない、学校じゃないから、神様がいますよ。神様はあなたを愛していますよ。あなたのすべての罪を十字架で許し、見救いが用意されていますよって、教会でしかないメッセージを届けるのが命一番の使命ですが、で、教会が生まれます。産声を上げます。産声を上げた教会がなんか異様な集団で、なんだかできたらこの地域からいなくなってほしいなとか思われるんじゃなくて、恐れと好意って今日の箇所に書いてあるんですが、だから聖なるものというか、清いものの前に立つと、この間、響さんのピアノコンサートがあったようで、私は大熊にいたから出れませんでしたが、結構 NHK とかテレビに出て有名な人ですね。知りませんでした。で、一回教会の礼拝に来たらとっても感動されて、この教会の、嵐の中の教会の、ピアノ曲を作ってここで演奏してくださったと聞いて、おそらく礼拝に一度来てくださって、聖なるものを何か感じたんじゃないかな。人間の努力とか計画をはるかに超えた、神様をおごそかに、畏敬の念を。そしてそれは、何か天高くあって、近寄ることもできないような存在じゃなくて、好意を持たれたと今日の聖書の箇所にあるので、だから昨日のちぎり絵展は、この教会ができて10年経って、そして本当のやる予定から3年後になって、いやー、いい時にモテたんだなーと。だから今日の世界で最初の世界第一教会の産声の姿を見ると、私たちはその流れの中にあるなぁと、ほっとしていいです。安心していいです。これからもこの道を一緒に歩んでいきましょう。じゃあ前置き長くなったので、36節、37節を読みますけれども、これはね、使徒の働きってキリストにお弟子さんが12人いて、12使徒っていう人たちがイエス様が十字架に着いたら信仰が消えちゃったように見えたんだけど、復活したイエス様に会って生きてたんだということで、殺されようが何されようが見たものは語らないわけいかないって言ってどんどん伝道を始めて教会ができていった最初の箇所なんです。けれど、この箇所は、まあ、五旬節と言うんですが、ペンテコステって五旬という意味なんですけど、ちょうど春の最初の収穫のお祭りの時、何でも時がありますね。桃栗三年、柿八年。いつ教会が生まれてもいいっていう神様のご計画ではなかった。今、田んぼを見ると黄金色ですね。収穫の素晴らしい日本の風景美しいなってドイツ人の宣教師、お世話になったオケルト先生、日本の何の景色が一番素晴らしいかっていうと、黄金色の田んぼだって。あれドイツにはないんだって私に言いましたが、ここは魂の収穫になるんですが、最初の穀物の収穫の聖書の祝いのお祭りの時を選んで、お祭りだから世界中って地中海を中心にヨーロッパのローマ人、トルコの人、東の方、南のアフリカのエジプトの人、当時の世界中の人がお祭りで来ていた時に、電光石火のように神様がそこで、まあ、伝道会をなさって、大収穫で1日1000人ずつ救われたなんて書いてあるから、羨ましいな、そんなことあるのかなって言うんですが、じゃあ36節、イエス・キリストの十字架と復活をこんこんとお説教したペテロに人々がどう反応したか、そしてどういうふうにペテロに言ってきたか、じゃあ36と37読みましょう。はい。ですから、イスラエルの前科は、知らなければなりません。神が今や主とキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。まあ、ちぎり絵展の一生懸命準備したけど一人も来なかったらどうしようかなって心配した人がいたら、それは杞憂ですよってどんどん人が来るように。
当時ペトロがお説教をしたら誰も反応しなかった。うんともすんともなかったと書いてないんですね。十字架の死と復活の話を聞いて心刺されて、さっき言ったようにヨーロッパの人もトルコの人もアフリカの人も東の人もみんなこのお説教を聞いて何かしなければいけない。どうしたらいいんでしょうか。これが収穫祭の時を神が選んで歴史的になさった。だから私3年前にこけら落としでちぎり絵展やる予定でしたね。チラシを作ってすでに送ってその後コロナがなったからできなくなりましたってまたみんな連絡してで3年後コロナが収束して、まあ、3年かかって今日で最後です。私よかったと思います。3年前多分できたでしょうがバタバタわさわさしてわけもわからずにエリムもできたばっかりで食事もどうするあれもどうするって中途半端なまま突入したんじゃないかなって。今3年経ったからじっくりお茶も出せるしまた皆さんいろんな人が奉仕に来てくれて陰でお祈りしてくれた人もいるし、まあ、少しゆとりを持ってやっぱ神様の時ってありますね。なんであんな風になったんだと当時は思いますがよく考えると最高の時だった。神様の完璧なプランニングだった。当時も大収穫のお祭りの時に日本なら黄金色みたいな時に神様が魂の収穫を世界中の記念日にそして今3人に1人ぐらいがキリスト教の世界地図になるような源流。じゃあ教会がどのようにして産声を上げたんですか。38、39。じゃあペテロは何をしたらいいんですかって聞いたから3つ言ったんですね。悔い改めなさいって。ああ神様っているんだって。自分は知らないでそっちのけで生きてきたって。だからごめんなさいって。悔い改めなさいと普通のことです。和解しなさい。仲直りしなさい。そしてバプテスマ洗礼を受けなさいと。私は信じますって。この人好きですって言ったら結婚式するように。結婚式もしないでこっそり好きだって二人だけでやったら嘘くさいです。人前で恥ずかしがって隠してる。嘘じゃないのって。だからバプテスマを受けて、私はイエス・キリストの十字架による見救い、神との和解を告白しますと。そしたらペテロに聖霊が下って素晴らしい説教をしたようにあなたも聖霊が下るんですよ。これは万人に保証されているんですと。じゃあ38、39読みましょう。はい。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方子供たちに人々にすなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。もちろんこの他にもいろんな教えがなされてなんと3000人がバプテスマを受けて、まあ、教会員って当時まで言わなかったでしょうが、教会ができたって。こんなこと、初代の教会あったんだって。これが世界で最初に誕生した教会なので、じゃあ40節、41節読みましょうか。はい。ペテロは、この、多くの言葉をも、証しをし、時代から救われなさいと言って、彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加わる。すごいですね。イエス・キリストはあなたを愛し十字架で命を捨てるほどあなたは尊いって。知らん顔しないでありがとうございます。今までそっちのけにして生きてきた私をお許しくださいますかって。その告白に洗礼を受けて救われよと言ったら3000人が続々、もう1日にして3000人の教会が生まれて、じゃあ何してたのって洗礼を受けて、はい、さよならって言うとそうじゃなくて、ここに出てくる次の箇所は全部私たちがやってる同じですね。この教えを守り、
イエス・キリストの十字架。守るだけじゃなく、零点を、今日ちょうど聖餐式って、パンとブドウジュースをいただいて、イエス・キリストは私たちのために肉体を捧げ、血を流してまで、それほど愛してくださった罪の許しの見救いだっていう、聖餐式と今呼んでいるものを行って、コイノニアって書いてあるんです。交わりをし、祈りをしていた。あれ？うちの教会って言う人はお祈りあります。御言葉が語られています。聖餐式あります。お茶飲んだり食事したり、交わりが家々でもあります。なんだ？世界で最初の教会と、うちの教会も2000年後の日本の教会も、本質は同じじゃないって。じゃあ42節読みましょうか。はい。彼らはいつも人たちの教えを守り、パンを裂き、祈りをしていた。子犬にやって預かるっていうね。お互いに兄弟姉妹として、一つ心で預かって、交わり、祈り、聖餐式、御言葉が説かれる。皆さん、ここで大事なことはですね、その前に10を読みましょうか。さっき、収穫祭の時に起こったっていうのは偶然じゃないんです。私たちも3年前じゃなく、今、ちぎり栄典は偶然じゃないんです。神様のなさることは時にかなって美しいと伝道者旧約聖書3章11節読みましょう。はい。神のなさることはすべて時にかなって美しい。皆さん不安にならなくていいです。すべてが偶然で誰も意思もなくて自分こそ不幸だとか思わなくていいです。それ全然違います。神様の時満ちて十字架の救いが完成し、神様の時、50日後に大収穫祭の焦がれ色みたいな時に、魂の収穫で1日にして3000人。彼らはどうしてきたんだっていうと、福音を理解した聖霊様が働いて、目に見えない神様が働いて、私たちは神に愛されて、だけど神様から離れていて、木につきついたイエス・キリストの十字架が命をもってそれを許し、そして復活したイエス・キリストの御救いに預かるのだって。まあ、金儲けも素晴らしい。長生きも素晴らしい。健康管理も大事だけど、そんなこんなよりも、はるかに違うレベルで、次元で、なんという良い教えか、福音か、良き訪れかって、昔もそうで、今も世界各地でそうですね。なので、私は今日一つ目は、神との和解と最初書きましたけれども、皆さん、福音を理解して、神と和解する。最近、2年7ヶ月も北朝鮮に拘束されて死刑判決を受けていた韓国人の牧師さんが書いた、まあ本当に過酷で、まあひどい国だなぁなんて思えば誰でも読めば誰でも思うと思いますが、ヒョンスリムという、まあカナダ国籍の韓国の牧師さんで、その前に18年も飢餓に苦しんでいる北朝鮮に入って食料を提供し農耕を手伝い、北朝鮮の人々のために身を粉にして働いてきたのに、まあ何でも起こる国ですから、突然嫌疑がかけられて、問答無用で投獄されて、めちゃくちゃな裁判で死刑判決ですよ。で、2年7ヶ月。で、突然カナダの首相も動いて解放されたっていう国際ニュースを私も記憶してるんですね。飛行機に乗ってきた。あの人がどんな経験を北朝鮮でしたかという内容なんですけど、まあそのおぞましいことは別にして、まあ私の心の目を引いたのは、そういう地獄のどん底の中で、彼はたった一人、神様と自分、イエス・キリストと自分、聖書と自分の世界を深く思いを寄せた。私も震災の時は最初わけわからない大渦の中で、だけどやがて疲労困憊して、これ無理だって。私も被災してるのに他の被災してる人のリードするって無理だって。そもそも計算が合わないって。人間は人間を助けられないって。本当に思って、あの時、ああ、だから罪のない神の一人子が、罪のないものだけが罪人を救えるから、溺れてる人は溺れてる人を助けられないから、あ、それが福音だったんだって、わけのわからない混沌とした中で思ったものですが、それ以上の経験を彼はしてますね。私が二つ心を引いたことを紹介すると、一つは、まあ野犬がいっぱいいたんでしょうね。拘置所に。一日二回しか外に出ること許されない。
まあ、変な拷問みたいなことも受けてですね。ところが、一匹の犬が九匹、子犬を産んだった。で、彼は炒めた美味しくない豆を、少しだけ一の種の食料を、まあ、優しい牧師さんで、犬たちに分け与えてたけど、その子犬のうちの一匹が、

ある？ふっと。神様もそうだって。こんなつまらない小さい自分だけども、しかし神様、神様って神様の方向だけを向くときに、神様も、まあ可愛いなって書いてなかったかもしれませんけども、愛おしく思ってくださっているのだと。もう、その地獄へのような死刑判決で投獄されている中で体験したんですね。で、これはですね、まあ実は誰にも言ってないです。家内にだけ後でこそっと言ったんですが、多分バレてないと思うんです。昨日横浜から来た19人の教会の人たち、午後2時、3時ぐらいに大熊で見送って、すぐこっちに別のお客さん来てたから戻ったんですけども、その人たちにちょっとお話をする。まあ、その朝、家で何の拍子か、あんまりこんな話は皆さん、ここだけ内緒にしてくださいね。私の前に歯があるんですが、私入れ歯はないですよ。言っときます。だけど、差し歯があるんですよ、ちょっと。どういうわけか。話をする直前に、ポトッと落ちたですよ。もうそう、ボンドでつけるわけいかないし、どうしようどうしようと思って、はめたら、はまったんです。ああ、神様助けてくださったと思って、一応歯医者さんに電話して夕方行きますと、それまでは大丈夫そうですって言って、もうすぐ来ないといけなかったから。で、こう一時間ぐらいここでお話しようと思って立った瞬間にポロッと落ちたですよ。多分見えなかったって、私上手に上の、あの唇を下にこうしたから、かわして、して下向きに話した。多分見えなかったと思う。そして私は言おうかなと思ったけど、恥ずかしいから、リスみたいに口の中の右肘でコロコロしながらですね。じゃあ、本当、私話せばよかったかもしれない。ここで、マサシ先生、一言言ってくださいって言って、私ここに座って、また一生懸命こうつけてた。で、また立つでしょ。ああ、これで大丈夫だと思って。そう、また話したら落ちるんですよ。毎回落ちるんです。この吉田先生来て、ここは吉田先生話してくださいって、こうやって。誰にもわかんないように。そして大体小一時間お話しして、ああ、神様の守りはありがたいと思って、最後、ごめんなさいね、それお話しして、そして、何だったかな、ちょっと忘れたけど、森住さんをちょっと車に乗せたんだったかな。その車で降ろすときに、最後に落ちた。その歯医者に行く直前、夕方。落ちたのはいいけど、車の中にカンカンカンと落ちちゃったんですよ。あんなちっちゃいのが。あの時私ね、これなくなったらどうするんだって。本当に祈った。普通も祈りますけど、普通じゃなく祈った。神様、とても祈ります、とても祈りますって。とてもよりも、なんとか、今こそ会社も助けてくださいってこう、お祈りしたですよ。神様きっと助けてくださると信じたんですけど、ところが5時半の予定が5時33分まで見つからなかったんです。冷や汗が出てきて、神様とてもお願いします、とてもお願いしますって。で、私の椅子の下にもう暗がりになってね、懐中電灯もないし、手をさーっと左手を入れたら、そこに小さなご飯粒の3倍ぐらいの、あったって。その時私はね、神様とても感謝しますって。まあ、普通も感謝するんですけど、普通じゃなくて、とてもとても感謝しますって。いやー、私これ神様の本当にささやかな、こんなところで話すような上品な話じゃないんですが、本当に感謝したんです、皆さん。まあ、ヒョン・スリムという人が北朝鮮で、絵も言えぬような生活の中で、何の悪いこともしてないのに、なんでこんな目に遭うんだという中で、神様、神様って、神様にどんどん近づいていくんです。それは子犬と、子犬を可愛いなーって慈しむ、ああ、神様の心はこうかもしれないというね。そして、ちょっとこれも本の中に書いてあるからそのまま話しますけど、綺麗な話じゃないけど、ひどい衛生状況なんです。そこが、特にトイレ。寝てるとゴキブリが体を這うようなね。で、そういう中である時彼は木を見つけてね。その木でゴキブリを刺し始めるってね。私ちょっと気持ち悪くてできないかなと、一匹一匹。そしたら、山ほどいたゴキブリだらけのトイレが、3匹まで減ったって言うんです。で、ずっと3匹で。で、彼は書いてるんですね。ああ、こんなことならもっと早くやっとけばよかったって。そして、まあしかし全部消えたわけじゃないと。ふっとその時に彼は思うんです。この汚い、北朝鮮のトイレのようだと、人生はと。もっと早く木の十字架についた、これは十字架のイエス様みたいだって、もっと早く信じればよかったって。そして罪をそっちのけにして罪に引きずられる人生じゃなくて、一つ一つキリストの十字架でしか、それは処理できない。許しがない。贖いがないと。と言って、天使になるわけじゃないから、肉あるもの地上にある限り、

残り3匹はいたって書いてましたが、完璧に変わるわけではないけども、全然違うと。神様とそのような関係にもっと早くなるべきではないかと。皆さん、地獄へのような中で、あ、そういう福音理解に到達したんだと。初代教会のペテロたちはイエス・キリストの十字架の死と復活を見て、最終的に心の目から鱗で確信し、人々に悔い改めなさいと。キリストはあなたのために十字架で命を捨てて死んで復活するほどあなたを愛し、神の愛はあなたに注がれているから和解しなさいと。そしたら続々3000人が集まって、一日だけの感動にしないでこの教えを守り続け、聖餐式で心に刻み続け、交わりを保ち、本当だね、すごいね、神様ありがたいねと言って、そして祈りを捧げて、これが世界最初の産声を上げた教会だった。私たちもその末裔ですよ。ここに来た人たちが大熊に行ってみて、かつてそういう営みがあったんですか、そういう教会群があんな田舎であったんですかって見て、初めてここで起こっていることの謎が解けたと私に言いましたが、初代教会を見て神様との和解、これが教会の命メッセージですね。じゃあ二つ目、それは神様と自分だけの世界なら他の人は異様な人たちだ、異様な集団だ。じゃあ初代教会も浮いた存在でしたか、地域で世界で。そうではなかったんです。聖なる恐れと、そして好感を持たれる存在だった。これからもそうありたいですね。じゃあ44節から見ましょうか。それでは、まあ、これはね、ここにしか書いてないからずっとこうやっていたわけじゃないんです。原始共産制という人もいますけど、財産をみんな持ち寄って、お互い助け合って共同生活していたと。この間お話ししたトルストイの光やるうちにというのも、多分キリストの100年後ぐらい、迫害の中共同生活しないと生きれない初代教会を描いた短編小説だったと思いますけれども、みんな助け合った。しかし私たちもサポートランチとか、子供サービスとか、あるいはバザーして分け合いとか、まあ実際いろんなことをしてますけれどもね、当時はもうすべて共有していたというんですが、44節ご一緒に読みましょう。はい。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有していた。あ、ごめんなさい。一つ前の43から読みましょうか。まず43。はい。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。やっぱり教会は教会です。人間が仲がいいだけじゃなく、何か別のお方がおられる気配を感じる人も、敏感な人はいると思いますよ。皆さん、不思議と印が、奇跡があって、え、奇跡って水がブドウ酒に変わったりするの、この教会であったって思うかもしれませんが、ある人はこの教会奇跡だって言うんですよ。例えば先週はいろんな人特会引っかえ来られましたが、まあ大体エルサレムを見て、震災の1年後にアパートできたんですかって、私これ普通じゃないと思いますって。だからこういうしかないんです。神様でしたって。それからある人この教会に来て、ここに住み着いて1年後にこれを作ったって、よく考えてますね。いや、よく考えない。突貫工事で、とにかく突貫工事で、そしたらこれになったんですって。信じられないような顔する人もいるんですが、事実なんです。そこで、あ、神様じゃないかって思う人がいるんです。ある人はエリムって近くの、展示しているところを見ると、いやー、これ普通の建物じゃないって。本当に神様ですねと思う人もいるし、向こうの大熊に連れて行くと、向こうは全然違う設計士なので、そしていろんなカカオの歴史の重い足跡があるので、いやー、これは神様の五島列島の教会群のような物語で、神様の印と不思議が現れたんですねと言われたら、だと思います。あの頃神様と印と不思議が現れた時だったと思います。そこで恐れが生じる。恐れっていうのはビクビクする、とんでもないお父さん怖がれて、そういう恐れじゃないです。畏敬の念を持って、聖なるものの中で、ぬかずく人としての本質の心が生まれるんです。
この間、ジソンさんのコンサート、私も終わってから気がついたんです。その前に、御殿場のある集会に行って、指のない、韓国では NHK みたいなところでも随分取り上げられたと聞きましたが、奇跡のギタリストと言われている、私はお話する側だったので、直接話しませんでしたけども、そういう人なんですよ。その、お母さんがジソンさんだとは知らなかった。お母さん、お父さんの、お母さんに対する暴力に心痛んで、お母さんの離婚で14歳でおじさんのとこに、もらわれていってっていうか、そこで暴力振るわれて、いつも貧しくて栄養失調で耳がおかしくなって、だけど、牧師夫人に育てられて、信仰を持ってから、そして人生変わったけど、子供が、多分韓国の、コンセントどういう形だったか覚えてるの、220ボルトに、韓国の橋は木じゃないので、日本のように、食卓のように、金属なので、多分あれ、入るなって、あれを差し込んだら、子供の体中から煙がブーッと出て、普通は感電死してるそうですが、生きてること奇跡だと思われて、指がポロポロと指が落ちてきちゃったりして、という。ちょっと聞いたことのない証でした。それ息子さんだったのって。だけど、そういう困難苦難にあっても、本当に神様の恵みがあれて、恵みってあれ、韓国で有名な歌なんだそうですね。を作られたということで。で、私は正直言ってここに座ってたんですけど、あれ、ゴスペルコンサートって言ったけど、お話が大半だったなーって。みんな大丈夫かなーと思ったら、みんな話に感動したらしくて、聞いたことのない話だから。自分もちょっと試練あるけど、全然違う試練だなと思って。そういう中でも神様の恵みだって。すべては神様の恵みだって。ああ、皆さん恵まれてよかったなって。そして、聖なる恐れを、神様を感じるひとときになったんじゃないかなと思ったんですね。さっき言ったように、その一週間前は響さんのコンサートで、礼拝に来て感動して、この教会の嵐を越えていく教会の曲を作ってくださったって、きっと礼拝に来て、聖なるものを感じたんじゃないかと思いますよ。そして、さっき読んだ44節に行くと、当時はみんな物資を共有して貧しい人には分け与えて、口ばっかりの神の愛を受け取る信仰じゃなくて、誰が見ても愛し合ってる。本当に助け合ってる。みんな自己中心で自分さえ良ければっていう人生のはずなのに、ちょっと違うんじゃないか、あの人たちって思われて、45節読みましょうか。はい。財産や所有物を売っては、それぞれの必要に応じて、皆に分配していた。私たちは家のものを全部持ってきて、そしてみんな自分のものじゃないって分け与えることはしないし、当時もこれ以降ずっとしてはいないですよ。だから、その時しかしなかった。だけど大事なこともあるんです。例えば私たち全員家を失って、ふるさとを失って、集まなくてもいいけど、結果的に集まって5、60人で逃げ歩いたとき、で、教会ってみんなあんなことしないといけないんですかって。私、お坊さんと神主さんに、その震災後お話したときに、もう檀家総代集まって逃げるってなかったですよ。氏子が集まって逃げるってなかったですよって。ある牧師さんは、教会ってそうなったらそうしないといけないんですかって、そんなことないです。私たちは一回だけです。しかも、あの時だけです。初代教会も、だけどそれは本質的なことなんです。助け合う。肩を組み合う。スクラムを組む。そして、46節を読みましょうか。46節。はい。そして、毎日心を一つにして、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、これ私たちも一緒です、基本的に。心一つにして、誰かと話すため、金儲けするため、誰かを騙すため、教会に来る人いません。神様に向かってみんな、だからみんな神様を持っている、お互い兄弟姉妹だね、血つながってなくても一つ心で。それから当時は家々で聖餐式を多分食事と一緒にしていた可能性がありますね、初代の教会。そして真心から食事をして賛美をしていた姿が、周りの人にどう見えたかを聖書はちゃんと書いてるんです。ここ大事です。ただ恐れを覚えるだけでなく、真実があるんじゃないかと思うだけでなく、非常に好感を持つ存在だった。じゃあ最後の47節読みましょう。はい。神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。
主は毎日救われる人々を加えて一つにしてください。いいですね。周りの人も力ない方がいいとか言わないんですよ。いや、私は行ったことないけど、うちの子が何かのクラスに行っていい教会だとか言ってたよとか、いやー、うちの中学校であの建物貸してもらってあそこで合唱団歌ったら全然違うって、あの教会は開放的な教会だよとか、で非常に地域とつながって好意好感を持たれる。これ新約聖書だけじゃなく全ての人と平和を保ってって言葉ありますが、今日は最後に丸出していた旧約聖書の箴言で、神と人との前の和解、好意大事ですね。じゃあ3章4節読みましょう。はい、神と人の前に好意を得、聡明であれ。皆さん、稀にはね、全然聖書聞いたこともなく、神様考えたこともなく、いきなり神がいて、あなたは愛されていて、十字架によって救われますって、はい、信じますって言う人いるかもしれないですよ。だけど普通は、理解してから信じる。理解するまでミッションスクールに行ったことある。ちっちゃい時、教会学校に2回行った。クリスマスコンサートに、実家に行った時には5回ぐらい行ったとか、積み重なって、そして、やがて、裾野からずっと登っていく。そこで、好意は非常に大事です。200名以上の方が、延べで5日間で来られたんじゃないかって、これはすごいことですね。じゃあ、何人かバプテスマに行きましたかって。いや、それは、いつ聖霊様が働く、収穫には時期があるから、黄金色の時期があるから、春じゃないから。その人の時期に神様が働くので、諦めずに種まきをしなさい。自分自身も長いことクリスチャンに接したり、ついたり離れたりして、そしてやがて心惹かれる時期が来て、いろんなこと人生いろいろあるから、そして収穫の時期を迎えるように。そうすると、好意を持たれて存在するということは、ことのほか産声を上げた教会には大事なポイントだったんですね。私、嬉しい報告、昨日夕方、最後残った人でどうでしたか、5日間って。まあ、のみつ、2日間は、開店前に人が並んだそうですね。まあ、緊張もしたそうですが、人が並ぶって、別に、たくさん来るから成功って全然そんな感じないんです、私たちは。売り上げがいくらとか全く関係ないんです。ただ、教会らしく、そこでしかないものを提供できる雰囲気、そこに人が並ぶって、いや、これ、ありがたい。嫌いだったら並ばないですよ。食事が美味しくても、なんかそこにいる人の雰囲気がトゲトゲしかったら来ないと思いますよ。そこにいる人々が心安らかでなかったら、庭の風景とか建物も総合的になんか来るんだと思いますよ。それからある人はお得意さんっていうか常連の方なんだそうですね。いつも来てこうおっしゃるそうです。いや、本当にここ好きなんですって、まあここに来るとほっとするんですって、まあ以前はここで私働くことできないでしょうかって言ってくる人もいたとも聞きましたが、いやー、教会ができて10年、エリムができて3年、いや、神様は初代教会じゃなくて、私たちのようなささやかな力のない教会にも好意を持たれる存在として、10年前産声を上げさせてくださったんだなって。じゃあ最後に、森住さんをお迎えに行くなら近くなので、じゃあ大熊の教会の近くのパン屋さんで UFO パンとかとっても評判だったんですけども、神楽さんのところに神楽菓子店のご夫妻を訪ねようと思って、結局長く夜まで話したんです。全然知らなかった。よくこの教会に来て、こんなに3時間半も大熊まで来るから4時間もかかって、往復8時間で来てたのって、日帰りもあったのって、知らなかった。もうちょっとご苦労様って言うべきだったと思いました。奥多摩にいる時も、今度は奥多摩にほぼ毎週のように夫婦で来てましたが、いや、そんな近くもなかったんだなぁと思いました。なので、割と震災にあったけど、パン作りをして腕っぷしも手でこねるから強い、淡々としてたんじゃないかなと思ったけど、人って聞かないとわからないんですね。私も震災の記憶がベシャッとスクラップで潰れてるから本当に記憶ないんですが、神楽さん最初私たちと一緒に会津に集まったっていう、もう誰が集まったか私あまり覚えてないんです。で、途中から光くんという教会の息子さんの車に乗って、
セラさんとか何かの人と一緒に、成田空港まで行ったかどうか知りません。途中で、群馬県の館林ってとこで自分は降りたんですと。へえ、そうだったんですか。それに奥さんが、あの時は本当に混乱してて、自分も運転して館林まで主人を迎えに行けるかってもうバラバラだったかな。ほで、震災の前の3月10日、私千葉県の進学校に行った時、6号線ですれ違ったんだそうで、奥さんと。全然記憶ないんです、言われても。あの頃の記憶、ぐしゃっと潰れていて、そして離れ離れのご主人と一緒になるはずが震災で会えなくなって、結局その後、館林で待ち合わせて会うことができたって、もう一つ一つ感動だったでしょうね。昨日もあった、今日もあったっていうんじゃないです。会えたっていうのは普通のことじゃない。あの頃は感動だった。で、ご主人はどうだったのって、寡黙な人なので、あの時、本当に落ち込んで、これは戦争だって、戦争がやってきたって思ったんですって、そういう戦争の混乱のように思ったんでしょうね。もうダメだって自分で思ったって。一人ぼっち、会津に集まった5、60人から離れて、ポツンと車からも降ろされて、そしてやがて奥さんとは会ったけども、もう自分が何十年やってきて、心精魂込めて評判も作ってきたパン屋ももう終わりだって。ふるさとも終わりだって。教会も消えたって。全部消えたっていう喪失感で、本当に落ち込んでたって。まあ、そういう話聞いたことなかったから、カモリさんもそうやって落ち込んでたんだと思って、どうやって立ち直ったか。で、私たちその後、一緒に食事をして夜、隣がさっき話した石田三成に攻撃されても、水攻めでも落ちなかった、水の城って書いて、水上公園であったんですね。で、そこを散歩して、さっきちょっと映した石碑に出会って、そこからなんです、立ち直ったのがあって言うんです。まあ、家内と私朝散歩して、時間がなかったけど、7時半か7時ぐらいだか、6時ぐらいだったかな。あっちの石碑、こっちの石碑ないから、広い公園なんです。散歩してる人に、どこにその石碑ありますかって、知らない、知らないって。みんな知らないんだって。それは、田山花袋という、ちょうど、館林で生まれた明治の小説家で、で、布団という小説じゃなくて、田舎教師という小説の一節が石碑にうっすらと刻んであって、写真撮ってきて読めないところもあったんですけど、まあ、簡単に言うと、絶望と悲しみと寂しさに、会った時に、それに負けないで生活をし、そして、ごめんなさいね。じゃあ、最初にその原文を読みますね。前まで覚えていたけども、ちょっとごめんなさい。これは、じゃあ、これだ。はい、読みます。絶望と、悲哀と、ちょっと難しい言葉、悲しみと、なんだっけ。ごめんなさい。石爆とに、耐え得られるような、誠なる生活を送り、運命に従う者を勇者という、とどうやら書いてあったんですね。絶望しても、悲しくても、寂しくても、それに耐えて、まあ、真実な生活を淡々として送って、運命と書いてますが、運命、これも運命だと。従って生きるならば、その人は勇者だという、その本の一節が書いてあったんですね。これを今風に言うと、絶望と悲哀と静寂とに耐えられるような誠なる生活を送って、運命に従う者を、そういう者こそが勇者だ。もうちょっとキリスト教的に言うと、絶望と悲しみと寂しさに耐え抜いて、人生を投げないで捨てないで、誠なる生活を淡々とその場所で送り、ここも神様の導きの地だと信じて従うならば、そのものこそ神様の目から見たら勇者であると。で、私は神村さんのその後の人生を聞いて、そこからムクムクと立ち上がってですね、そして
一粒の麦ってお菓子を作っていたんですが、一粒という施設で働いてパンを作り、今はお金がないから100万のパン作りの機械を10万円で買ってきて中古で、で手ごねしかできないのでスペースがないから12時間手で手ごねのパンを作って、そして非常に評判で一生懸命仕事をしている。それギデオン教会に入って、病院だの学校だの校長先生だのに聖書を配って、そしてその頃ここの教会の礼拝に出席し、また奥多摩の教会の礼拝に出席し、ああ神様はそういう姿を見てあなたは勇者だと言われたんじゃないかなと思いました。そして人々はここのパンが美味しいということで、私いる時もお客さん来てましたが、いわきからもわざわざ買うために来ましたという人がいるそうですが、で今後についてどうするのって言ったら、やがてはお金を取らないで、お金目的じゃなくて人々にパンを提供するような人生を送りたいみたいなことを話していたので、ああ神様に仕え、人に仕える。神様と和解し、多くの人々と和解する。ああ、これは神様に祝福された人生じゃないかなと。さあ、長くなりましたけれども、神との和解、人との和解。このベクトルが私たちの道です。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 日本では、一軒家を建てるって一つ夢といいましょうか、皆さん大きな買い物になっているんじゃないでしょうか。いろんな工夫をして家を建てていきます。簡単には家は建ちません。もう一生の買い物と言われています。また日本は非常に地震の多い国ですから、建物を建てるときには耐震の工夫をしているはずですよね。最近特にそういうことが騒がれていると思います。1995年だったと思います。関西大震災があって、皆さんあの時のもう本当にもう町全体が倒れて崩壊して、そして火だるまのようになってしまっていた状況、皆さんみんな覚えていると思います。もうあれだけの地震があったら多くの家は倒れるんですけども、それでもどのようにして家が建てられたかって、改めてその建てられ方がこう暴露された時でもあったかもしれません。やはり地震のことを全く想定していない建物もあったそうです。また最近でも耐震疑惑ということで、いろんな建物がですね、人々が住むに非常に危険なところがこう発覚しまして、そして今入居ができないという状況も日本には皆さんあるのではないでしょうか。日本だけの問題ではなくて、過去この10年遡って見ても分かるんですけども、タイで地震があったときに、絶対に倒れることがないと思われていた建物が、ビルが倒れたんですね。皆さんちょっと覚えてるでしょうか。やはりそれはどういうことだったかっていうと、その昔のビルのその土台の上に新しいビルを建てたそうです。そこは見えないんですね。土台の部分は見えないんです。でも建ってる建物は絶対に何が起こっても倒れないような感じには外見は見えるんですね。しかし物の見事に倒れてしまって、イエス様がここで語られているごとく、その倒れ方はひどかったって言われています。土台が不安定だったということです。昔の老朽化したビルの上を取り除いて、そのまま土台を使ってしまっていた。もともと傾いていた。どこかに欠陥がある土台の上に立派な建物を建てていたときに、何もないときはいいんです。何もないときはいいんだけども、何かあったときに、どのような土台の上に家が建てられているかっていうことが、進化がこう露呈されるんですね。まだ台湾だったと思います。これも約10年前、やっぱり地震なんですね。やはり立派な建物が倒れたんです。ビルです。さっき言ったように倒れることがないような建物、その場合は問題は土台ではなかったそうです。壁だったそうです。亀裂が入ったその壁から中を見てみると、灯油管が出てきたっていうんですよ。皆さん、コンクリートではなかった。灯油管ってありますよね、あのブリキ出てきた、あれがいっぱい詰まっていたっていうんですね。ですから中が詰まっているようで空洞だらけだった。そして地震によって倒れてしまったっていうわけなんです。外側が堅固そうであったとしても、土台が何であるか、中身が何であるかによって、普通の時はいいんです。微風の時はいいんです。しかし地震が来たりとか強風が吹いた時に、その建物が何であるかということが、露呈されるということなんです。経費削減、時間の短縮、ごまかし、楽な方向に常に行ってしまおうとする私たち、手抜き、土台の重要さを軽視する考え方、そういうものがやはり建物の中にも皆さん実は影響しているということを私たちは知ることができます。今良ければいいと、10年後、20年後、いや50年後、100年後どうかというところまで考えないで、今良ければいいという考えと言ってもいいのではないでしょうか。しかしヨーロッパに行くと、もう何千年も立ち続けているそういう都があったりお城があったりします。土台がしっかりしてるんです。何千年経っても倒れてないんですね。ライブドアの問題が皆さんありましたね。村上ファンド、もう 何百億とか、もう考えられない桁の金儲けを したそういう企業であり、また人物でありますよ。一気に崩れたでしょ、皆さん。あの装いと言いましょうか、あの勢いは何だったんでしょう。最近の社会でそういうこと皆さんよく考えませんか。あの勢いは何だったんだろうって。でも一つのことで一気に崩れていくんですね。よく建てるには時間がかかるけども崩れるときには早いっていうのは本当に事実だなと私はそう思います。あの事件が起こったときに私は聖書の中に書かれているバベルの塔の話を思い出したんです。創世記に、この聖書の中に創世記11章に、人間が神を排除して自分の名前をどんどん高らしめるためにみんな総決算で力を入れて、そして天に届くようなその建物を建てようとした時に神様が介入してそれを破壊させたっていう、そして人々は散らばっていったっていう、そういう話であります。私はその話を思い出したんです。私たちが家を建てるときに、一生の買い物をするときに、皆さん非常に綿密に計画を立てないでしょうか。今この仙台教会新しくなりました、どれだけ皆さん話し合ったでしょうか。今思い出して、皆さん本当に皆さんよくやったなと思います。よくあそこまで話し合ったな、いろんな計画をしたでしょ。そして予算もありますからね。そういうことも考えながら、そして設計士も選びますよね。誰も牧師だから先生やったらどうですかって人誰もいなかった。私が設計する家には誰も住みたくないでしょう。全然知恵がないですから。そして信頼できる会社ですよね。建築してくださる会社を選んだわけです。こういう建物を建てるときに私たちは一生懸命そういうことを考えます。でも今日私たちが話する話、この家というのは木造建築とか鉄筋コンクリートの話をしているんじゃないんですね。イエス様、あること、もっと大切なことを話しています。それは何かというと、今日のここに出てくる家って皆さん何だと思いますか。人間です。人間そのものです。そして人生です。こういうモルタルとか鉄筋とか木造の家ではなくて、もっと大切な肉のついたこの体です。心のあるこの体、人間そのものです。そしてその人が生かされていく人生そのものです。それが家です。その家をどこに、何を土台として建てて、どう建てていくのか、そして設計士を誰にするのか、建設する会社をどこにするのか、そういう話をイエス様は私たちに語っています。そして今まで日本の社会を見てても右肩上がりでグッときましたよね。しかし今停滞しています。いろいろと問題が出てきてるじゃないでしょうか。いろんな建物が建って、いろいろと経済的にも発展したと思われているにもかかわらず、その背景にあるものは崩れた家です。人です。人間関係です。人生です。で、時にお金がもっとあったらいいなと思う人いるかもしれませんよ。一ヶ月あとこれぐらいもう少しあればいいとかですね。アメリカなんかでも必ずボート買うんです、娯楽で。買った瞬間にあと1フット30センチ長ければよかったって必ず言うんですね。コンピューターもそうです。あともう1ギガバイト大きければよかったとかですね。買った瞬間に後悔するような。私たちはそういう社会に生きていて、しかしなんかいつもこう満足できないような、人間自体が崩れていっている、人生自体が崩れていっている、そういう社会に生きているような気がします。そしてこのイエス様の話は今から2000年前に語られているんです。しかし今の私たち一人一人にイエス様は同時に語ってくださっていて、イエス様ってすごいなぁと改めて私は思うんです。今日の一番目のポイントは、みんな私も含めてここにいる、今日何人いますか。大体100名です。これは最近パッと分かるなって、大体90名か100名の間ですよ。みんな家を建ててます。一生かけて家を建てていない人はいません。たださっきも言いました、どこに建ててるのか、どういう建て方してるのか、設計士を誰として選んだのか、また建設会社をどこに選んだのか、それは微妙に違うと思います。イエス様は二つに分かれると言ってます。家作りに関しては一つの建て方ともう一つの建て方、100人いたら100人どっちかに当てはまるって言うんです。三つ目はないとイエス様は言っています。この家です、すでに話をしました。自分自身です。もう生まれた時から自分自身という家を建てて、私たちはこの世を通り過ぎて、そして次の世界に行くんですね。 そして人生です。建て方は気をつけなければいけません。どう生きても同じ家が建つとはイエス様は言ってないんですね。今どうしているのか、どうやっていこうとしているのか、これが最終的に家になっていくって、そう思いません？この教会はおそらく天気工事はなかったと私は思いますね。しっかりしてますね。あれから3つぐらい大きな地震ありました。大丈夫でした。そして安倍和工務店さんたちは大丈夫だってなんて言ったと思いますか？もちろん彼らがしっかりしてるわけですけども、地盤がしっかりしてるって言いました。そして設計士のあの方が、名前言ってもいいんですけども、よくやったとおっしゃってました。もちろん安倍和工務店さんもすごかったと思います。しかししっかりとした土台に建てられてるから大丈夫ですよと、鉄骨も太いですと、まあそうおっしゃってくださいました。私たちは一生かけて、皆さん今5歳の子供も、そして46歳である私も、もっと上の方々も家を建てています。そして建て方は2つです。イエス様は頼りにならない土台を何て言いましたか？砂です。もうちょっとした風でも砂っていうのは変わりますからね。どんどんどんどんその砂漠とかですね、砂丘とか様子が変わっていきます。風によってその風景も変わるんですね。それぐらい動きやすいです。脆いです。ここで皆さん、1000万2000万の家を建てるときに、あえて砂地の上に家を建てたいと思う人どれがいいでしょう？皆さん、絶対私は砂地じゃないと我慢できないって言いますか？いないと思います。岩はどうですか？皆さん、しっかりとしたどんな地震が来たとしても動かない岩のがあるならば、できればそこに一生の家を建てたいと思う人どれがいますか？ちょっと手を挙げてください。皆さん、みんなだと思いますよ。私もそうです。あえてそこに5年後に活断層が走ってますから地震が絶対ありますよという、皆さん建てますか？建てないです。そして設計士は誰ですか？私たち教会はイエス様を信じています。イエス様は天地万物を御言葉を通して作ったって、ものすごいでしょ皆さん。万物を見てください。空見てください。星々見てください。ものすごい設計だと思いません？ぶつかり合うことなく。私たちの体を見てください。ものすごいでしょ。最近老眼が入ったので遠く見てパッと見るとぼやけてるんですけども、それにしても普通のカメラよりは立派な目です。これ普通のカメラは大変です。ピント側までやっぱり時間ぐーっとと、私の目ぐーっと落としませんからね皆さん。ピント合わせるときに老眼が入ってからちょっとこう時間かかるんです。確かに。でもちゃんとした目です。イエス様が作ったって書いてあります。そしてこのイエス様が私たちの心、人格、人、人生をちゃんと設計してくださっていて、神の材料と方法で驚くような建物になっていくと言われています。本当にそう思います。この教会も設計図を見たときに、私たちちんぷんかんぷんでどこに何があるかわからない、立ってみたらうわっとこう思いました。神様は私たち一人一人に設計図もちゃんと書いてくださっています。で、神の方法で完成させると言ってくださっています。そして皆さん、私たちそこに消しゴム持って行って、神様そこちょっとこうした方がいいからって消しますか皆さん。そして自分の家を建てる。案外でも私たちはそうしてきたんですね。で、その部分が厄介な家なんですよ。それはいつかやっぱり壊されて、イエス様が願っている設計図に合わされていかなければ、本当に自分を満足する家には皆さんならないと思います。イエス様の図形に満足しなくて、いっぱい余計な部屋を作っちゃったんです私たちは。で、それを治療障害消してくださって、これでいいというところに私たちを至らせてくださるのではないでしょうか。さっきも言いました、砂の上に家を建てるとひどい倒れ方をしますよ。そして岩の上に家を建てても、また砂の上に家を建てても、経験は一緒です。風が来るって、台風はあるって、最近竜巻もあるって、この間アメリカですっごい竜巻があったんですね。そして地震はあるって書かれています。両方に同じものが来るんです。しかし砂の家の上の家は倒れるけども、岩の上に建てられた家はびくともしないって、そう書いてあります。今日本の社会を見ていると、砂の上に国家が、社会が、家が建てられてるなって感じがします。外見を一生懸命作ってきた気がします。外見主義というんでしょうか。しかし精神部分が非常に脆いって、これは他国からも指摘されるんですね。 私ももっと若かった頃旅行した時によく言われました。日本って背骨がないですよねって言われました。はっきりと。支えるものがないって。その、間違っててもいろんな国は宗教があってみんな真剣に信じてる。だからそこで統一されてる部分もやっぱりあるんですね。間違ってても。でも日本にはそれがないって。背骨がないって。バックボーンがないって言われました。精神部分です。外側にはいっぱい力と時間を投資するんです。外見はね。でも中に空洞がある。だから社会が今空洞化してきてるっていうのは、その通りだなと私は思います。以前立派な木がありました。カシの木です。台風が来た時に倒れた。どうしてあんな大きな立派な木が倒れたのかって言ってみたら、中が虫をがくって空洞だったっていう話を聞いたことがあります。それでは次に行きましょうか。さっき言いました、砂の上に家を建てる生き方、これは皆さんどういうことでしょうか。聖書にこういう言葉が実は出てくるんですね。それは善悪の知識の木っていう言葉が創世記聖書の一番最初の方に皆さん出てくるのをご存知でしょう。神様は命の木っていう木と善悪の知識の木っていう木を置かれました。そして選びなさい。イエス様が言ったのは命の木から食べなさいって言ったんですね。これは神様を象徴しています。神様を拠り所として土台として、神様をいろんなことを考えるときに参考として、すなわち聞くっていうことです。神様、これはどうしたらいいんですか。例えば夫婦が結婚したときにどうやったらいい結婚関係、家族を作ることができますかって悩んでいるときに、周りの声を聞くんじゃなくて、聖書では神様は何と言ってるかな、イエス様は何て言ってるか参考にする。いつもイエス様ならばどう言うのかな、イエス様は何と言ってるのかなっていうことを考えるか、それが命の木、神様を土台として、神様を設計者として、建築者として生きるという生き方です。でも砂の上に家を建てるというのは、自分を拠り所として、自分の知恵や周りのその多種多様の意見を参考意見として、それが悪い意味じゃないです。しかし、それだけが拠り所なんです。すると、そこには土台がないって言うんです。

変わってきてません？すなわち流動的です。頼りになりません。イエス様の言葉は永遠だって言われてます。皆さん、2000年前も今も10年後も永遠に変わらないって、この言葉に根ざして、この言葉を信頼して、この言葉を自分のものとして生きると全然違うと言ってます。皆さん違うと思います。私もイエス様信じて25年になります。アメリカで学生の時クリスチャンになりました。確かにいろいろと問題はあります。しかし本当に違うんですね。生き方も変えられていきます。夫婦関係のこともよく私たちは話をします。取り組みます。神が願っている結婚関係何なのか、親子関係何なのか、家族は何なのか、全部聖書に実は皆さん書かれています。砂の上に家を建てるというのは、神を自分の人生の土台としない、神に聞かないということなんです。一番危ないです。そしてちょっとこういう話をしたいんです。人間というのは何かということを聖書から少し話をしたいんです。人間というのは自己完結しない存在として作られたということを話したいんです。もう一度言います。人間というのは自己完結しない存在としてもともと作られています。すなわち自分だけでは生きていけないということです。簡単に言うと自分だけで生きようとするときに全てを失うという意味です。自分が見えてきません。わかりますね。神と人との関わり、協力とかがあってお互いに完結できるんです。自分だけでやろうとするときに崩れるということです。だから私には神が必要ですし、誰かが必要で、補い合って完結するんです。わかりますね。自分だけになると孤独という世界で孤立してどんどん泥沼にはまっていきます。崩れていきます。これが実は日本の社会で起こってるんです。皆さん、社会を分析すると自己完結しようとしてできなくて沈んでってるんです。これを私は社会の中で私は感じるんです。皆さんどうですか。自分でどうにかしよう。ちょっとイラストレーション使いたいと思う。これは明日怒ってもらいたくないことをちょっと話をします。飛行機の話です。皆さん、飛行機っていうのはあれ、乱気流の、大体乱気流に入るパイロットいないんですね。冒険しようなんて。大体迂回するんです。時間かかってもいいから。ただし影響を受けるんです。経験したことがあります。あれ嫌なんですね。そして乱気流の影響を受けている時の飛行機っていうのは、皆さん、デコボコ道を車が60キロで走行する感覚です。やったことがあるからわかるんでしょうね、私多分。なんか、僕、こういう感じでずっと。それが10分、20分続くと気分が悪くなるんじゃなくて、それよりも不安になってくるんですよ。そして時にですね、グッと落ちるんですね、飛行機が。あれ、グッと落ちるって私はグーなんだかよく聞いてみると、何百メートルか一気に落ちるって言うんです、あれ。怖いですね、皆さん、あれ。本当に。大体周り見てると、緊張感が走ってるんです。そしてパイロットも説明するんですね。大丈夫ですよと一応言うんです、一応。安心させるために。で、みんな見てると、私もそうなんですけども、ちょっと様子見ていただきたいので、ちょっと横に行きます。座っててシートのこの横にありますよね。このアームレストっていうの。みんなこう持って、飛行機持ち上げようとしてこうやって。私も気づいたらこうやって一生懸命。どんなに500人が持ち上げてる飛行機が落ちて、ダメでしょ？それと一緒です。人間がどんなに頑張って自分をこう持ち上げると、ダメなんですよ。支えていただく必要性があるんですね。悩みがあるときに。そうでしょ。私は小学校の4年生になったときに、兄が私をプールに突き飛ばして泳げるようになったって話、前しましたよね。そういう兄なんです。そして、泳げるようになって、あるとき、深いプールに行ったときに、足がつかなかったときに溺れそうになったんですね。不安で不安で、一生懸命岸辺に行こうとしました。岸辺というか、端の方に。そして、そっちに行ったら、ちょっと角度のあるプールだったんでしょうね。足がついたんですね。両足。あの時の安堵感。私たちを作って愛してくださった神様は、私たちの精神、心にそういう安定感を与えます。すなちではない。私は二十歳ですよ、ごめんなさい。の時にクリスチャンになったんです。そしていろんなとこ正直通らされました。時々過去の話をするようにも私もなったんですけどね。あの時こういうことが

0: あったとか、年取ってきたんです、私も。でも、やっぱりありましたよ。大丈夫かなとかですね。そんなに人生って楽じゃないですもん。若くてもいろいろあります。涙もいっぱいありました。しかしその都度、私の心の足がイエス様についていて、安心できたということを今でも忘れることが皆さんできません。願わくば砂の上に家を建てるんじゃなくて、私たちは愛し万物を作られた永遠不動の、そして建て方を知っている、もう私たちが立派な家になるようにブループリント設計図を書いてくださった神様イエス様に一人一人が出会っていけるといいんじゃないかなと私はそう思います。そしてすでにこのイエス様を言い出した方は、そのイエス様をさらに信頼してよく聞いて家を建て続けていくのではといいのではないかなと私はそう思います。そして次に行きましょう。最後になっていきます。倒れない家です。2番目は倒れる家の話をしました。今度倒れない家ですね。どうしたら倒れない家を建てることができるか、もう一度イエス様の言葉聞いてみましょう。第24節そして25節を読みたいと思います。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからですと言っています。この岩はイエス様です。イエス様の言葉、教えです。聖書を見るとイエス様によって万物が作られて、万物はイエス様のために作られて、今も万物はイエス様の力によってちゃんと保たれていると、コロサイ人の手紙というところで第一章でイエス様を教えてくださっています。永遠不動の岩です。イエス様だけです皆さん。他は全部変わります。私も変わります。今頼っているもの全部変わります。金融システムも変わったでしょ。日本、以前は絶対銀行は大丈夫って皆さん今言い切れますか。年金もわかんないですよ。ひどいことですよね皆さん。わからないでしょ。何もかも本当に頼りにならないんです。ただイエス様だけは信頼できると書いてあります。変わらないって、約束も変わらないって、イエス様の約束は全部実現するって。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

私たちの生活は煩雑な毎日です。しかしたとえわずかな時でも心を静めて聖書を開き神を深く思う時、私たちの心は御前に謙虚になり、さらに神により頼むようにされます。その御言葉は私たちのその日の活力となり、明日への希望となるのです。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 日本語放送は今年7月2日で放送開始25周年を迎えます。インターネットを通して世界中の方々にイエス・キリストの福音を届けるこの働きを続けることができましたのは、神様の祝福とリスナーの皆さん一人一人のお祈りと献金によるご支援があったからです。心より感謝いたします。あるリスナーの方からは、混沌とした世の中にあって自分に降りかかってくる問題や苦難に平安を保ちつつ対峙することができるようになった自分自身に驚くばかりです。すべてはBBN を通して日々の生活の中で神様の御言葉に全く信頼を持って自分に適応させていただいたからと信じています、と嬉しいお声もいただいております。25年もの間、神様は BBN を通して多くの方々を励まし、救いへと導いてくださいました。そして今も世界のどこかで聖書の御言葉を必要としている方々がおられます。BBN では今週6月28日から7月4日まで BBN の宣教献金のための献金キャンペーンを行っております。フィリピ人への手紙4章19節、私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。これからも一人でも多くの方に福音の希望を届けるために、どうぞお祈りとともに献金によるご支援をお願いいたします。献金方法は BBN のスマートフォンアプリ、またはホームページの献金ページをご覧ください。リスナーのあなたとご一緒にこの宣教の働きを進めていきますことを心より願っております。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、見よ私は共にいると題して、マタイの福音書28章16節から20節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。
1: 一切の権威を持たれ、すべてに勝る力を持っておられるイエス様が教会の頭として命じられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。ここに教会が建てられ、ここに教会が存在する理由、目的が、ここに明らかにされています。私たちは、教会の頭であるイエス様の命令に従って、この教会を形作っていく責任があります。私たちが勝手に、この教会どうしようか、どんな教会にしようか、私たちが、そのそれぞれの趣味で、それぞれの好みで教会を建てることは許されないのです。教会の頭である主の青写真に従って、教会は進んでいかねばなりません。私たちの教会には、内なだ聖書教会の理念と呼ばれるものがあります。何も見ないで、はいと言える方いますか？言えるけど手を挙げないっていう方がたくさんいると信じましょう。はい。修法の第一面に毎週描かれて、記されている、それが理念です。右の端に書いてあります。すなわち、内なだ聖書教会とはどんな教会ですかと問われたら、教会員の誰が問われても、はいと、同じ答えができるようにとまとめ上げられたのがこの理念です。体のどこを切っても赤い血が出るように、教会員の誰もがこの理念を覚えて理解して、そのように教会を形作っていこうという目的でこの理念はまとめ上げられました。そして、その根拠となっているのが今日のマタイ28章の今日の箇所からの御言葉なのです。内なだ聖書教会は、聖書に従って、一緒に最初から言いましょうか。はい。内なだ聖書教会は、聖書に従って、愛のうちに捧げる教会、出て行く教会、生み出す教会です。はい。私たちの教会は、捧げる教会、出て行く教会、生み出す教会。第一番目に、捧げる教会。今日のところでイエス様の第宣教命令は、17節の礼拝する弟子たちに与えられました。私たちは何よりもイエス・キリストを礼拝する民として召されているのです。私たちの人生にとって、この神を礼拝するということが実は目的なのです。私たちは礼拝するために生かされているのです。またこの一週間は神を礼拝するというところからスタートしていくのです。そして礼拝とは、別の表現をすれば、自分自身の体を生きた聖なる捧げ物として神様に捧げていくということでもあります。私たちは礼拝を捧げ、自分自身を神様のご栄光のために捧げていく。第二番目に、出て行く教会です。イエス様は、あなた方は行ってと命じられました。マルコの福音書で描かれている第宣教命令では、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、となっています。私たちの畑は全世界です。内なだ聖書教会の畑は、 この内灘と阿波ヶ崎と、また金沢、これが私たちの畑ですと、ぜひそこに限定しないようにしましょう。もちろんそれがある意味で私たちのエルサレムでしょう。しかし、エルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てまで、それはそれぞれの教会が持っておらねばならない世界大のビジョンを表しているのです。全世界に出ていく教会、そして生み出す教会。イエス様はあらゆる国の人々を弟子としなさいと命じられました。すなわちイエス様はキリストの弟子を生み出すようにと命じられたのです。そしてキリストの弟子を生み出す方法として、その弟子作りの方法として、福音を伝え、バプテスマを授け、イエス様の教えてくださったことを守るように教える、そこに弟子作りの方法が明らかにされているのです。さて、イエス様がこのガリラヤの山の上で11人の弟子たちに与えられたこの大宣教命令は、言ってみればイエス様から与えられた世界制覇のためのビジョンです。世界制覇をするために弟子たちを派遣するという内容です。全世界に福音を述べ伝えることによって、全世界にキリストの弟子を生み出してゆけ。しかし、それを受けた11人のお弟子さんたち、ガリラヤの田舎者で、無学なただ人、普通の人たちで、様々な弱さや欠点を持ち、また、様々な失敗を重ねてきましたし、未だに疑っている者がいるという手いただく。もしも彼らが、イエス様の世界大のビジョンと自分自身のありのままの姿とを見比べたら、イエス様に言ったことでしょう。そんな無茶な、こんな私たちにそんな壮大な雄大な世界宣教の命令、世界制覇の計画なんて到底不可能なことですと言うしかなかったでしょう。しかし、この大宣教命令の締めくくり、そしてマタイの福音書の最後の言葉は素晴らしい約束で飾られているのです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様がこの世界にいらっしゃった時からある意味で世の終わりの始まりとされています。しかし、現実の世の終わりはまだ来ていませんので、このイエス様の約束は未だに有効な約束なのです。イエス・キリストを信じ、バプテスマを受けてキリストの弟子となったすべての人に、この約束は今も有効です。見よ、私は世の終わりまで、いつもというこの言葉は、直訳するとすべての日々にという言葉です。すべての日々に、私はあなたと、あなた方と共にいます。これまでのすべての日々に、イエス様はあなたと私たと共にいてくださいました。皆さんの人生を振り返っても、私自身の人生を振り返っても、本当に主は共にいてくださったということを認めざるを得ないのです。そして、これから先のまだ見ていない、まだ未知のこれから先のすべての日々にも、イエス様はあなたと共にいてくださいます。一切の権威を持たれ、力あるお方、愛に富むお方、知恵に富んだお方が、誰よりも近く、あなたと共にいてくださる。私は、この言葉を、私の最愛の妻に言うことはできません。君子さんに、私は、あなたの生きる限り、あなたと共にいてあげるからねとは言えないのです。なぜならきっと間違いなく、カナよりも5歳年上の病気持ちの男ですから、そう、 間を置かないで行っちゃうでしょう。近藤兄弟が、主治医がちゃんと言ってくれました。もう間もなく天国でしょう。ですね。ですから、家内に、あなたの生きる限り私はあなたと一緒にいますよとは、絶対に言えないのです。まあそれを分かっている家内も、もうしきりに私が死んだ後のことを心配しています。あなたが言ったら、どうするのあの本。早く処分しといて。っていうのです。そうすると、それを聞いている教会の方々、大丈夫、大丈夫、先生死んだらもらうからとですね、だいぶ皆さん私の本を狙っている方いるようですけど、死んだらどうぞ、ゆき先生どうぞ好きなの持っててください。ですね、またですね、家内がしきりに心配しているのは、私は家内が車の免許を取りたいというのにずっとですね、反対してきたんです。世界平和のためにも、あなたは免許を持たないでほしい。私がずっと足組んでいるからとですね。これまでは来たんですけど、家内は私がいなくなった後、私に足がなくなるじゃないの。車の免許がないのは本当に不便と言ってるんですけど、ね、そういう感じで、私のいなくなった後のことをいろいろ考えていらっしゃるようです。ですね。ですから私にはそう言えない。すなわち人は、決してこの言葉を言えないのです。今日結婚する大輔君も、本当に死が二人を分かつまでのそれは制約です。本当にですね、これが言えるのはイエス様だけです。見よ、私は世の終わりまでいつも全ての日々にあなたと共にいます。殉教の日にも逆境の日にも。喜びの日にも悲しみの日にも、平和の日にも戦争の日にも、健康の日にも、病の日にも、また気分の晴れやかな日にも、気分の晴れない憂鬱な日にも、どんな時にも私はあなたと共にいます。すべての日々でイエス様が共にいない日はありませんというのです。だからイエス様は私たちにチャレンジを与えます。弟子たちは、できれば、ガリラヤの田舎に帰って、元の漁師にでも戻って、残る生涯はひっそりのんびり、ゆったりと過ごそうとしたかった風があります。ヨハネ21章が描くイエス様の復活後の、ガリラヤに戻った弟子たちの姿を見るとそう思わされるのです。ペテロが、私は漁に行くと切り出すと、他の弟子たちも、私たちも一緒に行きましょうと出かけて行きます。これは私が趣味で、ちょっと魚釣りに行こうというのとは違うのです。元の漁師に帰ろう。こんなところで、悶々としていてもどうしようもない元の漁師に戻ろう。しかし、イエス・キリストは、その弟子たちが、ただ自分たちのためだけに、ぬくぬくと生きることを望まれないのです。弟子たちは、自信もなく、疑いもあり、弱さを覚えていますので、もう自分が、また傷つくこと、それを恐れて死に込みしようとするのです。私は無理です。私にはできません。どうせやっても失敗するでしょう。もう傷つくのは嫌です。もう恥をかきたくありません。しかし、そんな死に込みをする弟子たちに18節、イエスは近づいてきてとあります。あの疑うトマスに、イエス様は現れて、ご自分の傷をお見せになりました。ここでも疑う弟子に近づいたイエス様は、ご自分が本当によみがえったあの十字架にかけられ、釘で手足を差し抜かれた、これが私自身だということを傷を見せることによって示され、証明されたでしょう。また傷を示されるイエス様のお姿というのは、愛するということは、その人のために 傷を負うことをなくしてはできないこと、自分が傷つくことを恐れていては何にもできないことを示されたのです。自分が失敗したり、笑われたり、恥をかかされたり、誤解されたり、傷つくこと、それを恐れて前に進むことを躊躇しようとする、それが私たちです。自分の弱さを知れば、私たちは前に進むことを躊躇します。自分の殻に閉じこもっていた方がずっと安心だと思うのです。でもそんな私たちに、今朝もイエス様は近づいて、その傷を見せてくださっているのです。あなたを愛するがゆえに、私はこのように傷を負ったのです。この私の愛に応えて、あなたも私への愛を示してほしい。自分の殻の中に閉じこもっていないで出てきてほしい。まず、あなたの身近にいるあの人のもとに行って、あなたがイエス様を信じて喜んでいるその小さな証でもいいからしてごらん。あなたのイエス様によって与えられた愛を具体的な何かを持って示してごらん。私のゆえに、傷つき、恥をかき、笑われ、失敗する、でしょう。でも、私のために傷を受けてごらん、笑われてごらん、恥をかいてごらん。その時、あなたにも、私がどれほどあなたを愛して、愛するがゆえに傷を受けたかの私の心がわかるでしょう。そしてその時、あなたも、あなたと共に、私がいるということを実感できるでしょう。だから、出て行ってほしい。今日の言葉をあなたへの大宣教命令として受け止めて、あなた方は行って、それを小さな一歩から始めていきましょう。傷つくことを恐れないで、恥をかくことを本当に恐れないで、しっかり傷を受け、恥をかかせていただきましょう。その時、イエス様がわかります。お祈りしましょう。天の父様、私はこの岩の上に私の教会を建てます。あなたがこの教会を通してなそうとしておられること、何をなそうとしておられるかを学びました。神様どうぞ、私たちの信仰告白を土台にして、あなたの教会をさらに立て上げてくださるように心からお願いをいたします。しかしあなたは今もまさに大工として私たち一人一人

あなたの本当に大きな愛を感じ、あなたがそばにいることを知ることができますように、今、お一人お一人を主がこの教会から派遣してそれぞれの地域に使わせてくださいます。どうぞそれぞれのところで、家庭で、学校で、職場で、地域で、お一人お一人をお持ちくださるように、どうぞよろしくお願いをいたします。感謝し期待して、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 最初放送のオンデマンドサービスは、家族の祈りや日曜礼拝といった週末にしか聞けない番組を平日に聞いたり、もう一度あの放送を聞きたいという時にご利用いただけます。すべての番組が聞けるわけではありませんが、現在14の番組でご利用いただけます。簡単に聞くことができますので、どうぞご利用ください。ご利用方法は BBN 聖書放送ホームページのオンデマンド番組、あるいはアプリのオンデマンドと書かれているところをクリック、あるいはタップしてください。ご利用いただける番組の一覧が出てきます。そうしましたら、今度はご希望の番組名をもう一度クリック、あるいはタップしてください。番組が始まります。どうぞご利用ください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

いかがお過ごしですか？この時間は祈りの泉の番組をお送りします。今日は戸井田義人が担当します。祈りの泉を通してあなたとご一緒に御言葉に親しみ、祈りの時間が与えられ感謝いたします。それでは初めに聖書を開きましょう。テモテへの手紙第24章2節です。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。あなたは今までに教会に来てねというだけでなく、自分の口でイエス様が十字架に関わってくださったお話をし、そのイエス様を信じませんかとどなたかに導きをしたことがあるでしょうか。私はそれがなかなかできませんでした。信仰生活を10年以上送っていても、今は伝えるのに良い時ではないと心の中で言い訳をしたり、自分が伝えても信じてもらえないのではないか、自分に対して嫌な思いを持つのではないかなどなど不安があって、個人的にイエス様のお話をすることをずっと避けてしまっていました。でも今思えば、最初からイエス様のお話を上手に話せる人はいないですよね。最初は失敗してしまった、うまく話せなかった、しどろもどろになってしまったと痛みを覚えるのは当然のことです。話していくうちに改善していき、次第に分かりやすくお話をできるようになっていきますよね。私たちはこのように痛みを覚える前に、痛みを覚えることが嫌で福音を伝えてこなかったかもしれません。それは例えば筋肉痛になるのが嫌で運動しないというのと似てるかもしれませんね。筋肉痛になりたくないからと運動しなければ、いつまで経っても健康的な体は作られていきません。それと同じように、福音を伝えずにいたら、いつまで経っても訓練されず、イエス様をはっきり伝えることはできないのではないでしょうか。それに、まだイエス様を信じていないけれども教会に通っている人の中には、実はイエス様を信じませんかと言ってもらえるのを待っている人たちがいます。ぜひあなたがその人に、あなたのために十字架にかかってくださったイエス様を今信じませんかという尊い働き人になりませんか。神様はあなたのその働きを豊かに祝福してくださいます。それでは、私たちに宣教の技を託してくださった神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。私たちは十字架のイエス様を伝えるために生きています。でも今はその時ではない、自分が伝えてもと言い訳をしながら、イエス様を自分の口で伝えるのを避けてしまうことがあります。また教会の牧師先生たちに任せてしまおうとどこかで思うこともあります。どうか私たちに勇気を与えてください。イエス様を伝える働き人とならせてください。そしてイエス様を伝える豊かな恵みを教えてください。もしイエス様を求めておられる方が私たちの周りにいたら、その人にイエス様を信じる導きを与えることができますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたと共にイエス様を伝える宣教について心を向ける時間が与えられ感謝いたします。あなたは今イエス様をお伝えしたい人がいますか？その人の救いのために祈ってほしいと思いでしたら、どうぞ BBN のホームページにあるコンタクトからお知らせください。土曜日日曜日放送の家族の祈りの番組でお祈りいたします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

この世界では貧乏だと恥ずかしい思いをすることもあるかもしれません。ですが信仰生活においては貧しいことは有益なのだと聖書は語っています。ヤコブの手紙2章5節に次のようにあります。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を相続するものとされたではありませんか。この世の人たちは自分の財産や持ち物を誇ります。これらはすべていつかなくなります。今あるものもこの世界もすべて過ぎ去っていきます。ですが私たちは誠の財産、天に宝を積んでいます。私たちは人の目にではなく神様の目に豊かなものです。永遠に失われることのない永遠の財産を御国の相続の権利を私たちは持っています。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。私は先日コミュニケーションの本を読んで大変教えられました。その本によると伝え方に問題があると伝わらないというんです。伝えると伝わるは違うって言うんですね。例えば成績不振の子供に勉強しなさいと言うとますますしなくなります。してもダメだったという経験を積み上げてきたからです。しかし一緒に勉強しようかと言うと乗ってくるって言うんですね。芝生に入らないでくださいと看板が立てられていても人はつい芝生に入ります。禁じられるとしたくなるのが人間だからです。そういう時は芝生に入ると農薬の匂いがつきますと伝えるって言うんですね。まあそれでも立ち入る人はいるでしょうが、ぐっと数は減るに違いありません。またレポートの締め切り日に間に合わなくなった学生が、先生もう一日待ってくださいと言ってもおそらく却下されるでしょう。今まで怠けていたに違いないと思わせてしまうからです。しかしクオリティを上げたいのでもう一日待ってくださいと言ったらどうでしょう。待ってくれる先生もあるいは出てくるかもしれません。要するに伝え方が大切なんだって言うんですね。そして最上の伝え方には共通していることがあります。相手の益や祝福を考えて語られる言葉なんですね。その意味で聖書は最高のメッセージだと思います。なぜなら神が人間の将来と究極の祝福をもって語られるメッセージであるからです。それでは今日の御言葉をお読みしましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。ここには満ち足りた人生を生きるための二つのポイントが紹介されています。第一に、主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるということです。主イエスの父なる神とは一体誰でしょう。宇宙を作り、世界を作り、あなたを作ってこの世に送り出した第一原者、あなたの作者なる神様のことです。この神様の主権を認めてこの神を褒めたたえるということです。私は毎月都心のホテルで講演会をしています。その会場の隣に大きなコンサートホールがあるんですね。コンサートが重なると最寄り駅周辺からファンでそのあたり一帯が埋め尽くされるんです。ところで私は気づいたことがあるんです。ファンは皆自分が憧れてる人に似るということです。倖田來未さんのコンサートの時にはやはりギラギラした女性が多かったですね。綾小路きみまろさんの時には声の大きい大阪のおばちゃんでいっぱいでした。大工の合同合唱会の時にはなんとなく皆さん姿勢の良い方ばかりで、いかにも腹式呼吸のスタンバイができてるという感じでした。そしてファンはファン同士で話が弾むのです。実に楽しそうです。何かに熱中している人、誰かの夢中になっている人、誰かの熱狂的なファンというのは皆生き生きしてるんですね。ところでファンとは一言で言うと何かを褒めたたえている人ではありませんか。自分を離れて自分の外にいる対象に向かって熱狂的な愛着を持つ人をファンというのです。そしてファンは生き生きしてるんです。少なくとも自分自身にこだわっている人よりも熱く生きてるように思います。人間が我を忘れて無我夢中になって褒めたたえるのにふさわしいお方がおられます。それがこの世界をお作りになった神です。あなたの作者です。この人類の救い主をすっかり忘れてしまった人間は神の代用品をこしらえて熱中するのです。それがアイドルなのです。 アイドルとは偶像という意味なのです。私は先日スーパープレゼンテーションという番組を見て大変心に残ったのでした。その時の講演者はアメリカの女流作家エリザベス・ギルバートという人です。彼女は食べて祈って恋をしてという作品を書いて大ベストセラー作家になるんです。全世界で1000万部も売れ、やがて映画にもなるほどだったんですね。ところがこの大成功を収めた直後から彼女の周囲からも、また彼女自身の内側からもこんな声が聞こえてくるのです。もう二度とあんなヒット作は書けないんじゃないか、そう思うと不安でしょ、過去の自分を超えられないかと思ったら不安でしょ、そんな声がずーっと響き渡るようになるのです。そしてこれは作家だけではなく、作曲家や画家、デザイナーなど創造的な活動をしている人がしばしば陥る罠なのです。大ヒットを飛ばした後、プレッシャーに押しつぶされ、今までたくさんのアーティストが麻薬や酒浸りになり、そして最後は自殺するという結末に至ってきたのです。それを避けるための方法を彼女は講演したのです。その講演の中で忘れられないメッセージを彼女は放ってくれました。実は古代ギリシャ時代、優れた芸術家にはジーニアスという妖精がついているというふうに言われていたのです。古代ギリシャだけではありません。世界中で長らく創作活動する人は皆見えない世界からインスピレーションを一時的に貸し出されて、その時に神がかった見事な作品を作り出したというんです。しかしその作品が一旦できてしまうと、インスピレーションは去ってゆき、アーティストはただの人に戻るのです。ところが今から500年前、ルネッサンスの時代に入るとジーニアスの意味が変わったのです。天才という意味に変わってしまうんです。つまり素晴らしいひらめきは人間自身の内部や人間そのものの才能にあるものであって、人間こそは神のごとく偉大な創造主である、神のごとく偉大な存在であると格上げされてしまったのです。そしてここからアーティストの苦悩が始まったというんです。つまり好きで始めたことでも、自分自身を創造の源である神のように考えた時から自己を滅ぼすものになってしまったのだというのです。自分自身を神として崇める生き方は結局は人間を不幸にし滅ぼすに至るのだというメッセージであったのです。第二に、この方からの全ての祝福はキリストにあって与えられるということです。キリストにあるとはキリストを信じることです。そして神からキリストの中に入れられたものとみなされるという意味なんです。あなたは神があなたを愛してると言った時に、うんそうだと素直にうなずくことができますか。神があなたを愛し祝福し恵んでくださると言われた時に、それを疑うことができませんか。私はつい疑ってしまうんですね。私の内側の考えや過去を見ると、とても神様から愛されるとは思えないようなものがいっぱい入ってるからです。だから神様が私を愛すると言っても疑いが生じるのです。しかし神がキリストを愛し祝福するということについては、私は疑うことはできないのです。なぜならキリストは完璧だからです。キリストにあってっていうのは、この完璧なキリストの中に入れられるという意味です。キリストを信じる者はキリストの完璧さのゆえに神から完全に愛され受け入れられるのですよという約束なんです。どうぞこのイエスキリストを信じ、神様の無制限の祝福を受ける者となってください。心からお勧めしたいと思います。
0: 小坂忠で子羊イエスよ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。エペソ人への手紙1章3節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBM 政治放送は24時間365日休むことなく聖書の御言葉をお届けしています。あなたのお祈りとご支援によって昼も夜も世界のどこかで福音に触れる人々が起こされています。あなたはこのたっとい宣教の働きを共に担う大切な一員です。これからもどうぞよろしくお願いします。具体的な献金の方法はBBN のウェブサイトをご覧ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: 父よ、あなたがいないと思いがちな場所に姿を見せてくださり感謝します。主の働きに加わるように召してくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。マルコの福音書2章15節。
1: 最近ロサンゼルスのハリウッドに行きました。映画やテレビで数えきれないほど見た場所です。ホテルの窓からは丘の中腹を横切って誇らしげに並ぶあの有名な白い巨大な文字が見えました。その時別のものにも気づきました。少し下の左側に立派な十字架です。ただ映画の中で見たことはありません。ホテルを出るとすぐ私は地元の教会の学生たちに話しかけられました。彼らはイエスを伝えていたのです。ハリウッドといえば世俗の中心地で神の国とは対照的だと思いがちです。しかしキリストは確かにそこで働いておられ、私に臨在を表されました。パリサイ人はイエスが行かれる場所に常に驚いていました。彼らが予想する場所で予想するような人々とは付き合われなかったのです。マルコの福音書2章13節から17節によると、イエスは主税人たちや罪人たち、つまり汚れた者たちと一緒に過ごされました。ご自分を最も必要とする人々の中におられたのです。それは2000年以上経った今も変わりません。イエスは思いがけない場所で思いがけない人々に希望と救いの種をまき続けておられます。そしてその働きの一端を担うように私たちを召し訓練しておられます。今日の黙想のヒント。こんな場所で神が働いておられると驚いたことがありますか？自分の意図しない場所にでも聖霊に従っていけるように自分が変わらなくてはと思うことは何ですか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

御霊に満たされなさい。神様は私たちがいつも主を求め、力強い御手の中で生きることを強く願っておられます。

神様の恵みをさらに深く知りたい、神様に日々信頼して歩みたいという方におすすめなのが BBN 聖書学院です。全くの無料でいつでも始められ、インターネット環境がある場所ならどこでも学べます。ぜひ今すぐご登録ください。またしばらく受講が滞っている方、どうぞ心新たに再挑戦してはいかがでしょうか。あなたの受講をお待ちしています。

私たちは自分の計画通りに物事が進まないと途端に不安や憤りを感じます。ですが聖書は私たちの計画を超えた大きな手を信じるように教えています。人は心に自分の計画をする。しかし主がその歩みを確かなものにされる。これは箴言16章9節の御言葉ですが、計画を立てることは人間の責任ですが、最終的な舵を握っているのは神様です。思い通りにならない時こそ神様を信頼し、より頼みましょう。神様はより確かな道へとあなたを導いてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編10編から16編、詩編10編から16編です。御言葉を聞きましょう。
2: 詩編第10編。主よ、なぜあなたは遠く離れてお立ちなのですか。苦しみの時になぜ身を隠されるのですか。悪者は高ぶって悩む人に追い迫ります。彼らが己の儲けた企みに自ら捕らえられますように。悪者は己の心の欲望を誇り、貪欲な者は主を呪い、また侮る。悪者は高慢を顔に表して神を尋ね求めない。その思いは、神はいないの一言に尽きる。彼の道はいつも栄え、あなたの裁きは高くて、彼の目に入らない。敵という敵を彼は吹き飛ばす。彼は心の中で言う。私は緩むことがなく、世々にわたって災いに合わない。彼の口は呪いと欺きと虐げに満ち、彼の舌の裏には害毒と悪意がある。彼は村外れの待ち伏せ場に座り、隠れたところで罪のない人を殺す。彼の目は不幸な人を狙っている。彼は茂みの中の獅子のように、隠れ場で待ち伏せている。彼は悩む人を捕らえようと待ち伏せる。悩む人を、その網にかけて捕らえてしまう。不幸な人は、強い者によって砕かれ、うずくまり、倒れる。彼は心の中で言う。神は忘れている。顔を隠している。彼は決して見はしないのだ。主よ、立ち上がってください。神よ、御手を挙げてください。どうか、貧しいものを忘れないでください。なぜ、悪者は、神を侮るのでしょうか。彼は心の中で、あなたは追い求めないと言っています。あなたは見ておられました。害毒と苦痛を。彼らを御手の中に収めるためにじっと見つめておられました。不幸な人はあなたに身を委ねます。あなたはみなしごを助ける方でした。悪者と横島な者の腕を折り、その悪を探し求めて、一つも残らぬようにしてください。主は、世々限りなく王である。国々は、主の力滅び失せた。主よ、あなたは貧しい者の願いを、聞いてくださいました。あなたは彼らの心を、強くしてくださいます。耳を傾けて、みなしごと、虐げられた者をかばってくださいます。地から生まれた人間が、もはや、脅かすことができないように。第11編。指揮者のために、ダビデによる。主に私は身を避ける。 どうして、あなたたちは、私の魂に言うのか。鳥のように、お前たちの山に飛んで行け。それ、見よ。悪者どもが弓を張り、鶴に矢をつがえ、暗闇で、心のすぐな人を射抜こうとしている。よりどころが壊されたら、正しいものに何ができようか。主は、その聖座が宮にあり、主は、その王座が天にある。その目は見通し、そのまぶたは、人の子らを調べる。主は正しいものと悪者を調べる。その御心は、暴虐を好む者を憎む。主は、悪者の上に網を張る。火と硫黄。燃える風が彼らの杯への分け前となろう。主は正しく、正義を愛される。すぐな人は、御顔を仰ぎ見る。第十二編。指揮者のために、八弦の盾ごとに合わせて、ダビデの賛歌。主よ、お救いください。聖徒は後を絶ち、誠実な人は人の子らの中から消え去りました。人は互いに嘘を話し、へつらいの唇と双心で話します。主が、へつらいの唇と傲慢の舌とを、ことごとく断ち切ってくださいますように。彼らはこう言うのです。我らはこの舌で勝つことができる。我らの唇は我らのものだ。誰が我らの支配者なのか。主は仰せられる。悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今、私は立ち上がる。私は彼を、その求める救いに入れよう。主の御言葉は、混じり気のない言葉。土の炉で、七回も試されて、純化された銀。あなたが、主よ、彼らをお守りになります。あなたはこの時代からとこしえまでも、彼らを保たれます。人の子の間で、卑しいことが崇められているときには、悪者が至るところで横行します。第十三編。指揮者のために、ダビデの賛歌。主よ、いつまでですか。あなたは私を永久にお忘れになるのですか。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。いつまで私は自分の魂の内で思い計らなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ちおごるのでしょう。私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神、主よ。私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないように。また私の敵が、俺は彼に勝った。と言わないように。私がよろめいた、と言って、私の仇が喜ばないように。私はあなたの恵みにより頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が 私を豊かにあしらわれたゆえ。第14編、指揮者のためにダビデによる。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。主は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆離れていき、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない。一人もいない。不法を行う者らは誰も知らないのか。彼らはパンを食らうように私の民を食らい、主を呼び求めようとはしない。見よ、彼らがいかに恐れたかを。神は正しい者の一族と共におられるからだ。お前たちは悩む者の計りごとを恥ずかしめようとするだろう。しかし、主が彼の酒どころである。ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように、主が虜になった御民を返されるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。第15編、ダビデの賛歌。主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。正しく歩み、義を行い、心の中の真実を語る人、その人は舌をもってそしらず、友人に悪を行わず、隣人への非難を口にしない。神に捨てられた人をその目は蔑み、死を恐れる者を尊ぶ。損になっても立てた誓いは変えない。金を貸しても利息を取らず、罪を犯さない人に背いて賄賂を取らない。このように行う人は決して揺るがされない。第16編、ダビデのミクタ。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主。私の幸いはあなたの他にはありません。地にある聖徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。私は彼らの注ぐ血の酒を注がず、その名を口に唱えません。主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。はかり綱は私の好むところに落ちた。まことに私への素晴らしい譲りの地だ。私は助言をくださった主を褒めたたえる。まことに夜になると私の心が私に教える。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺るぐことがない。それゆえ、私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。まことにあなたは 私の魂を黄泉に捨て置かず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。
1: 今日の聖書日課は詩編十編から十六編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

口を開かず差し通され血が流れてた私の

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。イスラエルの民がアラノを旅していた時のことです。イスラエルの民は旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立ちました。では、雲が登らない時はどうしたでしょうか？次の3つから選んでください。1番、3日間待ってから旅立った。2番、7日間待ってから旅立った。3番、雲が登る日まで旅立たなかった。答えは3番の、雲が上がる日まで旅立たなかった、です。出エジプト記40章37節に記されています。イスラエルの民は幕屋から雲が昇るまでその場に留まりました。これはイスラエルの民が一歩一歩神様の導きに従って生きるための訓練の一つでした。私たちも同じです。神様より先走って人生を生きるのではなく、一歩一歩神様に聞き従って人生を歩みましょう。さて、それでは今回の問題です。預言者イザヤが幻の中で王座に座しておられる主を見たとき、誰を遣わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞きました。そのときイザヤはどうしたでしょうか？次の3つから選んでください。1番、ここに私がおります。私を遣わしてください。と言った。2番、ああ主よ、どうか他の人を遣わしてくださいと言った。3番、聞こえなかったふりをした。もう一度言います。預言者イザヤが幻の中で王座に座しておられる主を見たとき、誰を遣わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞きました。その時、イザヤはどうしたでしょうか？次の3つから選んでください。1番、ここに私がおります。私を遣わしてください。と言った。2番、ああ主よ、どうか他の人を遣わしてください。と言った。3番、聞こえなかったふりをした。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

小学校に上がったばかりの子でも、死んだら僕って、私ってどこに行くの？と質問する子がいます。軽い感じで聞いてきたとしても、本当は真剣に聞いているんですよね。そして、その答え次第で、その子のこれからの人生に大きな影響を与えていきます。この世だけでは終わらず、イエス様を信じたら天国に行くことができると希望を伝えられたら、どれほど幸いでしょうか。あなたは BBN 聖書放送ホームページの天国への道をご覧になったことがありますか？ぜひ一度お読みくださり、御言葉を持って子供たちに天国への希望をお伝えください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神の栄誉を求めるというタイトルで、ヨハネの福音書7章14節から24節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ところが、そんな便利な時代なんですけども、これ注意しないといけないですよ。皆さんね、聖書のいろんな言葉を検索して、そして Google がですね、もう何百何千っていうふうに答えを出してくれるんですけども、そのサイトっていうのは、中にはですね、間違った情報があるんですよ。誤った情報があるんですよ。それはですね、ちょっとそれを作った人が勘違いした、そんな情報じゃなくて、意図的にこっちの方向に誘導しようっていう、そういった偽情報がいっぱい入っています。これは現実なんですね。まあ、自分に都合のいいような情報を流して、情報操作をして人々を騙すっていうこと。皆さん、様々なカルト宗教、カルト教団、ね、そういったカルト的な、そういったものが情報操作をしようとして、いろんな聖書の言葉を検索するでしょ。そうすると割と上位にそういった情報が出てくるんですよ。ですからそれを読んだ人は、ああこういう意味なのか、こういう意味なのかということでね、こう知らないうちにこう偏った考えに流されてしまうっていうことがあるわけなんですね。まあですから何万人という人がそういったカルト宗教に騙されて、こうね、捕まえられてしまってですね、そしてこれが正しいというふうに思い込んでしまって、そしてですね、もう自分の生活をこう犠牲にしてまでもですね、巨額の献金を差し出すとか、ね、その信者の子供たちもですね、もう生まれた時からそういった中で苦しんでいるとか、あるいはですね、そういったことが講じて、ね、ついに元日本の首相が暗殺されるっていう、そういった起こってはならない事件まで起こってくるわけなんですね。まあそういったものは神の栄誉を求めるのではなくて、組織の栄誉を求める。ね、人の栄誉を求める。そういった教えなんですよね。ダメですよね。本当にこう、そういった教えに惑わされてしまってはダメなんですね。私たちが何かの情報に触れるっていうとき、真偽を見分ける知恵が必要だ。何が正しいことで何が間違っているのか。インターネットの情報っていうのは鵜呑みにしてはいけない。それは聖書だけの話じゃないでしょ。あらゆる情報っていうのが、ね、インターネットに出てるから、それは誰でも、どんな情報でもインターネットに載せますからね。だからもう、その情報が確かなのかどうかっていうのは、私たちがちゃんと判断しなければいけない。ね、そのためにはですね、他のいろんな情報と比較していくっていうことはとても大事ですし、また聖書に関するそういった情報であるならば、それが神の栄光を求めるものなのか、何かの組織を称えているものなのか、そういったことを見分けなければならないっていうことですね。そういった見分ける知恵が現代ほど求められているそういった時代はないわけなんですね。じゃあ私たちは、聖書をどのように学んでいけばいいのでしょうか。イエス様は聖書をどのように学ばれたのでしょうか。ね、ユダヤ教の学者たち、教師たちが舌を巻いて、この人は学んだことがないのに、どうしてこんなにも聖書をよく知っているのかというふうに舌を巻いたような、イエス様はどのように聖書を学ばれたのか。まあ、今日の場面はですね、 このイエス様がエルサレム神殿の境内で人々を教えている、そういった場面ですけども、以前にも同じような場面がありましたよ、光景がありましたよ。それは何かっていうと、やはりイエス様がエルサレム神殿の境内におられる、そういった場面がイエス様が12歳の時、これ先週林先生がメッセージの中で、この箇所を取り上げてですね、イエス様の、その子供の頃のお話をされていた同じ場面なんですけどもね、以前にもですね、このイエス様が12歳の時のこと、ね、こう、杉越の祭りにおいて、ガリラヤ地方から両親マリアとヨセフに連れられてエルサレムへとやってきて、エルサレム神殿に詣でたわけなんですけども、彼はですね、12歳のイエス様、祭りの後もエルサレムに留まって、そしてですね、マリアとヨセフがですね、3日後に探しに戻ってきて、ようやくエルサレム神殿で我が子を見つけるっていう、そういった場面だったですけれども、その時にイエス様が何をしていたか、ルカの福音書の2章の46節。イエスが宮で教師たちの真ん中に座って、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人たちは皆イエスの知恵と答えに驚いていた。なんと、ね、こう、その後、それから約20年経った後に、やはりイエス様が教えておられて、それで人々が驚くんですけども、なんと12歳の時のイエス様のお言葉にも、人々は驚いている姿が出てくるんですが、さあ、イエス様はこの時に、どのように聖書を学ばれたのかということが示されています。なぜかというと、イエス様は、まずですね、教師たちの真ん中に座って話を聞いている姿がありますよね。すなわち聖書の教えを、あるいは聖書の朗読を聞いている。聞いて覚えるわけですね。あるいは読んで覚えるわけですね。私たちは何かを勉強しようとするならば、それを聞く。あるいはそれを読むっていうことですね。まあイエス様の当時はですよ、みんながこう聖書のコピーを持っていて自由に自分で読めるなんてそんな時代じゃないですから、ね、こう一週間に一度安息日に街道でもって聖書が朗読されるっていう、それをこう必死になって聞いて覚えるんですよ。聞いて覚えるんですよ、聖書をね。そういった時代であったわけなんですが、ね、イエス様はそれを聞いて、そして質問してますよね。教師たちに質問してますね。自分が分からなかったことを質問するんですね。疑問に思ったことを質問して理解を深めていくっていうことですね。そして、イエス様が答えておられる、そういった場面もありますね。こう何か聞かれたならば、それに答えるっていうこと。それで自分の知識っていうか理解を確かなものにしていくっていうことであるわけなんですね。これは実は私たちが、人間がですね、どのように勉強して学習のプロセスのことを言っていますね。学校ですることも同じことでしょ。学校でもですね、まず何かを習うわけですよね。聞いて自分で読んで教科書でもってそれを読んでこう学ぶわけなんですよね。そして、わからないことがあったら調べるでしょ？わからないことがあったら、こう、質問するでしょ？で、わからないことがあったら、まあ、最近は Google なんかで教えてもらうわけなんですけどね、そういった部分調べて、そして自分がわかるようになるまで、こう、学ぶわけなんですよね。そしてその次はですね、今度は質問に答えれるかどうか、あるいは自分が教えれるかどうかっていうことでもあるんですけれども、学校では試験をするでしょ？テストをするでしょ？それはちゃんと学んだことが自分の身についているかということを試すわけなんですよね。そしてそういった質問に全部答えられれば、あ、学んだ、このことを学んだっていうことになるわけなんですね。聖書も同じなんですよ。聖書もですね、私たちは聖書を読んで、そして理解していくんですが、しかし、わからないところがあったら、調べたり、聞いたりして、そしてそれを理解していく必要がありますよね。まあ皆さん、イエス様はですね、ご自分が育たれたナザレの村、まあそこにもユダヤ人街道があって、そして毎週毎週安息日には、聖書が順番に朗読されていきます。最初、創世記の一章一節から、まあ当時はですね、律法の書、モーセ五書、そして預言者の書、で、そういったものが 1年かけて順番にずーっとくまなくこう順番に読まれていく、朗読されていく、それについての解説がされていくっていう、そういった形であったわけなんですが、まあ1年かけて全部の旧約聖書、あるいは3年かけて全部の旧約、それは地域とか時代によって違っていたそうですけれども、でともかく毎週毎週その安息日にイエス様は聖書が朗読されることを聞いて、それを学ぶわけなんですね。よく覚えていくわけですね。そして分からないことがあったら質問していって、そういったプロセスをですね、30年かけて今のヨハネの福音書の7章に至っているわけなんですね。そのように生涯をかけてイエス様は聖書を理解していった。そしてご自分について書かれてあるそういった箇所も理解されていったことでしょう。ね、そしてですね、イエス様には知恵があった、理解力があった。それはそうですね。神の御子として完全な人間としての理解力があったので、ね、本当に聖書を神の教えを本当に理解することができた。まあそのあたりが私たちは違うとこかもしれないですね。私たちも同じ聖書を読んで、あんまり知恵が足りないために、理解力がないためになかなか理解できないということがあるんですけども、まあ心配しないでくださいね。私たちには聖霊が与えられていますから、イエス様を信じた者には神の霊が与えられて、私たちが御言葉を読むときに理解するのを助けてくださるというふうに書いてありますから、本当に私たちはそういった知恵を求めて祈る必要があるんですけれども、しかしですね、この3番目の質問に答える、あるいは教えるということはとても大切ですよ。私たちはですね、何かを自分のものにして学んで、それを人に教えるっていうことはとても大切です。なぜかっていうと、私たちが何かを人に教えるときには、1を教えるのに、10のこと知ってないと教えれないっていう、それが、そうですよね。こう、1のこと知っていて、1のことを全部教えきれるかって言ったら教えきれないわけなんですね。ですから、何かを教えるためには、もっと多くのことをこう身につけて、そして教えることができる。で、皆さんもそうですね。聖書のことをなんかこう、小さい時からずっと聞いていて、知っているように思うんですけども、あ、分かっているように思うんですけれども、しかしですね、例えばそういった方がですね、あ、じゃあ、ね、こう、なんて言うんですかね。じゃ、教会学校の教師として奉仕しますっていう。あるいは、アワナクラブのリーダーとして奉仕をします。そういった奉仕を始めていくわけなんですよ。そうすると、本当にですね、よく聞く嬉しい証はですね、何かっていうと、ね、こう、教会学校でメッセージをするようになってから、本当に今まで聖書が分かっていなかったことが分かった。そしてもっと勉強するようになりましたっていうことですね。もう一つの御言葉を伝えるのに、それが一体どういう意味なのかということをもっと知っていなければ、こう教えることができないっていうことに気づいていって、そして聖書を学んでいかれるっていう、そういった方々を、まあ私もですね、過去何十年にわたってそういった人たちを見てきてですね、今本当に立派に聖書を教えておられるようなそういった方々っていうのは本当に嬉しく思うんですけども、ね、皆さんもそうですね、そういった教える機会を持つっていうこと。で、それは教会学校の奉仕であったり、アワナクラブのリーダーであったり、家庭集会のそのところでの聖書の学びであったり、あるいは誰かに福音を証ししていくっていうこともそうですよ。その時ですね、聖書を伝えていくわけでしょ。本当にですね、真剣に学んでいくようになりますね。それを理解していないと伝えることができないということが分かってくるわけなんですね。そして家庭においてもそうですよ。ね、家庭において子供に聖書を教えるっていうこと、ね、神の教えを教えるっていうことはとっても大切なことなんですけども、ね、そのためには自分自身がその聖書の教えによって養われていかないといけないわけですね。しかし注意しないといけないこと。ね、このような聖書の教え、神の教え。しかしそれは、しばしば私たちはですね、こう、勘違いしてしまって、ね、こう、聖書の教えを教えとして受け止めて、それを押し付けてしまうっていう、そういったことになってしまう。すなわち、神様が意図された、そういった律法が人間の教えにすり替わってしまって、人間の教えを教えとして押し付ける。 ね、神の栄光を求めるためのそういった教えではなくなってしまうということがあり得るわけなんですね。皆さん、じゃあ今日はですね、残りの箇所を見ていきますけれども、それはルカの福音書の7章の19節からの箇所ですね。ここでこうイエス様がこうユダヤ人たちに殺されようとしているその理由についてイエス様は語っているんですけれども、イエス様はこのように言われてますね。19節、モーセはあなた方に律法を与えたではありませんか。それなのにあなた方は誰も律法を守っていません。あなた方はなぜ私を殺そうとするのですか。ねえ、モーセの律法をこう持っていると言いながら、それを守っていないっていうわけなんですね。神の教えを守っていない。群衆は答えた。あなたは悪霊に使われている。誰があなたを殺そうとしているのか。まあこれはですね、この時すでにイエス様を殺してしまえという陰謀があったことがある、分かっているんですけども、群衆はまだそのことを知らなかったっていうんですね。ね、ユダヤ人の指導者たちがイエスを殺そうとしている。ユダヤ人たちは、群衆はですね、まさかそんなことになっているとはつゆ知らず、ね、誰があなたを殺そうとしているのですか。イエスは彼らに答えられた。私が一つの技を行い、それであなた方は皆驚いています。モーセはあなた方に割礼を与えました。それはモーセからではなく、父祖たちから始まった、すなわちアブラハムに与えられた命令が、ね、生まれて8日目に男子の赤ちゃんは、割礼を施さなければならないという、そういったことですね。それがアブラハムに与えられた。そしてあなた方は、安息日にも人に割礼を施しています。ね、8日目、生まれて8日目のその日が安息日であっても、割礼は施しているというわけですね。モーセの律法を破らないようにと、人は安息日にも割礼を受けるのに、私が安息日に人の全身を健やかにしたということで、あなた方は私に腹を立てるのですか。これは何のことを言ってるかというと、今まで読んできた中で、ヨハネの福音書の5章で、ベテスダの池での癒しという奇跡がありました。で、ベテスダの池という場所で、38年も病で横になっていた、動けないでいた、そういった男性をイエス様は安息日で会ったんですけれども、お言葉一つで癒されて、で、彼はすぐさま床を取り上げて歩き始めたっていう、そういった奇跡がありました。それが契機となって、ね、こう、ユダヤ人たちはイエス様を殺そうとするようになったことが5章に描かれていますけれども、ね、こう、イエス様はその癒しをもって、神の栄光を表されたわけですね。しかし人々はこの律法の真意、ね、こう神様が与えられた神の言葉、その真意っていうのは神に栄光を期すること。ね、そして、神様の栄光にを表す行い、ね、それが安息日に行われたからといって人々はイエス様を殺そうとするっていうわけですね。まあ神様の栄光を表すべき神の律法が人の教えにすげ替わってしまっているということですね。それでイエス様は嘆かれるんですね。上辺で人を裁かないで正しい裁きを行いなさい。で、上辺でもってこうこれが規則だね、これは規則なんだということで、私たちもよくやってしまいがちですよ。ね、こう神の栄光を表すために誰かが何かをするっていうことに対して、それは私たちの規則に反するっていうことで止めようとするっていう、そういったことが起こったわけですよね。安息日にイエス様は人の全身を健やかにして、そして神様に栄光を期した。ね、それは安息日にも割礼を施して、人の一部、体の一部でもって神の栄光を表そうとする。それは安息日にも行っているのに、人の全身を健やかにするっていう、その神の栄光を表したイエス様を、律法を破った、ね、規則を破った、ということで非難し、殺そうとする。上辺で人を裁かないで、正しい裁きを行いなさい。ね、私たちもそうですね。何かの教え、あるいは意見、そういったことっていうのが、神の栄光を求める、そういった教えなのか、行いなのか、それとも、誰か人間の人の栄誉を求める、そういった教えなのか、そういったことをですね、本当にこう、見極めなければいけない。で、私たちは、上辺で人を判断する。しかし、神様は私たちの心を見られる、まあ、有名な言葉ですよね。人は上辺を見るけれども、神は心の中を見ておられる。ね、私たちの動機はどうなのか、 ね、人の教えを教えとして押し付けているのか、あるいは真心から神様に従い、神の栄光を表そうとしてそのことをしているのか、ね、そのことを本当に自分に問いかけながら、歩んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、神の栄誉を求めると、しかししばしば私たちは自分を偉く見せようと思って、自分の栄誉を求めて、また自分のそういった団体の栄誉を求めようとして、狭い心でもって人々を上辺だけ見て裁くものですけれども、どうか心を見られる神様、どうか私たちの心があなたの前にまっすぐであるかどうか、どうかそのことをいつも自分自身でチェックし、また私たちを取り巻く様々な情報、そのことがあなたの栄光を表すことなのか、あるいは誰か他の人の栄光を表そうとしていることなのか、そういった人間の罪によることなのか、そのことを見分けるそのような知恵を与えてくださいますように、そしてあなたのご栄光を仰ぎ見て、またあなたに栄光を期す歩みをなすことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

この世界は問題だらけです。そしてその問題に対して人類は何世紀もの間知恵を働かせ力を尽くしてきましたが、一向に解決されません。一つの問題が解決されたかと思えば、新たな二つ以上の問題が浮上するかのごとくで、今や八方塞がりの状態です。ですがこれは当たり前の結果なのです。私たち人間が創造主である神に立ち返らない限り、真の解決はないからです。神に立ち返るとは、怠けることでも責任を避けることでもありません。神に立ち返り、神から離れて生きてきたことを悔い改め、神様と正しい関係を持ち、神様と共に問題に立ち向かうことです。まず自分自身の内側にある罪の問題を解決して初めて外側の問題を解決できます。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてあなたの内側から変えられ始めてください。

こんにちは。いかがお過ごしですか？ところであなたは BBN 政治放送をいつから聞き始めましたか？割と最近聞き始められた方、BBN でどんな番組がやってるのか、どうぞ番組表を利用して見てみてください。ご利用方法は簡単です。BBN 政治放送ホームページにアクセスしてください。そうしますと、ホームページの中に番組と書かれたところがあります。そこをクリックしてください。平日や土日の番組スケジュールといった曜日から番組を調べることもできますし、また、聖書の教え、デボーション、ラジオドラマといったようにトピックから調べることもできます。BBN アプリからもアクセスできますので、どうぞご利用ください。なお、放送時間は日本時間に合わせています。どうぞご利用ください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

学校では国語や算数とかいろんなことを勉強するよね。学んだことがみんなの役に立っていくと思います。そういえば学校ではあまり学ばないかもしれないけれど、一番大切な学びって何だろう？それは聖書だよね。聖書は神様がみんなのことを愛して人を通して書いてくださったみんなへのお手紙です。まだよくわからないこともあるかもしれないけれど、聖書は神様が自分を愛して書いてくれた本なんだっていつも思いながら読んだり学んでみてね。聖書を読むと神様のことがよくわかるようになるし、もっともっと神様がみんなを愛していることがわかるようになっていきます。

あなたはイエス様を信じてクリスチャンになりましたか？もしそうだったら、それってすごいことなんですよ。クリスチャンになると、あなたの命と神様の命が交換されるんです。取り替えっこされるんです。だからクリスチャンになったあなたは、神様が喜ばれることをしていくとき、どんなこともできるようになります。だって、あなたの命と神様の命が交換されたから、神様があなたを通して生きるようになるからです。クリスチャンになるってすごいですよね。

公平にされるって嫌ですよね。あなたは不公平にされて嫌な思いをしたことありますか？きっとあると思います。どうしてかというと、この世界は罪と悪魔が支配する世界だからです。その昔、最初の人間が神様に逆らって以来、この世界は罪と悪魔が支配する世界になってしまいました。ですが神様は必ず全てを公平にしてくれます。悪い人を裁いて正しい人を幸せにしてくれます。今は不幸にされて嫌な思いをすることもあるでしょう。だけど神様は必ず悪い人を裁き正しい人を幸せにしてくれます。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: マタイの福音書10章30節。また、あなた方の髪の毛さえも皆数えられています。創造主がご自身の創造物と深く関わっておられることを示すために、イエス様は私たちの髪の毛の一本一本すら神様によって数えられているとおっしゃいました。どんなに小さなことでも神様は気づいてくださいます。神様の細やかな愛に満ちた眼差しは、私たちのどんな変化も見逃されません。表面に見えている髪の毛とは、実は皮膚の層の内側に割る毛包細胞から生成されたタンパク質の成分からなる死んだ細胞なのです。成人の毛包の数は合わせて500万個ほどで、そのうち頭皮にあるのは10万個ほどです。一つの毛包から一本の毛が生え、3年から5年の間伸び続けます。その後、髪の毛は抜け落ちますが、毛包は3ヶ月ほど休息してからまた髪の毛を生産し始めます。一般的な髪の毛の数を理解したところで、実際に自分の頭に何本の髪の毛があるのか、詳細な数を逐次把握することは難しいでしょう。頭皮の毛は2、3ヶ月の間に平均して 2.5 センチメートルほど伸びています。つまり、頭の上では約30メートル分の髪の毛が毎日生産されているのです。これは1年間で約 1.6 キロメートルの長さに相当します。私たちの創造主はどの瞬間にもあなたの髪の毛の数をご存知であるほど、あなたのことを大切に思っておられます。神様はこの世界を作られた後、宇宙の中を、そして人生の歩みを一人ぼっちで漂って生きるようにと、私たちを放り出されたわけではありません。聖書にも、私たちへの愛と私たちを作られた目的とが記されています。神様の息子が大きな愛のゆえに、あなたに命さえ与えたと書かれた聖書の御言葉を今日聞いてみませんか。愛する主よ、御言葉にはあなたが創造物のことを詳細まで把握されていると書かれていますが、そのようなことがどうして可能なのか私には理解できません。しかしあなたは神であり、私はただの人間に過ぎません。日々、あなたが人生に関わってくださっているのに、私の弱さゆえにその範囲を限定したり、信仰が薄くなったりしないように助けてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

神は霊と誠をもってご自身を礼拝する人たちを求めておられます。イザヤ書6章には青年イザヤが経験した誠の礼拝に至る大切な3つの霊的ステップが記録されてあります。それは第一に神の臨在との出会いです。神殿に主の栄光が満ち、聖なる聖なる聖なる万軍の主という天使たちの声が響き渡りました。第二は罪の告白です。その神のご臨在に触れた時、イザヤは恐怖に襲われ、ああ私はもうダメだと叫びました。そしてこれは私のまたあなたの祈りでもあるはずです。そして第三が罪の許しです。そう叫んだイザヤのもとに天使の一人が飛んできて、彼の口に祭壇の上から取った燃え盛る炭をつけてこう言ったのです。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。この炭は実はイエス・キリストのカルバリの十字架を予表しています。イエス・キリストはあの十字架の上に清い命を差し出し、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈ってくださいました。この祈りのゆえに私たちは神の前に立つことができるのです。今すべての恐れを捨てて、霊と誠をもって神の子羊になるイエスを褒めたたえましょう。

0: 何かあることに関して神様の御心が知りたいと思うことあると思います。そんな時、あなたはどうしますか？まず思いつくのはお祈りすることですね。そして聖書をよく読むことです。お祈りはとても良いことですが、その前に聖書をよく読むことが大切です。なぜなら神様の御心は聖書に明確に記されているからです。そしてその御心に沿って私たちは考え、お祈りがより明確になるからです。この世の宗教やニューエイジは目を閉じて頭を空っぽにするように進めます。ですが私たちはそうではなく、目を開いて聖書を読み、頭と心を御言葉で満たします。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。詩編119編105節です。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編10編から16編、詩編10編から16編です。御言葉を聞きましょう。
2: 詩編第10編。主よ、なぜあなたは遠く離れてお立ちなのですか。苦しみの時になぜ身を隠されるのですか。悪者は高ぶって悩む人に追い迫ります。彼らが己の儲けた企みに自ら捕らえられますように。悪者は己の心の欲望を誇り、貪欲な者は主を呪い、また侮る。悪者は高慢を顔に表して神を尋ね求めない。その思いは、神はいないの一言に尽きる。彼の道はいつも栄え、あなたの裁きは高くて、彼の目に入らない。敵という敵を彼は吹き飛ばす。彼は心の中で言う。私は緩むことがなく、世々にわたって災いに遭わない。彼の口は呪いと欺きと虐げに満ち、彼の舌の裏には害毒と悪意がある。彼は村外れの待ち伏せ場に座り、隠れたところで罪のない人を殺す。彼の目は不幸な人を狙っている。彼は茂みの中の獅子のように、隠れ場で待ち伏せている。彼は悩む人を捕らえようと待ち伏せる。悩む人を、その網にかけて捕らえてしまう。不幸な人は、強い者によって砕かれ、うずくまり、倒れる。彼は心の中で言う。神は忘れている。顔を隠している。彼は決して見はしないのだ。主よ、立ち上がってください。神よ、御手を上げてください。どうか、貧しいものを忘れないでください。なぜ悪者は神を侮るのでしょうか。彼は心の中で、あなたは追い求めないと言っています。あなたは見ておられました。害毒と苦痛を。彼らを御手の中に収めるために、じっと見つめておられました。不幸な人は、あなたに身を委ねます。あなたは、みなしごを助ける方でした。悪者と、横島な者の腕を折り、その悪を探し求めて、一つも残らぬようにしてください。主は、世々限りなく王である。国々は、主の力滅び失せた。主よ、あなたは貧しい者の願いを、聞いてくださいました。あなたは彼らの心を、強くしてくださいます。耳を傾けて、みなしごと、虐げられたものをかばってくださいます。地から生まれた人間が、もはや、脅かすことができないように。第11編。指揮者のために、

0: 手によるしゅに私は身を避ける。どうしてあなたたちは私の魂に言うのか。鳥のようにお前たちの山に飛んで行け。それ見よ。悪者どもが弓を張り、鶴に矢をつがえ、暗闇で心のすぐな人を射抜こうとしている。よりどころが壊されたら、正しいものに何ができようか。主は、その聖座が宮にあり、主は、その王座が天にある。その目は見通し、そのまぶたは、人の子らを調べる。主は正しいものと悪者を調べる。その御心は、暴虐を好む者を憎む。主は、悪者の上に網を張る。火と硫黄。燃える風が彼らの杯への分け前となろう。主は正しく、正義を愛される。すぐな人は、御顔を仰ぎ見る。第十二編。指揮者のために、八弦の盾ごとに合わせて、ダビデの賛歌。主よ、お救いください。聖徒は後を絶ち、誠実な人は人の子らの中から消え去りました。人は互いに嘘を話し、へつらいの唇と双心で話します。主が、へつらいの唇と傲慢の舌とを、ことごとく断ち切ってくださいますように。彼らは、こう言うのです。我らは、この舌で勝つことができる。我らの唇は、我らのものだ。誰が、我らの支配者なのか。主は仰せられる。悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから、今、私は立ち上がる。私は彼を、その求める救いに入れよう。主の御言葉は、混じり気のない言葉。土の炉で、七回も試されて、純化された銀。あなたが、主よ、彼らを、お守りになります。あなたはこの時代からとこしえまでも彼らを保たれます。人の子の間で卑しいことが崇められているときには、悪者が至るところで横行します。第十三編。指揮者のために。ダビデの賛歌。主よ、いつまでですか。あなたは私を永久にお忘れになるのですか。いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。いつまで私は自分の魂の内で思い計らなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ちおごるのでしょう。私に目を注ぎ、私に答えてください。私の神、主よ。私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないように。また私の敵が、俺は彼に勝った、と言わないように。私がよろめいた、と言って、私の仇が喜ばないように。私はあなたの恵みにより頼みました。私の心は あなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私を豊かにあしらわれたゆえ。第14編。指揮者のために、ダビデによる。愚か者は心の中で、神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。主は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆離れていき、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない、一人もいない。不法を行う者らは誰も知らないのか。彼らはパンを食らうように私の民を食らい、主を呼び求めようとはしない。見よ、彼らがいかに恐れたかを。神は正しい者の一族と共におられるからだ。お前たちは悩む者の計りごとを恥ずかしめようとするだろう。しかし、主が彼の酒どころである。ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように、主が虜になった御民を返されるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。第15編。ダビデの賛歌。主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。正しく歩み、義を行い、心の中の真実を語る人、その人は舌をもってそしらず、友人に悪を行わず、隣人への非難を口にしない。神に捨てられた人をその目は蔑み、主を恐れる者を尊ぶ。損になっても立てた誓いは変えない。金を貸しても利息を取らず、罪を犯さない人に背いて賄賂を取らない。このように行う人は決して揺るがされない。第16編。ダビデのミクタム。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主。私の幸いはあなたの他にはありません。地にある聖徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。私は彼らの注ぐ血の酒を注がず、その名を口に唱えません。主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。はかり綱は私の好むところに落ちた。まことに私への素晴らしい譲りの地だ。私は助言をくださった主を褒めたたえる。まことに夜になると私の心が私に教える。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた 安らかに住まおう。誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。
1: 今日の聖書日課は詩編10編から16編でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

いかがお過ごしですか。この時間は祈りの泉の番組をお送りします。今日は戸井田義人が担当します。祈りの泉を通してあなたとご一緒に御言葉に親しみ、祈りの時間が与えられ感謝いたします。それでは初めに聖書を開きましょう。テモテへの手紙第24章2節です。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。あなたは今までに教会に来てねというだけでなく、自分の口でイエス様が十字架に関わってくださったお話をし、そのイエス様を信じませんかとどなたかに導きをしたことがあるでしょうか。私はそれがなかなかできませんでした。信仰生活を10年以上送っていても、今は伝えるのに良い時ではないと心の中で言い訳をしたり、自分が伝えても信じてもらえないのではないか、自分に対して嫌な思いを持つのではないかなどなど不安があって、個人的にイエス様のお話をすることをずっと避けてしまっていました。でも今思えば、最初からイエス様のお話を上手に話せる人はいないですよね。最初は失敗してしまった、うまく話せなかった、しどろもどろになってしまったと痛みを覚えるのは当然のことです。話していくうちに改善していき、次第に分かりやすくお話をできるようになっていきますよね。私たちはこのように痛みを覚える前に、痛みを覚えることが嫌で福音を伝えてこなかったかもしれません。それは例えば筋肉痛になるのが嫌で運動しないというのと似てるかもしれませんね。筋肉痛になりたくないからと運動しなければ、いつまで経っても健康的な体は作られていきません。それと同じように、福音を伝えずにいたら、いつまで経っても訓練されず、イエス様をはっきり伝えることはできないのではないでしょうか。それに、まだイエス様を信じていないけれども教会に通っている人の中には、実はイエス様を信じませんかと言ってもらえるのを待っている人たちがいます。ぜひあなたがその人に、あなたのために十字架にかかってくださったイエス様を今信じませんかという尊い働き人になりませんか。神様はあなたのその働きを豊かに祝福してくださいます。それでは、私たちに宣教の技を託してくださった神様にお祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。私たちは十字架のイエス様を伝えるために生きています。でも今はその時ではない、自分が伝えてもと言い訳をしながら、イエス様を自分の口で伝えるのを避けてしまうことがあります。また教会の牧師先生たちに任せてしまおうとどこかで思うこともあります。どうか私たちに勇気を与えてください。イエス様を伝える働き人とならせてください。そしてイエス様を伝える豊かな恵みを教えてください。もしイエス様を求めておられる方が私たちの周りにいたら、その人にイエス様を信じる導きを与えることができますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日もあなたと共にイエス様を伝える宣教について心を向ける時間が与えられ、感謝いたします。あなたは今イエス様をお伝えしたい人がいますか。その人の救いのために祈ってほしいと思いでしたら、どうぞ BBN のホームページにあるコンタクトからお知らせください。土曜日日曜日放送の家族の祈りの番組でお祈りいたします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお楽しみください。

自分は何を信じているのか言うことができるけど、でもイエス様をまだ信じていない人にどのようにイエス様のことを伝えたらよいのかわからないというお話を伺うことがあります。もしあなたもそのように思いでしたら、BBN ホームページの天国への道をご覧ください。そこに書かれている聖書のお話を通して、ああこういうことを言ったらいいのかというアイデアを知ることができます。どうぞあなたの伝道の働きのためにご活用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 日本では、一軒家を建てるって一つ夢といいましょうか、皆さん大きな買い物になっているんじゃないでしょうか。いろんな工夫をして家を建てていきます。簡単には家は建ちません。もう一生の買い物と言われています。また日本は非常に地震の多い国ですから、建物を建てるときには耐震の工夫をしているはずですよね。最近特にそういうことが騒がれていると思います。1995年だったと思います。関西大震災があって、皆さんあの時のもう本当にもう町全体が倒れて崩壊して、そして火だるまのようになってしまっていた状況、皆さんみんな覚えていると思います。あれだけの地震があったら多くの家は倒れるんですけども、それでもどのようにして家が建てられたかって、改めてその建てられ方がこう暴露された時でもあったかもしれません。やはり地震のことを全く想定していない建物もあったそうです。また最近でも耐震疑惑ということで、いろんな建物がですね、人々が住むに非常に危険なところがこう発覚しまして、そして今入居ができないという状況も日本には皆さんあるのではないでしょうか。日本だけの問題ではなくて、過去この10年遡って見ても分かるんですけども、タイで地震があったときに、絶対に倒れることがないと思われていた建物が、ビルが倒れたんですね。皆さんちょっと覚えてるでしょうか。やはりそれはどういうことだったかっていうと、その昔のビルのその土台の上に新しいビルを建てたそうです。そこは見えないんですね。土台の部分は見えないんです。でも建ってる建物は絶対に何が起こっても倒れないような感じには外見は見えるんですね。しかし物の見事に倒れてしまって、イエス様がここで語られているごとく、その倒れ方はひどかったって言われています。土台が不安定だったということです。昔の老朽化したビルの上を取り除いて、そのまま土台を使ってしまっていた。もともと傾いていた。どこかに欠陥がある土台の上に立派な建物を建てていたときに、何もないときはいいんです。何もないときはいいんだけども、何かあったときに、どのような土台の上に家が建てられているかっていうことが、進化がこう露呈されるんですね。まだ台湾だったと思います。これも約10年前、やっぱり地震なんですね。やはり立派な建物が倒れたんです。ビルです。さっき言ったように倒れることがないような建物、その場合は問題は土台ではなかったそうです。壁だったそうです。亀裂が入ったその壁から中を見てみると、灯油管が出てきたっていうんですよ。皆さん、コンクリートではなかった。灯油管ってありますよね、あのブリキ出てきた、あれがいっぱい詰まっていたっていうんですね。ですから中が詰まっているようで空洞だらけだった。そして地震によって倒れてしまったっていうわけなんです。外側が堅固そうであったとしても、土台が何であるか、中身が何であるかによって、普通の時はいいんです。微風の時はいいんです。しかし地震が来たりとか強風が吹いた時に、その建物が何であるかということが、露呈されるということなんです。経費削減、時間の短縮、ごまかし、楽な方向に常に行ってしまおうとする私たち、手抜き、土台の重要さを軽視する考え方、そういうものがやはり建物の中にも皆さん実は影響しているということを私たちは知ることができます。今良ければいいと、10年後、20年後、いや50年後、100年後どうかというところまで考えないで、今良ければいいという考えと言ってもいいのではないでしょうか。しかしヨーロッパに行くと、もう何千年も立ち続けているそういう都があったりお城があったりします。土台がしっかりしてるんです。何千年経っても倒れてないんですね。ライブドアの問題が皆さんありましたね。村上ファンド、もう 何百億とか、もう考えられない桁の金儲けを したそういう企業であり、また人物でありますよ。一気に崩れたでしょ、皆さん。あの装いと言いましょうか、あの勢いは何だったんでしょう。最近の社会でそういうこと皆さんよく考えませんか。あの勢いは何だったんだろうって。でも一つのことで一気に崩れていくんですね。よく建てるには時間がかかるけども、崩れるときには早いっていうのは本当に事実だなと私はそう思います。あの事件が起こったときに、私は聖書の中に書かれているバベルの塔の話を思い出したんです。創世記に、この聖書の中に、創世記11章に、人間が神を排除して自分の名前をどんどん高らしめるために、みんな総決算で力を入れて、そして天に届くようなその建物を建てようとした時に、神様が介入してそれを破壊させたっていう、そして人々は散らばっていったっていう、そういう話であります。私はその話を思い出したんです。私たちが家を建てるときに、一生の買い物をするときに、皆さん非常に綿密に計画を立てないでしょうか。今この仙台教会新しくなりました、どれだけ皆さん話し合ったでしょうか。今思い出す、皆さん本当に皆さんよくやったなと思います。よくあそこまで話し合ったな、いろんな計画をしたでしょ。そして予算もありますからね。そういうことも考えながら、そして設計士も選びますよね。誰も牧師だから先生やったらどうですかって人誰もいなかった。私が設計する家には誰も住みたくないでしょう。全然知恵がないですから。そして信頼できる会社ですよね。建築してくださる会社を選んだわけです。こういう建物を建てるときに、私たちは一生懸命そういうことを考えます。でも今日私たちが話する話、この家というのは木造建築とか鉄筋コンクリートの話をしてるんじゃないんですね。イエス様、あること、もっと大切なことを話しています。それは何かというと、今日のここに出てくる家って皆さん何だと思いますか。人間です。人間そのものです。そして人生です。こういうモルタルとか鉄筋とか木造の家ではなくて、もっと大切な肉のついたこの体です。心のあるこの体、人間そのものです。そしてその人が生かされていく人生そのものです。それが家です。その家をどこに、何を土台として建てて、どう建てていくのか、そして設計士を誰にするのか、建設する会社をどこにするのか、そういう話をイエス様は私たちに語っています。そして今まで日本の社会を見てても右肩上がりでグッときましたよね。しかし今停滞しています。いろいろと問題が出てきてるじゃないでしょうか。いろんな建物が建って、いろいろと経済的にも発展したと思われているにもかかわらず、その背景にあるものは崩れた家です。人です。人間関係です。人生です。で、時にお金がもっとあったらいいなと思う人いるかもしれませんよ。1ヶ月あとこれぐらいもう少しあればいいとかですね。アメリカなんかでも必ずボート買うんです、娯楽で。買った瞬間にあと1フット30センチ長ければよかったって必ず言うんですね。コンピューターもそうです。あともう1ギガバイト大きければよかったとかですね。買った瞬間に後悔するような。私たちはそういう社会に生きていて、しかしなんかいつもこう満足できないような、人間自体が崩れていっている、人生自体が崩れていっている、そういう社会に生きているような気がします。そしてこのイエス様の話は今から2000年前に語られているんです。しかし今の私たち一人一人にイエス様は同時に語ってくださっていて、イエス様ってすごいなぁと改めて私は思うんです。今日の一番目のポイントは、みんな私も含めてここにいる、今日何人いますか。大体100名です。これは最近パッと分かるなって、大体90名か100名の間ですよ。みんな家を建ててます。一生かけて家を建てていない人はいません。たださっき言いました、どこに建ててるのか、どういう建て方してるのか、設計士を誰として選んだのか、また建設会社をどこに選んだのか、それは微妙に違うと思います。イエス様は二つに分かれると言ってます。家作りに関しては一つの建て方ともう一つの建て方、100人いたら100人どっちかに当てはまるって、三つ目はないとイエス様は言っています。この家です。すでに話をしました、自分自身です。もう生まれた時から自分自身という家を建てて、私たちはこの世を通り過ぎて、そして次の世界に行くんですね。 そして人生です。建て方は気をつけなければいけません。どう生きても同じ家が建つとはイエス様は言ってないんですね。今どうしているのか、どうやって行こうとしているのか、これが最終的に家になっていくって、そう思いません？この教会はおそらく天気工事はなかったと私は思いますね。しっかりしてますね。あれから3つぐらい大きな地震ありました。大丈夫でした。そして安倍和工務店さんたちは大丈夫だってなんて言ったと思いますか？もちろん彼らがしっかりしてるわけですけども、地盤がしっかりしてるって言いました。そして設計士のあの方が、名前言ってもいいんですけども、よくやったとおっしゃってました。もちろん安倍和工務店さんもすごかったと思います。しかししっかりとした土台に建てられてるから大丈夫ですよと、鉄骨も太いですと、まあそうおっしゃってくださいました。私たちは一生かけて、皆さん今5歳の子供も、そして46歳である私も、もっと上の方々も家を建てています。そして建て方は2つです。イエス様は頼りにならない土台を何て言いましたか？砂です。もうちょっとした風でも砂っていうのは変わりますからね。どんどんどんどんその砂漠とかですね、砂丘とか様子が変わっていきます。風によってその風景も変わるんですね。それぐらい動きやすいです。脆いです。ここで皆さん、1000万2000万の家を建てるときに、あえて砂地の上に家を建てたいと思う人どれぐらいいいでしょう？皆さん、絶対私は砂地じゃないと我慢できないって言いますか？いないと思います。岩はどうですか？皆さん、しっかりとしたどんな地震が来たとしても動かない岩のがあるならば、できればそこに一生の家を建てたいと思う人どれがいますか？ちょっと手を挙げてください。皆さん、みんなだと思いますよ。私もそうです。あえてそこに5年後に活断層が走ってますから地震が絶対ありますよという、皆さん建てますか？建てないです。そして設計士は誰ですか？私たち教会はイエス様を信じています。イエス様は天地万物を御言葉を通して作ったって、ものすごいでしょ皆さん。万物を見てください。空見てください。星々見てください。ものすごい設計だと思いません？ぶつかり合うことなく。私たちの体を見てください。ものすごいでしょ。最近老眼が入ったので遠く見てパッと見るとぼやけてるんですけども、それにしても普通のカメラよりは立派な目です。これ普通のカメラ大変です。ピント側までやっぱり時間ぐーっとと、私の目ぐーっと落としませんからね皆さん。ピント合わせるときに老眼が入ってからちょっとこう時間かかるんです。確かに。でもちゃんとした目です。イエス様が作ったって書いてあります。そしてこのイエス様が私たちの心、人格、人、人生をちゃんと設計してくださっていて、神の材料と方法で驚くような建物になっていくと言われています。本当にそう思います。この教会も設計図を見たときに、私はちんぷんかんぷんでどこに何があるかわからない。立ってみたらうわっとこう思いました。神様は私たち一人一人に設計図もちゃんと書いてくださっています。で、神の方法で完成させると言ってくださっています。そして皆さん、私たちそこに消しゴム持って行って、神様そこちょっとこうした方がいいからって消しますか皆さん。そして自分の家を建てる。案外でも私たちはそうしてきたんですね。で、その部分が厄介な家なんですよ。それはいつかやっぱり壊されて、イエス様が願っている設計図に合わされていかなければ、本当に自分を満足する家には皆さんならないと思います。イエス様の図形に満足しなくて、いっぱい余計な部屋を作っちゃったんです、私たちは。で、それを治療障害消してくださって、これでいいというところに私たちを至らせてくださるのではないでしょうか。さっきも言いました、砂の上に家を建てるとひどい倒れ方をしますよ。そして岩の上に家を建てても、また砂の上に家を建てても、経験は一緒です。風が来るって、台風はあるって、最近竜巻もあるって、この間アメリカですっごい竜巻があったんですね。そして地震はあるって書かれています。両方に同じものが来るんです。しかし砂の家の上の家は倒れるけども、岩の上に建てられた家はびくともしないって、そう書いてあります。今日本の社会を見ていると、砂の上に国家が、社会が、家が建てられてるなって感じがします。外見を一生懸命作ってきた気がします。外見主義というんでしょうか。しかし精神部分が非常に脆いって、これは他国からも指摘されるんですね。 私ももっと若かった頃に旅行した時によく言われました。日本って背骨がないですよねって言われました。はっきりと。支えるものがないって。その、間違っててもいろんな国は宗教があってみんな真剣に信じてる。だからそこで統一されてる部分もやっぱりあるんですね。間違ってても。でも日本にはそれがないって。背骨がないって。バックボーンがないって言われました。精神部分です。外側にはいっぱい力と時間を投資するんです。外見はね。でも中に空洞がある。だから社会が今空洞化してきてるっていうのは、その通りだなと私は思います。以前立派な木がありました。カシの木です。台風が来た時に倒れた。どうしてあんな大きな立派な木が倒れたのかって言ってみたら、中が虫をがくって空洞だったっていう話を聞いたことがあります。それでは次に行きましょうか。さっき言いました、砂の上に家を建てる生き方。これは皆さんどういうことでしょうか。聖書にこういう言葉が実は出てくるんですね。それは善悪の知識の木っていう言葉が創世記聖書の一番最初の方に皆さん出てくるのをご存知でしょう。神様は命の木っていう木と善悪の知識の木っていう木を置かれました。そして選びなさい。イエス様が言ったのは命の木から食べなさいって言ったんですね。これは神様を象徴しています。神様を拠り所として土台として神様をいろんなことを考えるときに参考としてすなわち聞くっていうことです。神様これはどうしたらいいんですか。例えば夫婦が結婚したときにどうやったらいい結婚関係家族を作ることができますかって悩んでいるときに周りの声を聞くんじゃなくて聖書では神様は何と言ってるかな、イエス様は何て言ってるか参考にする。いつもイエス様ならばどう言うのかな、イエス様は何と言ってるのかなっていうことを考えるか、それが命の木、神様を土台として神様を設計者として建築者として生きるという生き方です。でも砂の上に家を建てるというのは自分を拠り所として自分の知恵や周りのその多種多様の意見を参考意見として、それが悪い意味じゃないです。しかし、それだけが拠り所なんです。すると、そこには土台がないって言うんです。そうでしょ?皆さん、日本の価値観も、私まだ若いですけども、日本に帰って14年目になりました。はっきりしてることは、私が帰ってきた時と今はやっぱり違うということです。前は10年単位で変わると言われてたんですね。日本もアメリカも。今はもっと早いです。ジェネレーションギャップ、世代のギャップっていうのも皆さんも最近狭いでしょ?もう5歳違うと違うっていうようなね。変わってきてるんです。砂です。変わりゆくんです。前はもう国民が100人いたら 90% はみんなこれが常識だって言われたものが今、そうじゃなくなってきてるでしょ?変わってきてません?すなわち、流動的です。頼りになりません。イエス様の言葉は永遠だって言われてます、皆さん。2000年前も今も10年後も永遠に変わらないって、この言葉に根ざしてこの言葉を信頼してこの言葉を自分のものとして生きると全然違うと言ってます皆さん。違うと思います。私もイエス様信じて25年になります。アメリカで学生の時クリスチャンになりました。確かにいろいろと問題はあります。しかし本当に違うんですね。生き方も変えられていきます。夫婦関係のこともよく私たちは話をします。取り組みます。神が願っている結婚関係何なのか、親子関係何なのか、家族は何なのか、全部聖書に実は皆さん書かれています。砂の上に家を建てるというのは神を自分の人生の土台としない、神に聞かないということなんです。一番危ないです。そして、ちょっとこういう話をしたいんです。人間というのは何かということを聖書から少し話をしたいんです。人間というのは自己完結しない存在として作られたということを話したいんです。もう一度言います。人間というのは自己完結しない存在としてもともと作られています。すなわち、自分だけでは生きていけないということです。簡単に言うと。自分だけで生きようとするときに、すべてを失うという意味です。自分が見えてきません。わかりますね。神と人との関わり、協力とかがあって、 お互いに完結できるんです。自分だけでやろうとするときに崩れるということです。だから私には神が必要ですし、誰かが必要で、補い合って完結するんです。わかりますね。自分だけになると孤独という世界で孤立してどんどん泥沼にはまっていきます。崩れていきます。これが実は日本の社会で起こってるんです。皆さん、社会を分析すると自己完結しようとしてできなくて沈んでってるんです。これを私は社会の中で私は感じるんです。皆さんどうですか。自分でどうにかしよう。ちょっとイラストレーション使いたいと思う。これは明日怒ってもらいたくないことをちょっと話をします。飛行機の話です。皆さん、飛行機っていうのはあれ、乱気流の、だいたい乱気流に入るパイロットいないんですね。冒険しようなんて。だいたい迂回するんです。時間かかってもいいから。ただし影響を受けるんです。経験したことがあります。あれ嫌なんですね。そして、乱気流の影響を受けているときの飛行機っていうのは皆さん、デコボコ道を車が60キロで走行する感覚です。やったことがあるからわかるんですよね、私多分。なんか、僕、こういう感じでずっと。それが10分、20分続くと気分が悪くなるんじゃなくて、それよりも、不安になってくるんですよ。そして時にですね、グッと落ちるんですね、飛行機が。あれ、グッと落ちるって私はグーなんだかはよく聞いてみると、何百メートルか一気に落ちるって言うんです、あれ。怖いですね、皆さん、あれ。本当に。大体周り見てると、緊張感が走ってるんです。そしてパイロットも説明するんですね。大丈夫ですよと一応言うんです、一応。安心させるために。で、みんな見てると、私もそうなんですけども、ちょっと様子見ていただきたいので、ちょっと横に行きます。座っててシートのこの横にありますよね。このアームレストっていうの。みんなこう持って、飛行機持ち上げようとしてこうやって。私も気づいたらこうやって一生懸命。どんなに500人が持ち上げてる飛行機が落ちて、ダメでしょ？それと一緒です。人間がどんなに頑張って自分をこう持ち上げると、ダメなんですよ。支えていただく必要性があるんですね。悩みがあるときに。そうでしょ？私は小学校の4年生になったときに兄が私をプールに突き飛ばして泳げるようになったって話前にしましたよね。そういう兄なんです。そして、泳げるようになって、あるとき深いプールに行ったときに足がつかなかったときに溺れそうになったんですね。不安で不安で、一生懸命岸辺に行こうとしました。岸辺というか、端の方に。そして、そっちにいたら、ちょっと角度のあるプールだったんでしょうね。足がついたんですね。両足。あの時の安堵感。私たちを作って愛してくださった神様は、私たちの精神、心にそういう安定感を与えます。すなちではない。私は二十歳ですよ、ごめんなさい。の時にクリスチャンになったんです。そして、いろんなとこ正直通らされました。時々、過去の話をするようにも私もなったんですけどね。あの時こういうことがあったとか、年取ってきた

0: そう思います。そして、すでにこのイエス様を見出した方は、そのイエス様をさらに信頼して、よく聞いて、家を建て続けていくのでは、といいのではないかなと、私はそう思います。そして、次に行きましょう。最後になっていきます。倒れない家です。2番目は、倒れる家の話をしました。今度、倒れない家ですね。どうしたら倒れない家を建てることができるか、もう一度イエス様の言葉聞いてみましょう。第24節、そして25節を読みたいと思います。だから、私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからですと言っています。この岩はイエス様です。イエス様の言葉、教えです。聖書を見るとイエス様によって万物が作られて、万物はイエス様のために作られて、今も万物はイエス様の力によってちゃんと保たれていると、コロサイ人の手紙というところで第一章でイエス様を教えてくださっています。永遠不動の岩です。イエス様だけです。皆さん、他は全部変わります。私も変わります。今頼っているもの全部変わります。金融システムも変わったでしょ。日本、以前は絶対銀行は大丈夫って、皆さん今言い切れますか。年金もわかんないですよ。ひどいことですよね、皆さん。わからないでしょ。何もかも本当に頼りにならないんです。ただイエス様だけは信頼できると書いてあります。変わらないって。約束も変わらないって。イエス様の約束は全部実現するって。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

自分の子供に対して神様に従う姿を見せて良い証をすることができたらと思うこともあるでしょうか。それができたらとても感謝ですが、それがなかなかできない、逆にクリスチャンってこんなものかという思いを与えてしまうこともあるかもしれません。でも私たちにとって大切なことは、自分は罪人で神様の憐れみがなければ歩んでいけない、そんな姿を正直に見せることも大切かと思います。もし信仰生活やまた子育てについてお祈り課題がありましたら、いつでも BBA のホームページのお祈りのリクエストフォームからお寄せください。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。

聖書に次のようにあります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ここで主とは神様イエス・キリストのことを指します。そしてこのお方はあなたのために命を捧げるほどあなたを愛しておられる人生の羊飼いです。羊は自分で牧草を探すのではなく、羊飼いであるこのお方に従うときに豊かな牧草を見出します。あなたはこの誠の羊飼いをご存知ですか？このお方に従っていますか？もしこのお方を知らないのでしたら、ぜひこの機会に知ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてこのお方と出会い導かれ、豊かな人生の牧草を見出してください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。神の栄誉を求めるというタイトルで、ヨハネの福音書7章14節から24節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ところが、そんな便利な時代なんですけども、これ注意しないといけないですよ。皆さんね、聖書のいろんな言葉を検索して、そして Google がですね、もう何百何千っていうふうに答えを出してくれるんですけども、そのサイトっていうのは、中にはですね、間違った情報があるんですよ。誤った情報があるんですよ。それはですね、ちょっとそれを作った人が勘違いした、そんな情報じゃなくて、意図的にこっちの方向に誘導しようっていう、そういった偽情報がいっぱい入っています。これは現実なんですね。まあ、自分に都合のいいような情報を流して、情報操作をして人々を騙すっていうこと。皆さん、様々なカルト宗教、カルト教団、ね、そういったカルト的な、そういったものが情報操作をしようとして、いろんな聖書の言葉を検索するでしょ。そうすると割と上位にそういった情報が出てくるんですよ。ですからそれを読んだ人は、ああこういう意味なのか、こういう意味なのかということでね、こう知らないうちにこう偏った考えに流されてしまうっていうことがあるわけなんですね。まあですから何万人という人がそういったカルト宗教に騙されて、こうね、捕まえられてしまってですね、そしてこれが正しいというふうに思い込んでしまって、そしてですね、もう自分の生活をこう犠牲にしてまでもですね、巨額の献金を差し出すとか、ね、その信者の子供たちもですね、もう生まれた時からそういった中で苦しんでいるとか、あるいはですね、そういったことが講じて、ね、ついに元日本の首相が暗殺されるっていう、そういった起こってはならない事件まで起こってくるわけなんですね。まあそういったものは神の栄誉を求めるのではなくて、組織の栄誉を求める。ね、人の栄誉を求める。そういった教えなんですよね。ダメですよね。本当にこう、そういった教えに惑わされてしまってはダメなんですね。私たちが何かの情報に触れるっていうとき、真偽を見分ける知恵が必要だ。何が正しいことで何が間違っているのか。インターネットの情報っていうのは鵜呑みにしてはいけない。それは聖書だけの話じゃないでしょ。あらゆる情報っていうのが、ね、インターネットに出てるから、それは誰でもどんな情報でもインターネットに載せますからね。だからもうその情報が確かなのかどうかっていうのは私たちがちゃんと判断しなければいけない。ね、そのためにはですね、他のいろんな情報と比較していくっていうことはとても大事ですし、また聖書に関するそういった情報であるならば、それが神の栄光を求めるものなのか、何かの組織を称えているものなのか、そういったことを見分けなければならないっていうことですね。そういった見分ける知恵が現代ほど求められているそういった時代はないわけなんですね。じゃあ私たちは、聖書をどのように学んでいけばいいのでしょうか。イエス様は聖書をどのように学ばれたのでしょうか。ね、ユダヤ教の学者たち、教師たちが舌を巻いて、この人は学んだことがないのに、どうしてこんなにも聖書をよく知っているのかというふうに舌を巻いたような、イエス様はどのように聖書を学ばれたのか。まあ、今日の場面はですね、 このイエス様がエルサレム神殿の境内で人々を教えているそういった場面ですけども、以前にも同じような場面がありましたよ、光景がありましたよ。それは何かっていうと、やはりイエス様がエルサレム神殿の境内におられる、そういった場面がイエス様が12歳の時、これ先週林先生がメッセージの中で、この箇所を取り上げてですね、イエス様の、その子供の頃のお話をされていた同じ場面なんですけどもね、以前にもですね、このイエス様が12歳の時のこと、ね、こう、杉越の祭りにおいて、ガリラヤ地方から両親マリアとヨセフに連れられてエルサレムへとやってきて、エルサレム神殿に詣でたわけなんですけども、彼はですね、12歳のイエス様、祭りの後もエルサレムに留まって、そしてですね、マリアとヨセフがですね、3日後に探しに戻ってきて、ようやくエルサレム神殿で我が子を見つけるっていう、そういった場面だったですけれども、その時にイエス様が何をしていたか、ルカの福音書の2章の46節。イエスが宮で教師たちの真ん中に座って、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人たちは皆イエスの知恵と答えに驚いていた。なんと、ね、こう、その後、それから約20年経った後に、やはりイエス様が教えておられて、それで人々が驚くんですけども、なんと12歳の時のイエス様のお言葉にも、人々は驚いている姿が出てくるんですが、さあ、イエス様はこの時に、どのように聖書を学ばれたのかということが示されています。なぜかというと、イエス様は、まずですね、教師たちの真ん中に座って話を聞いている姿がありますよね。すなわち聖書の教えを、あるいは聖書の朗読を聞いている。聞いて覚えるわけですね。あるいは読んで覚えるわけですね。私たちは何かを勉強しようとするならば、それを聞く。あるいはそれを読むっていうことですね。まあ、イエス様の当時はですよ、みんながこう聖書のコピーを持っていて、自由に自分で読めるなんてそんな時代じゃないですから、ね、こう一週間に一度、安息日に街道でもって聖書が朗読されるっていう、それをこう必死になって聞いて覚えるんですよ。聞いて覚えるんですよ、聖書をね。そういった時代であったわけなんですが、ね、イエス様はそれを聞いて、そして、質問してますよね。教師たちに質問してますね。自分が分からなかったことを質問するんですね。疑問に思ったことを質問して理解を深めていくっていうことですね。そして、イエス様が答えておられるそういった場面もありますね。こう何か聞かれたならば、それに答えるっていうこと。それで自分の知識っていうか理解を確かなものにしていくっていうことであるわけなんですね。これは実は私たちが人間がですね、どのように勉強して学習のプロセスのことを言っていますね。学校ですることも同じことでしょ。学校でもですね、まず何かを習うわけですよね。聞いて自分で読んで教科書でもってそれを読んでこう学ぶわけなんですよね。そして、わからないことがあったら調べるでしょ？わからないことがあったら、こう、質問するでしょ？ね、わからないことがあったら、まあ最近は Google なんかで教えてもらうわけなんですけどね、そういった部分調べて、そして自分がわかるようになるまでこう、学ぶわけなんですよね。そしてその次はですね、今度は質問に答えれるかどうか、あるいは自分が教えれるかどうかっていうことでもあるんですけども、学校では試験をするでしょ？テストをするでしょ？それはちゃんと学んだことが自分の身についているかということを試すわけなんですよね。そしてそういった質問に全部答えられれば、あ、学んだ、このことを学んだっていうことになるわけなんですね。聖書も同じなんですよ。聖書もですね、私たちは聖書を読んで、そして理解していくんですが、しかし、わからないところがあったら、調べたり、聞いたりして、そしてそれを理解していく必要がありますよね。まあ皆さん、イエス様はですね、ご自分が育たれたナザレの村、まあそこにもユダヤ人街道があって、そして毎週毎週安息日には、聖書が順番に朗読されていきます。最初、創世記の一章一節から、まあ当時はですね、律法の書、モーセ五書、そして預言者の書、で、そういったものが 1年かけて順番にずーっとくまなくこう順番に読まれていく、朗読されていく、それについての解説がされていくっていう、そういった形であったわけなんですが、まあ1年かけて全部の旧約聖書、あるいは3年かけて全部の旧約、それは地域とか時代によって違っていたそうですけれども、ね、ともかく毎週毎週その安息日にイエス様は聖書が朗読されることを聞いて、それを学ぶわけなんですね。よく覚えていくわけですね。そして分からないことがあったら質問していって、そういったプロセスをですね、30年かけて今のヨハネの福音書の7章に至っているわけなんですね。そのように生涯をかけてイエス様は聖書を理解していった。そしてご自分について書かれてあるそういった箇所も理解されていったことでしょう。ね、そしてですね、イエス様には知恵があった、理解力があった。それはそうですね。神の御子として完全な人間としての理解力があったので、ね、本当に聖書を神の教えを本当に理解することができた。まあそのあたりが私たちは違うとこかもしれないですね。私たちも同じ聖書を読んで、あんまり知恵が足りないために、理解力がないためになかなか理解できないということがあるんですけども、まあ心配しないでくださいね。私たちには聖霊が与えられていますから、イエス様を信じた者には神の霊が与えられて、私たちが御言葉を読むときに理解するのを助けてくださるというふうに書いてありますから、本当に私たちはそういった知恵を求めて祈る必要があるんですけれども、しかしですね、この3番目の質問に答える、あるいは教えるということはとても大切ですよ。私たちはですね、何かを自分のものにして学んで、それを人に教えるっていうことはとても大切です。なぜかっていうと、私たちが何かを人に教えるときには、1を教えるのに、10のこと知ってないと教えれないっていう、それが、そうですよね。こう、1のこと知っていて、1のことを全部教えきれるかって言ったら教えきれないわけなんですね。ですから、何かを教えるためには、もっと多くのことをこう身につけて、そして教えることができる。で、皆さんもそうですね。聖書のことをなんかこう、小さい時からずっと聞いていて、知っているように思うんですけども、あ、分かっているように思うんですけれども、しかしですね、例えばそういった方がですね、あ、じゃあ、ね、こう、なんて言うんですかね。じゃ、教会学校の教師として奉仕しますっていう。あるいは、アワナクラブのリーダーとして奉仕をします。そういった奉仕を始めていくわけなんですよ。そうすると、本当にですね、よく聞く嬉しい証はですね、何かっていうと、ね、こう、教会学校でメッセージをするようになってから、本当に今まで聖書が分かっていなかったことが分かった。そしてもっと勉強をするようになりましたっていうことですね。もう一つの御言葉を伝えるのに、それが一体どういう意味なのかということをもっと知っていなければ、こう教えることができないっていうことに気づいていって、そして聖書を学んでいかれるっていう、そういった方々を、まあ私もですね、過去何十年にわたってそういった人たちを見てきてですね、今本当に立派に聖書を教えておられるようなそういった方々っていうのは本当に嬉しく思うんですけども、ね、皆さんもそうですね、そういった教える機会を持つっていうこと。で、それは教会学校の奉仕であったり、アワナクラブのリーダーであったり、家庭集会のそのところでの聖書の学びであったり、あるいは誰かに福音を証ししていくっていうこともそうですよ。その時ですね、聖書を伝えていくわけでしょ。本当にですね、真剣に学んでいくようになりますね。それを理解していないと伝えることができないということが分かってくるわけなんですね。そして家庭においてもそうですよ。ね、家庭において子供に聖書を教えるっていうこと、ね、神の教えを教えるっていうことはとっても大切なことなんですけども、ね、そのためには自分自身がその聖書の教えによって養われていかないといけないわけですね。しかし注意しないといけないこと。ね、このような聖書の教え、神の教え。しかしそれは、しばしば私たちはですね、こう、勘違いしてしまって、ね、こう、聖書の教えを教えとして受け止めて、それを押し付けてしまうっていう、そういったことになってしまう。すなわち、神様が意図された、そういった律法が人間の教えにすり替わってしまって、人間の教えを教えとして押し付ける。 ね、神の栄光を求めるためのそういった教えではなくなってしまうということがあり得るわけなんですね。皆さん、じゃあ今日のですね、残りの箇所を見ていきますけれども、それはルカの福音書の7章の19節からの箇所ですね。ここでこうイエス様がこうユダヤ人たちに殺されようとしているその理由についてイエス様は語っているんですけれども、イエス様はこのように言われてますね。19節、モーセはあなた方に律法を与えたではありませんか。それなのにあなた方は誰も律法を守っていません。あなた方はなぜ私を殺そうとするのですか。ねえ、モーセの律法をこう持っていると言いながら、それを守っていないっていうわけなんですね。神の教えを守っていない。群衆は答えた、あなたは悪霊に使われている、誰があなたを殺そうとしているのか。まあこれはですね、この時すでにイエス様を殺してしまえという陰謀があったことがある、分かっているんですけども、群衆はまだそのことを知らなかったっていうんですね。ね、ユダヤ人の指導者たちがイエスを殺そうとしている。ユダヤ人たちは、群衆はですね、まさかそんなことになっているとはつゆ知らず、ね、誰があなたを殺そうとしているのですか。イエスは彼らに答えられた。私が一つの技を行い、それであなた方は皆驚いています。モーセはあなた方に割礼を与えました。それはモーセからではなく、父祖たちから始まった、すなわちアブラハムに与えられた命令が、ね、生まれて8日目に男子の赤ちゃんは、割礼を施さなければならないという、そういったことですね。それがアブラハムに与えられた。そしてあなた方は安息日にも人に割礼を施しています。ね、8日目、生まれて8日目のその日が安息日であっても割礼は施しているというわけですね。モーセの律法を破らないようにと、人は安息日にも割礼を受けるのに、私が安息日に人の全身を健やかにしたということで、あなた方は私に腹を立てるのですか。これは何のことを言ってるかっていうと、今まで読んできた中でヨハネの福音書の5章でベテスダの池での癒しという奇跡がありました。ね、ベテスダの池という場所で38年も病で横になっていた、動けないでいた、そういった男性をイエス様は安息日で会ったんですけれども、お言葉一つで癒されて、ね、彼はすぐさま床を取り上げて歩き始めたっていう、そういった奇跡がありました。それが契機となって、ね、こうユダヤ人たちはイエス様を殺そうとするようになったことが5章に描かれていますけれども、ね、こうイエス様はその癒しをもって、神の栄光を表されたわけですね。しかし人々はこの律法の真意、ね、こう神様が与えられた神の言葉、その真意っていうのは神に栄光を期すること。ね、そして、神様の栄光にを表す行い、ね、それが安息日に行われたからといって、人々はイエス様を殺そうとするっていうわけですね。まあ神様の栄光を表すべき神の律法が人の教えにすげ替わってしまっているということですね。それでイエス様は嘆かれるんですね。上辺で人を裁かないで正しい裁きを行いなさい。で、上辺でもってこう、これが規則だね、これは規則なんだということで、私たちもよくやってしまいがちですよ。ね、こう神の栄光を表すために誰かが何かをするっていうことに対して、それは私たちの規則に反するっていうことで止めようとするっていう、そういったことが起こったわけですよね。安息日にイエス様は人の全身を健やかにして、そして神様に栄光を期したね。それは安息日にも割礼を施して、人の一部、体の一部でもって神の栄光を表そうとする。それは安息日にも行っているのに、人の全身を健やかにするっていう、その神の栄光を表したイエス様を律法を破った、ね、規則を破ったということで非難し殺そうとする。上辺で人を裁かないで正しい裁きを行いなさい。ね、私たちもそうですね。何かの教え、あるいは意見、そういったことっていうのが、神の栄光を求める、そういった教えなのか、行いなのか、それとも、誰か人間の人の栄誉を求める、そういった教えなのか、そういったことをですね、本当にこう、見極めなければいけない。で、私たちは、上辺で人を判断する。しかし、神様は私たちの心を見られる、まあ、有名な言葉ですよね。人は上辺を見るけれども、神は心の中を見ておられる。ね、私たちの動機はどうなのか、 ね、人の教えを教えとして押し付けているのか、あるいは真心から神様に従い、神の栄光を表そうとしてそのことをしているのか、ね、そのことを本当に自分に問いかけながら、歩んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、神の栄誉を求めると、しかししばしば私たちは自分を偉く見せようと思って、自分の栄誉を求めて、また自分のそういった団体の栄誉を求めようとして、狭い心でもって人々を上辺だけ見て裁くものですけれども、どうか心を見られる神様、どうか私たちの心があなたの前にまっすぐであるかどうか、どうかそのことをいつも自分自身でチェックし、また私たちを取り巻く様々な情報、そのことがあなたの栄光を表すことなのか、あるいは誰か他の人の栄光を表そうとしていることなのか、そういった人間の罪によることなのか、そのことを見分けるそのような知恵を与えてくださいますように、そしてあなたのご栄光を仰ぎ見て、またあなたに栄光を期す歩みをなすことができますように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

2000年後半でしょうか。よく若者が使っていた言葉に、KY という言葉があります。これは何の略かというと、空気が読めないという意味です。その場の雰囲気や状況にふさわしい言動を書いている人に使われていました。確かにその場の雰囲気を壊さないようにというのは大切な時もありますが、福音を伝える時、KY という言葉に恐れを抱いてはいけませんね。ここでイエス様の話をしたら、KY だと思われる。その場の雰囲気を壊してしまうかもしれない。しかし、その場だけで終わらない、永遠を過ごす場所について、周りの人々に知らせる大切な使命を私たちは託されています。KY という言葉ではなく、イエス様の願いに耳を傾けましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編39編5節から13節、40編1節から9節と41編1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 詩編39編の学びをしていますが、5節。ご覧ください。あなたは私の日を手幅ほどにされました。私の一生はあなたの前ではないのも同然です。まことに人は皆、盛んな時でも全く虚しいものです。セラ。この説はセラという言葉で終わります。これらのことを立ち止まり、見て、聞きなさいという意味です。私たちは立ち止まって今一度、私たちの人生がいかに儚いかを考えてみるべきです。人生の儚さを考えるとき、私たちは必ず創造主なる神様と永遠へと目を向けるはずです。6節。まことに人は幻のように歩き回り、まことに彼らは虚しく立ち騒ぎます。人は積み蓄えるが、誰がそれを集めるのかを知りません。私たち人間は自分たちの小ささと口論のうちに生き、そして死にます。それが人生です。まことに人は幻のように歩き回り、人は積み蓄えるが誰がそれを集めるのかを知りませんとありますが、この地上で富を集め、それを不敬虔な子孫や、あるいはそれを受ける価値のない子孫のために残すことを考えてみてください。7節。主よ、今、私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。ダビデは神様に向かいます。私の望み、それはあなたです。もしあなたが神様に向かわないなら、人生の意味を見つけることはありません。八節。私のすべての背きの罪から私を助け出してください。私を愚か者のそしりとしないでください。ダビデは良い手本になりたいと思いました。九節。私は黙し、口を開きません。あなたがそうなさったからです。彼は群衆に対して自分の考えを表したいとは思いませんでした。なぜなら彼らはむしろ人生に対して悲観的だったからです。十節。どうかあなたの鞭を私から取り除いてください。あなたの手に打たれて私は衰え果てました。彼は自分の人生の中に神様からの懲らしめを感じていました。そしてその懲らしめには目的があったのです。人生の的確な見通しを持つことは私たちにどれほど必要なことでしょうか。人生のゴールは決して墓場ではありません。あなたは塵だから塵に帰らなければならないというのは魂のことを言っているのではありません。人間はその後長い旅に出、行く手には永遠があるのです。詩編39編の12節。私の祈りを聞いてください。主よ、私の叫びを耳に入れてください。私の涙に黙っていないでください。私はあなたと共にいる旅人で、私のすべての先祖たちのように、気流のものなのです。私たちはこの地上では巡礼者であり、気流者に過ぎないのですが、私たちはそのようには考えようとしません。私たちは地上の自分の小さな片隅を整えて、それを恒久的なものだと思いがちです。私たちは偽の安全に自分自身を包みたいのです。しかし私たちは地上では巡礼者であり、気流者なのです。13節。私を見つめないでください。私が去っていなくなる前に、私が朗らかになれるように。つまり私の人生が、人々に永遠を考えさせるように、私が生きられるようにしてくださいということです。 今日個人的な証についてよく耳にしますが、あなたの生活における証はどうでしょうか。人々はあなたの生き方のせいで神様に立ち返っているでしょうか。それとも神様から離れていっているでしょうか。さて、詩編40編の学びに入りますが、40編41編の2つのメシアの詩編が詩編の創世記区分を締めくくります。これらがメシアの詩編と呼ばれているのは、新約聖書の中でそのように引用されているからです。詩編40編の本文に入りますが、一節、私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に耳を傾け、私の叫びを聞き。この詩編はヘブル人への書簡の中で素晴らしい形で引用されています。この詩編の中で賛美と感謝をもってよみがえりと勝利と昇天を褒めたたえておられるのは主イエスご自身です。これは本当にメシアの詩編です。キリストの死は偉大な勝利でした。主が、私は切なる思いで主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びを聞き、と言われるとき、主は十字架からのご自分の叫びを指しておられます。二節、私を滅びの穴から、泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。キリストの苦しみと死は、恐ろしい穴、滅びの穴になぞらえられています。私たちには十字架上でのキリストの死が、本当にどれほど恐ろしいものであったかを想像することはできません。三節、主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。この節は新しい歌に言及しています。新しい歌は、贖いの歌です。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しようとありますが、彼らは何を見るのでしょうか。彼らは主イエス・キリストの死とよみがえりを見るのです。四節、幸いなことよ、主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかったその人は。主イエス・キリストは、主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかった人の模範です。五節、我が神主よ、あなたがなさった苦しい技と、私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げても、また語っても、それは多くて述べ尽くせません。ご自分の御子を私たちの身代わりに捧げられた十字架は、神様の私たちへの偉大なご愛を明らかにしているのです。六節から九節、あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も、罪のための生贄も、お求めになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの御教えは私の心の内にあります。私は大きな改宗の中で義の良い知らせを告げました。ご覧ください。私は私の唇を抑えません。主よ、あなたはご存知です。この詩編は 人間の儚さを明らかにしたこの前の詩編に続く素晴らしい詩編でもあります。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいましたとありますが、この部分がどのようにヘブル人への手紙十章の五節に引用されているかを見てみたいと思います。ヘブル人への手紙十章の五節。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。聖書を批判する人はこの箇所を使って引用に矛盾があるではないかと言います。しかし聖霊ご自身が聖書の著者なのです。聖霊が旧約聖書も新約聖書も書かれました。聖霊が詩編もヘブル人への手紙も書かれ、ご自分の書いたことを変える完全な権利を持っておられます。聖霊がそのようにされるときにはいつでも十分な理由があるのです。さて、この詩編が書かれた背景を考えてみたいと思います。出エジプト記21章にしもべと主人に関する定めがあります。もしある人が他の人の奴隷となった場合、一定の期間が終わるときに彼は自由の身になることができました。その間に彼が他の奴隷、女性の奴隷に出会って恋に落ち、結婚して子供ができたとしましょう。この人が自由になって去ることができるとき、彼の妻と子供たちは彼と一緒に行くことはできませんでした。なぜなら彼女は奴隷だったからです。ではこの人には何ができたでしょうか。彼は自分の主人と妻を愛しているので、そこを去らないと決めることができました。出エジプト記21章の6節にはこのように書かれています。その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を霧で差し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えることができる。詩編記者があなたは私の耳を開いてくださいましたというとき、彼はこの習慣のことを指していました。主イエスがこの地上に来られたとき、主はご自分の耳を霧で差し通されたのでしょうか。違います。主は体をお受けになったのです。主はご自分の身に私たちの人間性を負われたのです。主はご自分を私たちと同一化され、しもべとなられました。そして主は生贄となられたのです。神様は旧約聖書の中のすべての動物の生贄を喜んではおられませんでしたが、それらの生贄は主イエス・キリストの生贄を指し示していたのです。さて、イザヤがこの主題について何と言っているかを見てみたいと思います。イザヤ書50章の5節にはこのように書かれています。神である主は私の耳を開かれた。私は逆らわず、後ろに退きもせず。この箇所は、この地上に来られるしもべである方、キリストの屈辱を予言しています。主イエスがこの地上に来られ、十字架につけられたとき、主の耳は開かれた、あるいは掘られたのではありませんでした。主は体を与えられ、その体が十字架に釘付けにされたのです。主は釘の跡のある栄華された体を持って天に帰られました。そして主は、あの釘の跡と傷と永遠に追われます。それは、あなたや私が主の御前にシミも傷もないものとして立つことができるためなのです。お分かりのように、主は耳を霧で差し通される以上のことをしてくださいました。主はご自分の体を十字架につけられるためにお与えになりました。なぜなら主は私たちを愛され、私たち抜きでは天に戻るようなことはなさらなかったからです。この詩編は、主が私たちを愛されたゆえに、 主イエス・キリストの十字架を明らかにする素晴らしいメシアの詩編です。さて、詩編41編の学びに入りますが、このメシアの詩編はおそらくダビデが信頼していた相談役のアヒトフェルに裏切られた頃に彼が書いたものと思われます。アヒトフェルは、ダビデの息子アブシャロムが自分の父に対して謀反を起こした時にアブシャロムにつきました。最終的にアヒトフェルは首をくくって自殺しました。第二サムエル記17章の23節にはこのように書かれています。アヒトフェルは自分の計り事が行われないのを見て、ロバに蔵を置き、自分の町の家に帰って行き、家を整理して首をくくって死に、彼の父の墓に葬られた。アヒトフェルはキリストを裏切ったイスカリオテのユダの前兆であり、そのように主ご自身が引用しておられます。そしてこの詩編は祝福をもって始まります。それでは詩編41編の本文に入りますが、一節。幸いなことよ、弱っている者に心を配る人は、主は災いの日にその人を助け出される。この詩編は、幸いなことよで始まり、褒むべきかなで終わります。幸いなことよ、弱っている者に心を配る人は、と始まり、褒むべきかな、イスラエルの神、主で終わるのです。さて、この詩編を、メシアの詩編たらしめている箇所に注目してください。9節に飛びます。私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げた。イエス様はユダのことを指してこの説を引用されました。ヨハネ13章の18節にはこのように書かれています。私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私は私が選んだものを知っています。しかし聖書に私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。この説は主イエスを裏切ったユダによって成就しました。ペテロもまた、使徒の働き一章の16節でこの箇所を示しました。使徒の働き一章の16節。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は、成就しなければならなかったのです。詩編41編に戻りますが、10節。しかし主よ、あなたは私を憐れんでください。私を立ち上がらせてください。そうすれば私は彼らに仕返しができます。この説は主イエス・キリストのよみがえりのことを示しています。キリストの死だけでは誰一人救うことはありませんでした。救いの技を完成したのはキリストの死とよみがえりなのです。パウロは第一コリント人への手紙15章の3節から4節で福音を次のように明白に定義しました。第一コリント人への手紙15章の3節から4節。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに、三日目によみがえられたこと。 主のよみがえりがなければ福音はないのです。イエス様は弟子たちに質問されました。マタイ十六章の十三節から十六節。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。ところであなたは、キリストは誰だと言われるでしょうか？現代の多くの芝居は、イエス様を十字架の上か、墓の中に残したままにします。トーマス・ジェファーソンは、自分のイエス様に関する道徳的な教えの中で、主を墓の中に残しました。彼は自分の本を、墓を石で閉じたままで締めくくりました。そこには福音はありません。その石ころは転がされ、主は墓を後にされました。主は死から蘇られたんです。蘇りのゆえに私たちは次のように言うことができます。十三節。褒むべきかな、イスラエルの神、主、とこしえからとこしえまで、アーメン、アーメン。この節は二回のアーメンで終わります。これはキリストが死から蘇り、天に昇られ、神様の御座の右に着座されたときに、神様が私たちの救いに仕上げの加筆をされたことを意味します。キリストが私たちのために救いの技を成し遂げられました。あなたはそこに何一つ加えなくてもよいのです。でも蘇りを省略して、福音から取り去らないでください。蘇りがなければ福音はないのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、望みである主、そしてメシアの詩編というテーマで、詩編39編5節から13節と、40編1節から9節、そして41編1節から13節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号

0: 主よ、あなたがいないと思いがちな場所に姿を見せてくださり感謝します。主の働きに加わるように召してくださり感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。それからイエスはレビの家で食卓に疲れた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。マルコの福音書2章15節。
1: 最近ロサンゼルスのハリウッドに行きました。映画やテレビで数えきれないほど見た場所です。ホテルの窓からは丘の中腹を横切って誇らしげに並ぶあの有名な白い巨大な文字が見えました。その時別のものにも気づきました。少し下の左側に立派な十字架です。ただ映画の中で見たことはありません。ホテルを出るとすぐ私は地元の教会の学生たちに話しかけられました。彼らはイエスを伝えていたのです。ハリウッドといえば世俗の中心地で神の国とは対照的だと思いがちです。しかしキリストは確かにそこで働いておられ、私に臨在を表されました。パリサイ人はイエスが行かれる場所に常に驚いていました。彼らが予想する場所で予想するような人々とは付き合われなかったのです。マルコの福音書2章13節から17節によると、イエスは主税人たちや罪人たち、つまり汚れた者たちと一緒に過ごされました。ご自分を最も必要とする人々の中におられたのです。それは2000年以上経った今も変わりません。イエスは思いがけない場所で思いがけない人々に希望と救いの種をまき続けておられます。そしてその働きの一端を担うように私たちを召し訓練しておられます。今日の黙想のヒント。こんな場所で神が働いておられると驚いたことがありますか？自分の意図しない場所にでも聖霊に従っていけるように自分が変わらなくてはと思うことは何ですか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力で、デイリーブレッドがお送りしました。

誰でも叩けば埃が出ると言いますね。誰でも表面は正しく見えても細かく詮索すれば悪い点が出てくるものだという意味の言葉ですが、聖書にも確かに義人はいません、一人もいませんとあります。ここで問題なのは、人は埃が多少でも出れば誰も天国に入れないということです。神様はすべてをお見通しです。人の目は欺けるかもしれません。ですが、神様の目を欺くことはできません。そして、神様の目に完全に正しい人しか天国に行けないので、人は誰一人天国に行けないということです。ですが神様は私たちを愛し、私たちが天国に行ける唯一の道を与えてくださいました。それが救いの道、天国への道です。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。私たちが天国に行ける唯一の道について、詳しく書かれています。どうぞあなたも神様が備えてくださった天国への道を歩み出してください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。産声を上げた教会の道筋と題して、使徒の働き2章36節から47節よりお届けします。
1: 皆さん、今日は産声を上げた本当は初代教会、世界第一教会、ここは福島第一ですが、そうじゃなくて世界第一教会の道筋という、だから本当のルーツです。まあ、日本にいると100人にあって1人クリスチャンいるか、いや下手すると1000人に1人ぐらいしかいないんですが、世界中は違いますよ。だいたい3人に1人ぐらいは、まあ、いろんな形のキリスト教を含めるとクリスチャンのはずなんですね。その源をさーっと2000年前にたどると、今日開きます聖書の箇所にたどり着くので、これは興味津々です。じゃあアウトラインを出していただくと、今日は2つ主に話しますね。神との和解が教会のすべての始まりだった。そしてその教会は地域で浮いていたのではなくて、ちぎり教会にたくさんの人が来てくださって本当にありがたいと思ったように、他の人と良い関係で好意を持たれたと書いてあるので、皆さん嫌いだと思ったらいかないですよ。何か心引くものがクリスチャンじゃない人々の中にあったんですね。で、私たちも、まあ、教会は会社とか公民館じゃない、学校じゃないから、神様がいますよ。神様はあなたを愛していますよ。あなたのすべての罪を十字架で許し、見救いが用意されていますよって、教会でしかないメッセージを届けるのが命一番の使命ですが、で、教会が生まれます。産声を上げます。産声を上げた教会がなんか異様な集団で、なんだかできたらこの地域からいなくなってほしいなとか思われるんじゃなくて、恐れと好意って今日の箇所に書いてあるんですが、だから聖なるものというか、清いものの前に立つと、この間響さんのピアノコンサートがあったようで、私は大熊にいたから出れませんでしたが、結構 NHK とかテレビに出て有名な人ですね、知りませんでした。で、一回教会の礼拝に来たらとっても感動されて、この教会の嵐の中の教会のピアノ曲を作ってここで演奏してくださったと聞いて、おそらく礼拝に一度来てくださって、聖なるものを何か感じたんじゃないかな。人間の努力とか計画をはるかに超えた、神様を厳かに、畏敬の念を。そしてそれは、何か天高くあって近寄ることもできないような存在じゃなくて、好意を持たれたと今日の聖書の箇所にあるので、だから昨日のちぎり絵展はこの教会ができて10年経って、そして本当のやる予定から3年後になって、いやー、いい時にモテたんだなーと、だから今日の世界で最初の世界第一教会の産声の姿を見ると、私たちはその流れの中にあるなぁと、ほっとしていいです。安心していいです。これからもこの道を一緒に歩んでいきましょう。じゃあ前置き長くなったので、36節37節を読みますけれども、これはね、使徒の働きって、キリストにお弟子さんが12人いて、12使徒っていう人たちが、イエス様が十字架についたら信仰が消えちゃったように見えたんだけど、復活したイエス様に会って生きてたんだということで、殺されようが何されようが、見たものは語らないわけいかないって言って、どんどん伝道を始めて、教会ができていった最初の箇所なんです。けれど、この箇所は、まあ、五旬節というんですが、ペンテコステって50という意味なんですけど、ちょうど春の最初の収穫のお祭りの時、何でも時がありますね。桃栗3年、柿8年。いつ教会が生まれてもいいという神様のご計画ではなかった。今、田んぼを見ると黄金色ですね。収穫の素晴らしい日本の風景、美しいなーってドイツ人の宣教師、お世話になったオケルト先生、日本の何の景色が一番素晴らしいかっていうと、黄金色の田んぼだって、あれドイツにはないんだって私に言いましたが、 ここは魂の収穫になるんですが、最初の穀物の収穫の聖書の祝いのお祭りの時を選んで、お祭りだから世界中って地中海を中心にヨーロッパのローマ人、トルコの人、東の方、南のアフリカのエジプトの人、当時の世界中の人がお祭りで来ていた時に、電光石火のように神様がそこで、まあ、伝道会をなさって、大収穫で一日千人ずつ救われたなんて書いてあるから、羨ましいな、そんなことあるのかなって言うんですが、じゃあ36節、イエス・キリストの十字架と復活をこんこんとお説教したペテロに人々がどう反応したか、そしてどういうふうにペテロに言ってきたか、じゃあ36と37読みましょう。はい。ですから、イスラエルの前科は、知らなければなりません。神が今や主とキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。まあ、ちぎり絵店の字一生懸命準備したけど一人も来なかったらどうしようかなって心配した人がいたら、それは杞憂ですよってどんどんどんどん人が来るように。当時ペトロがお説教をしたら誰も反応しなかった。うんともすんともなかったとは書いてないんですね。十字架の死と復活の話を聞いて心刺されて、さっき言ったようにヨーロッパの人もトルコの人もアフリカの人も東の人も、みんなこのお説教を聞いて何かしなければいけない。どうしたらいいんでしょうか。これが収穫祭の時を神が選んで歴史的になさった。だから私3年前にこけら落としでちぎり絵展やる予定でしたね。チラシを作ってすでに送って。その後コロナがなったからできなくなりましたってまたみんな連絡して。で、3年後コロナが収束して、まあ3年かかって今日で最後です。私良かったと思います。3年前多分できたでしょうが、バタバタわさわさして訳もわからずにエリムもできたばっかりで、食事もどうするあれもどうするって中途半端なまま突入したんじゃないかなって。今3年経ったからじっくりお茶も出せるし、また皆さんいろんな人が奉仕に来てくれて陰でお祈りしてくれた人もいるし、まあ少しゆとりを持って、やっぱ神様の時ってありますね。なんであんな風になったんだと当時は思いますが、よく考えると最高の時だった。神様の完璧なプランニングだった。当時も大収穫のお祭りの時に、日本なら黄金色みたいな時に、神様が魂の収穫を世界中の記念日に、そして今3人に1人ぐらいがキリスト教の世界地図になるような、源流。じゃあ、教会がどのようにして産声を上げたんですか ?38、39。じゃあ、ペテロは何をしたらいいんですかって聞いたから3つ言ったんですね。悔い改めなさいって。ああ、神様っているんだって。自分は知らないでそっちのけで生きてきたって。だからごめんなさいって。悔い改めなさいと。普通のことです。和解しなさい。仲直りしなさい。そして、バプテスマ洗礼を受けなさいと。私は信じますって。この人好きですって言ったら結婚式するように。結婚式もしないでこっそり好きだって二人だけでやったら嘘くさいです。人前で恥ずかしがって隠してる。嘘じゃないのって。だからバプテスマを受けて、私はイエス・キリストの十字架による見救い、神との和解を告白しますと。そしたらペテロに聖霊が下って素晴らしい説教をしたように、あなたも聖霊が下るんですよ。これは万人に保証されているんですと。じゃあ38、39読みましょう。はい。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方子供たちに人 人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら、誰にでも与えられているのです。もちろんこの他にもいろんな教えがなされて、なんと3000人がバプテスマを受けて、まあ、教会員って当時まで言わなかったでしょうが、教会ができたって。こんなこと、初代の教会あったんだって。これが世界で最初に誕生した教会なので、じゃあ40節、41節読みましょうか。はい。ペテロは、この多くの言葉をも、証をし、時代から救われなさいと言って、彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加わる。すごいですね。イエス・キリストはあなたを愛し、十字架で命を捨てるほどあなたは尊いって、知らん顔しないでありがとうございます、今までそっちのけにして生きてきた私をお許しくださいますかって、その告白に洗礼を受けて救われよと言ったら、3000人が続々、もう一日にして3000人の教会が生まれて、じゃあ何してたのって、洗礼を受けて、はい、さよならって言うと、そうじゃなくて、ここに出てくる次の箇所は全部私たちがやってる同じですね。この教えを守り、イエス・キリストの十字架、守るだけじゃなく、霊典を、今日ちょうど聖餐式って、パンとブドウジュースをいただいて、イエス・キリストは私たちのために肉体を捧げ、血を流してまで、それほど愛してくださった罪の許しの御救いだっていう、聖餐式と今呼んでいるものを行って、コイノニアって書いてあるんです。交わりをし、祈りをしていた。あれ、うちの教会って一緒、お祈りあります。御言葉が語られています。聖餐式あります。お茶飲んだり食事したり、交わりが家々でもあります。なんだ、世界で最初の教会と、うちの教会も2000年後の日本の教会も、本質は同じじゃないって。じゃあ42節読みましょうか。はい。彼らはいつも人たちの教えを守り、パンを裂き、祈りをしていた。子犬にやって預かるっていうね。お互いに兄弟姉妹として、一つ心で預かって、交わり、祈り、聖餐式、御言葉が説かれる。皆さん、ここで大事なことはですね、その前に一丸を読みましょうか。さっき、収穫祭の時に起こったっていうのは偶然じゃないんです。私たちも3年前じゃなく、今、ちぎり栄典は偶然じゃないんです。神様のなさることは時にかなって美しいと、伝道者旧約聖書3章11節読みましょう。はい。神のなさることはすべて時にかなって美しい。皆さん不安にならなくていいです。すべてが偶然で誰も意思もなくて、自分こそ不幸だとか思わなくていいです。それは全然違います。神様の時満ちて十字架の救いが完成し、神様の時、50日後に大収穫祭の黄金いるみたいな時に、魂の収穫で1日にして3000人。彼らはどうしてきたんだっていうと、福音を理解した聖霊様が働いて、目に見えない神様が働いて、私たちは神に愛されて、だけど神様から離れていて、木につきついたイエス・キリストの十字架が命をもってそれを許し、そして復活したイエス・キリストの御救いに預かるのだって。まあ、金儲けも素晴らしい。長生きも素晴らしい。健康管理も大事だけど、そんなこんなよりも、はるかに違うレベルで、次元で。なんという良い教えか、福音か、良き訪れかって。昔もそうで、今も世界各地でそうですね。なので、私は今日一つ目は、神との和解と最初書きましたけれども、皆さん、福音を理解して、神と和解する。最近、2年7ヶ月も北朝鮮に拘束されて死刑判決を受けていた韓国人の牧師さんが書いた、まあ本当に過酷で、まあひどい国だなぁなんて思えば誰でも読めば誰でも思うと思いますが、ヒョンス・リムという、まあカナダ国籍の韓国の牧師さんで、その前に18年も飢餓に苦しんでいる北朝鮮に入って食料を提供し農耕を手伝い、北朝鮮の人々のために身を粉にして働いてきたのに、まあ何でも起こる国ですから、 突然権威がかけられて、問答無用で投獄されて、めちゃくちゃな裁判で死刑判決ですよ。で、2年7ヶ月。で、突然カナダの首相も動いて解放されたっていう国際ニュースを私も記憶してるんですね。飛行機に乗ってきた。あの人がどんな経験を北朝鮮でしたかという内容なんですけど、まあそのおぞましいことは別にして、まあ私の心の目を引いたのは、そういう地獄のどん底の中で、彼はたった一人、神様と自分、イエス・キリストと自分、聖書と自分の世界を深く思いを寄せた。私も震災の時は最初わけわからない大渦の中で、だけどやがて疲労困憊して、これ無理だって。私も被災してるのに他の被災してる人のリードするって無理だって。そもそも計算が合わないって。人間は人間を助けられないって。本当に思って、あの時、ああ、だから罪のない神の一人子が、罪のないものだけが罪人を救えるから、溺れてる人は溺れてる人助けられないから、あ、それが福音だったんだって、わけのわからない混沌とした中で思ったものですが、それ以上の経験を彼はしてますね。私が二つ心を引いたことを紹介すると、一つは、まあ野犬がいっぱいいたんでしょうね。拘置所に。一日二回しか外に出ること許されない。まあ変な拷問みたいなことも受けてですね。ところが、一匹の犬が九匹、子犬を産んだって。で、彼は炒めた美味しくない豆を少しだけ一の種の食料を、まあ、優しい牧師さんで犬たちに分け与えてたけど、その子犬のうちの一匹が自分が外に出る時間を覚えて合わせて必ず間違いなく尻尾振って待っているようになったと、一匹だけ子犬が自分を慕って、そうすると自分がどう思ったかというと、他の犬にも炒めた豆を分けるけども、まあ、エコヒーキと書いていましたけど、翻訳で。やっぱり自然的に可愛いなぁと思って、尻尾振って必ず自分が来るのを自分だけ見つめて、自分に振り切れるほど尻尾振ってね。そうそう、たくさんの炒めた豆をやる。ふっと、神様もそうだって。こんなつまらない小さい自分だけども、しかし神様、神様って神様の方向だけを向くときに、神様も、まあ、可愛いなって書いてなかったかもしれませんけども、愛おしく思ってくださっているのだと。もう、その地獄絵のような死刑判決で投獄されている中で体験したんですね。で、これはですね、まあ、実は誰にも言ってないです。家内にだけ後でこそっと言ったんですが、多分バレてないと思うんです。昨日、横浜から来た19人の教会の人たち、午後2時、3時ぐらいに大熊で見送って、すぐこっちに別のお客さん来てたから戻ったんですけども、その人たちにちょっとお話をする。まあ、その朝、家で、何の拍子か、あんまりこんな話は皆さん、ここだけ内緒にしてくださいね。私の前に歯があるんですが、私入れ歯はないですよ。言っときます。だけど、刺し歯があるんですよ、ちょっと。どういうわけか。話をする直前に、ポトッと落ちたですよ。もうそう、ボンドでつけるわけいかないし、どうしようどうしようと思って、はめたら、はまったんです。ああ、神様助けてくださったと思って、一応歯医者さんに電話して夕方行きますと、それまでは大丈夫そうですって言って、もうすぐ来ないといけなかったから。で、こう一時間ぐらいここでお話しようと思って立った瞬間にポロッと落ちたですよ。多分見えなかったって、私上手に上の、唇を下にこうしたから、して下向きに話した。多分見えなかったと思う。そして私は言おうかなと思ったけど、恥ずかしいから、リスみたいに口の中の右膝コロコロしながらですね。じゃあ、私話せばよかったかもしれない。ここで、マサシ先生、一言言ってくださいって言って、私ここに座って、また一生懸命こうつけてた。で、また立つでしょ。ああ、これで大丈夫だと思って。そう、また話したら落ちるんですよ。毎回落ちるんです。この吉田先生来て、ここは吉田先生話してくださいって、こうやって。誰にもわかんないように。そして大体小一時間お話しして、ああ、神様の守りはありがたいと思って、最後、ごめんなさいね、それお話しして、そして、何だったかな、ちょっと忘れたけど、森住さんをちょっと車に乗せたんだったかな。その車で降ろすときに、最後に落ちた。その歯医者に行く直前、夕方。落ちたのはいいけど、車の中にカンカンカンと落ちちゃったんですよ。あんなちっちゃいのが。あの時私ね、 心なくなったらどうするんだって。本当に祈った。普通も祈りますけど、普通じゃなく祈った。神様、とても祈ります、とても祈りますって。とても祈ります。なんとか、今こそ会社も助けてくださいってこう、お祈りしたですよ。神様きっと助けてくださると信じたんですけど、ところが5時半の予定が5時33分まで見つからなかったんです。冷や汗も出てきて、神様とてもお願いします、とてもお願いしますって。で、私の椅子の下にも暗がりになってね、懐中電灯もないし、手をさーっと左手を入れたら、そこに小さなご飯粒の3倍ぐらいの、あったって。その時私はね、神様とても感謝しますって。まあ普通も感謝するんですけど、普通じゃなくてとてもとても感謝しますって。いやー、私これ神様の本当にささやかな、こんなところで話すような上品な話じゃないんですが、本当に感謝したんです、皆さん。まあ、ヒョン・スリムという人が北朝鮮で、えも言えぬような生活の中で何の悪いこともしてないのに、なんでこんな目に遭うんだという中で、神様、神様って、神様にどんどん近づいていくんです。それは子犬と、子犬を可愛いなーって慈しむ、ああ、神様の心はこうかもしれないというね。そして、ちょっとこれも本の中に書いてあるからそのまま話しますけど、綺麗な話じゃないけど、ひどい衛生状況なんです。そこが、特にトイレ。寝てるとゴキブリが体を這うようなね。で、そういう中である時彼は木を見つけてね、その木でゴキブリを刺し始めるってね。私ちょっと気持ち悪くてできないかなと、一匹一匹。そしたら、山ほどいたゴキブリだらけのトイレが、三匹まで減ったって言うんです。で、ずっと三匹で。で、彼は書いてるんですね。ああ、こんなことならもっと早くやっとけばよかったって。そして、まあしかし全部消えたわけじゃないと。ふっとその時に彼は思うんです。この汚い、北朝鮮のトイレのようだと、人生はと。もっと早く木の十字架についた、これは十字架のイエス様みたいだって、もっと早く信じればよかったって。そして罪をそっちのけにして罪に引きずられる人生じゃなくて、一つ一つキリストの十字架でしか、それは処理できない。許しがない。贖いがないと。と言って、天使になるわけじゃないから、肉あるもの地上にある限り、残り三匹はいたって書いてましたが、完璧に変わるわけではないけども、全然違うと。神様とそのような関係にもっと早くなるべきではないかと。皆さん、地獄絵のような中で、あ、そういう福音理解に到達したんだと。初代教会のペトロたちはイエス・キリストの十字架の死と復活を見て、

げて、これが世界最初の産声を上げた教会だった。私たちもその末裔ですよ。ここに来た人たちが大熊に行ってみて、かつてそういう営みがあったんですか、そういう教会群があんな田舎であったんですかって見て、初めてここで起こっていることの謎が解けたと私に言いましたが、初代教会を見て、神様との和解、これが教会の命、メッセージですね。じゃあ二つ目、それは神様と自分だけの世界なら他の人は異様な人たちだ、異様な集団だ。じゃあ初代教会も浮いた存在でしたか、地域で世界で。そうではなかったんです。聖なる恐れと、そして好感を持たれる存在だった。これからもそうありたいですね。じゃあ44節から見ましょうか。それでは、まあ、これはね、ここにしか書いてないからずっとこうやっていたわけじゃないんです。原始共産制という人もいますけど、財産をみんな持ち寄ってお互い助け合って共同生活していたと、この間お話ししたトルストイの光やるうちにというのも、多分キリストの100年後ぐらい、迫害の中共同生活しないと生きれない初代教会を描いた短編小説だったと思いますけれども、みんな助け合った。しかし私たちもサポートランチとか子供サービスとか、あるいはバザーして分け合いとか、まあ実際いろんなことをしてますけれどもね、当時はもうすべて共有していたというんですが、44節ご一緒に読みましょう。はい。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有していた。あ、ごめんなさい。一つ前の43抜かしました。43から読みましょうか。まず43。はい。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。やっぱり教会は教会です。人間が仲がいいだけじゃなく、何か別のお方がおられる、気配を感じる人も、敏感な人はいると思いますよ。皆さん、不思議と印が、奇跡があって、奇跡って、水がブドウ酒に変わったりするの、この教会であったって思うかもしれませんが、ある人はこの教会奇跡だって言うんですよ。例えば、先週はいろんな人特会控え来られましたが、まあ大体エルシャロームを見て、震災の1年後にアパートできたんですかって。私これ普通じゃないと思いますって。だから、こういうしかないんです。神様でしたって。それからある人この教会に来て、ここに住み着いて1年後にこれを作ったって、よく考えてますね。いや、よく考えない。突貫工事で、とにかく突貫工事で、そしたらこれになったんですって、信じられないような顔する人もいるんですが、事実なんです。そこで、あ、神様じゃないかって思う人がいるんです。ある人はエリムって近くの、展示しているところを見ると、いやー、これ普通の建物じゃないって。本当に神様ですねと思う人もいるし、向こうの大熊に連れてくる、向こうは全然違う設計士なので、そしていろんなカカオの歴史の重い足跡があるので、いやー、これは神様の五島列島の教会群のような物語で、神様の印と不思議が現れたんですねと言われたら、だと思います。あの頃神様と印と不思議が現れた時だったと思います。そこで恐れが生じる。恐れっていうのはビクビクする、とんでもないお父さん怖がれて、そういう恐れじゃないです。畏敬の念を持って聖なるものの中でぬかずく人としての本質の心が生まれるんです。この間ジソンさんのコンサート、私も終わってから気がついたんです。その前に御殿場のある集会に行って、指のない韓国では NHK みたいなところでも随分取り上げられたと聞きましたが、奇跡のギタリストと言われている。私はお話しする側だったので、直接話しませんでしたけども、そういう人なんですよ。その、お母さんがジソンさんだとは知らなかった。お母さん、お父さんの、お母さんに対する暴力に心痛んで、お母さんの離婚で14歳でおじさんのところに、もらわれていってっていうか、そこで暴力振るわれて、いつも貧しくて栄養失調で耳がおかしくなって、だけど牧師夫人に育てられて信仰を持ってから、そして人生変わったけど、子供が多分韓国のコンセントどういう形だったか覚えてない、220ボルトに韓国の橋は木じゃないので
日本のように、食卓のように。金属

ックなので、多分あれ、入るなってあれを差し込んだら、子供の体中から煙がブワーッと出て、普通は感電死してるそうですが、生きてること奇跡だと思われて、指がポロポロと指が落ちてきちゃったりして、という。ちょっと聞いたことのない証でした。それ息子さんだったのって。だけど、そういう困難苦難にあっても、本当に神様の恵みがあれて、恵み恵み恵みってあれ、韓国で有名な歌なんだそうですね。を作られたということで。で、私は正直言ってここに座ってたんですけど、あれ、ゴスペルコンサートって言ったけど、お話が大半だったなーって。みんな大丈夫かなーと思ったら、みんな話に感動したらしくて、聞いたことのない話だから。自分もちょっと試練あるけど、全然違う試練だなと思って。そういう中でも神様の恵みだって。すべては神様の恵みだって。ああ、皆さん恵まれてよかったなって。そして、聖なる恐れを、神様を感じるひとときになったんじゃないかなと思ったんですね。さっき言ったように、その一週間前は響さんのコンサートで、礼拝に来て感動して、この教会の嵐を越えていく教会の曲を作ってくださったって、きっと礼拝に来て、聖なるものを感じたんじゃないかと思いますよ。そして、さっき読んだ44節に行くと、当時はみんな物資を共有して、貧しい人には分け与えて、口ばっかりの神の愛を受け取る信仰じゃなくて、誰が見ても愛し合ってる。本当に助け合ってる。みんな自己中心で自分さえ良ければっていう人生のはずなのに、ちょっと違うんじゃないか、あの人たちって思われて、45節読みましょうか。はい。財産や所有物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。まあ私たちは家のものを全部持ってきて、そしてみんな自分のものじゃないって分け与えることはしないし、当時もこれ以降ずっとしてはいないですよ。だからその時しかしなかった。だけど大事なこともあるんです。例えば私たち全員家を失って、ふるさとを失って、集まらなくてもいいけど、結果的に集まって5、60人で逃げ歩いた時、で、教会ってみんなあんなことしないといけないんですかって、私お坊さんと神主さんに、その震災後お話した時に、もう檀家総代集まって逃げるってなかったですよ、氏子が集まって逃げるってなかったですよって、ある牧師さんは、教会ってそうなったらそうしないといけないんですかって、そんなことないです。私たちは一回だけです。しかもあの時だけです。初代教会も、だけどそれは本質的なことなんです。助け合う、肩を組み合う、スクラムを組む。そして46節を読みましょうか。46節、はい。そして毎日心を一つにして、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、これ私たちも一緒です。基本的に心一つにして、まあ、誰かと話すため、金儲けするため、誰かを騙すため教会に来る人いません。神様に向かってみんな、だからみんな神様を持っている、お互い兄弟姉妹だね、血つながってなくても一つ心で。それから当時は家々で聖餐式を、多分食事と一緒にしていた可能性がありますね、初代の教会。そして真心から食事をして賛美をしていた姿が、周りの人にどう見えたかを聖書はちゃんと書いてるんです。ここ大事です。ただ恐れを覚えるだけでなく、真実があるんじゃないかと思うだけでなく、非常に好感を持つ存在だった。じゃあ最後の47節読みましょう。はい。神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてください。いいですね。周りの人も力ない方がいいとか言わないんですよ。いや、私は行ったことないけど、うちの子が何かのクラスに行っていい教会だとか言ってたよとか、いや、うちの中学校であの建物貸してもらって、あそこで合唱団歌ったら全然違うって、あの教会は開放的な教会だよとか、で、非常に地域とつながって好意好感を持たれる。これ新約聖書だけじゃなく、すべての人と平和を保てって言葉ありますが、今日は最後に丸出していた旧約聖書の箴言で、神と人との前の和解、好意、大事ですね。じゃあ3章4節読みましょう。はい。神と人の前に好意を得、聡明であれ。皆さん、
稀にはね、全然聖書聞いたこともなく、神様考えたこともなく、いきなり神がいて、あなたは愛されていて、十字架によって救われます、はい、信じますっていう人いるかもしれないですよ。だけど普通は、理解してから信じる。理解するまでミッションスクールに行ったことある?ちっちゃい時、教会学校に2回行った?クリスマスコンサートに、実家に行った時には5回ぐらい行ったとか、積み重なって、そしてやがて裾野からずっと登っていく。そこで、行為は非常に大事です。200名以上の方が延べで5日間で来られたんじゃないかって、これはすごいことですね。じゃあ、何人かバプテスマに行きましたかって。いや、それはいつ聖霊様が働く、収穫には時期があるから、黄金色の時期があるから、春じゃないから。その人の時期に神様が働くので、諦めずに種まきをしなさい。自分自身も長いことクリスチャンに接したり、ついたり離れたりして、そしてやがて心惹かれる時期が来て、いろんなこと人生いろいろあるから。そして、収穫の時期を迎えるように。そうすると、好意を持たれて存在するということは、ことのほか、産声を上げた教会には大事なポイントだったんですね。で、私、嬉しい報告、昨日夕方、最後残った人でどうでしたか ?5 日間って。まあ、のみつ、2日間は、開店前に人が並んだそうですね。まあ、緊張もしたそうですが。人が並ぶって、別にたくさん来るから成功って全然その感じないんです、私たちは。売り上げがいくらとか全く関係ないんです。ただ、教会らしく、そこでしかないものを提供できる雰囲気、そこに人が並ぶって、いや、これ、ありがたい。嫌いだったら並ばないですよ。食事が美味しくても、なんかそこにいる人の雰囲気がとげとげしかったら来ないと思いますよ。そこにいる人々が心安らかでなかったら庭の風景とか建物も総合的になんか来るんだと思いますよ。それからある人はお得意さんっていうか常連の方なんだそうですね。いつも来てこうおっしゃるそうです。いや、本当にここ好きなんですって。まあ、ここに来るとほっとするんですって。まあ、以前はここで私働くことできないでしょうかって言ってくる人もいたとも聞きましたが。いやー、教会ができて10年。エリムができて3年。いや、神様は初代教会じゃなくて、私たちのようなささやかな力のない教会にも、好意を持たれる存在として、10年前、産声を上げさせてくださったんだなって。じゃあ最後に、森住さんをお迎えに行くなら近くなので、じゃあ、大熊の教会の近くのパン屋さんで UFO パンとか、とっても評判だったんですけども、神村さんのところに神村菓子店のご夫妻を訪ねようと思って結局長く夜まで話したんです。全然知らなかった。よくこの教会に来て、こんなに3時間半も大熊まで来るから4時間もかかって往復8時間で来てたのって日帰りもあったのって知らなかった。もうちょっとご苦労様って言うべきだったと思いました。奥多摩にいる時も今度は奥多摩にほぼ毎週のように夫婦で来てましたが、いや、そんな近くもなかったんだなぁと思いました。なので、割と震災にあったけど、パン作りをして腕っぷしも手でこねるから強い、淡々としてたんじゃないかなと思ったけど、人って聞かないとわからないんですね。私も震災の記憶がベシャッとスクラップで潰れてるから本当に記憶ないんですが、神村さん最初私たちと一緒に会津に集まったっていう、もう誰が集まったか私あまり覚えてないんです。で、途中から、ヒカルくんという教会の、息子さんの車に乗って、セラさんとか何人かの人と一緒に、成田空港まで行ったかどうか知りません。途中で、群馬県の館林ってとこで自分は降りたんですと。へえ、そうだったんですか。隣に奥さんが、あの時は本当に混乱してて、自分も運転して館林まで主人を迎えに行けるかってもうバラバラだったかな。ほで、震災の前の3月10日、私、千葉県の進学校に行った時、6号線ですれ違ったんだそうで、奥さんと。全然記憶ないんです、言われても。あの頃の記憶、ぐしゃっと潰れていて、そして離れ離れのご主人と一緒になるはずが、震災で会えなくなって、結局その後、館林で待ち合わせて会うことができたって、もう、一つ一つ感動だったでしょうね。昨日もあった、今日もあったってんじゃないです。会えたっていうのは普通のことじゃない。あの頃は感動だった。で、ご主人はどうだったのって、寡黙な人なので、あの時、本当に落ち込んで、これは戦争だって、
戦争がやってきたと思ったんですって、そういう戦争の混乱のように思ったんでしょうね。もうダメだって自分で思ったって。一人ぼっち、会津に集まった5、60人から離れて、ポツンと車からも降ろされて、そしてやがて奥さんとは会ったけども、もう自分が何十年やってきて、心精魂込めて評判も作ってきたパン屋ももう終わりだって。ふるさとも終わりだって。教会も消えたって。全部消えたっていう喪失感で、本当に落ち込んでたって。まあ、そういう話聞いたことなかったから、鴨居さんもそうやって落ち込んでたんだと思って、どうやって立ち直ったか。で、私たちその後、一緒に食事をして夜、隣がさっき話した石田三成に攻撃されても、水攻めでも落ちなかった、水の城って書いて、水上公園であったんですね。で、そこを散歩して、さっきちょっと映した石碑に出会って、そこからなんです、立ち直ったのがあって言うんです。まあ、家内と私朝散歩して、時間がなかったけど、7時半か7時ぐらいだか、6時ぐらいだったかな。あっちの石碑、こっちの石碑ないから、お、広い公園なんです。散歩してる人に、どこにその石碑ありますかって、知らない、知らないって。みんな知らないんだって。それは、田山花袋という、ちょうど、館林で生まれた明治の小説家で、で、布団という小説じゃなくて、田舎教師という小説の一節が石碑にうっすらと刻んであって、写真撮ってきて読めないところもあったんですけど、まあ、簡単に言うと、絶望と悲しみと寂しさに、あったときに、それに負けないで生活をし、そして、ごめんなさいね。じゃあ最初にその原文を読みますね。前まで覚えていたけども、ちょっとごめんなさい。これは、じゃあ、これだ。はい、読みます。絶望と、悲哀と、ちょっと難しい言葉、悲しみと、なんだっけ。あ、ごめんなさい。石漠とに、耐え得られるような、誠なる生活を送り、運命に従う者を勇者という、とどうやら書いてあったんですね。絶望しても、悲しくても、寂しくても、それに耐えて、まあ、真実な生活を淡々として送って、運命と書いてますが、運命、これも運命だと。従って生きるならば、その人は勇者だという、その本の一節が書いてあったんですね。これを今風に言うと、絶望と悲哀と静寂とに耐えられるような誠なる生活を送って、運命に従う者を、そういう者こそが勇者だ。もうちょっとキリスト教的に言うと、絶望と悲しみと寂しさに耐え抜いて、人生を投げないで捨てないで、誠なる生活を淡々とその場所で送り、ここも神様の導きの地だと信じて従うならば、そのものこそ神様の目から見たら勇者であると。で、私は、神村さんのその後の人生を聞いて、そこから、むくむくと立ち上がってですね。そして、一粒の麦ってお菓子を作っていたんですが、一粒という施設で働いて、パンを作り、今はお金がないから、100万のパン作りの機械を10万円で買ってきて、中古で。で、手ごねしかできないので、スペースがないから、12時間手で手ごねのパンを作って、そして、非常に評判で、一生懸命仕事をしている。それギデオン教会に入って、病院だの学校だの校長先生だのに聖書を配って、そしてその頃、ここの教会の礼拝に出席し、また奥多摩の教会の礼拝に出席し、ああ、神様はそういう姿を見て、あなたは勇者だと言われたんじゃないかなと思いました。そして人々はここのパンが美味しいということで、私いる時もお客さん来てましたが、いわきからもわざわざ買うために来ましたという人がいるそうですが、で、今後についてどうするのって言ったら、やがてはお金を取らないで、お金目的じゃなくて、
人々にパンを提供するような人生を送りたいみたいなことを話していたので、ああ、神様に仕え、人に仕える。神様と和解し、多くの人々と和解する。ああ、これは神様に祝福された人生じゃないかなと。さあ、長くなりましたけれども、神との和解、人との和解、このベクトルが私たちの道です。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 日本語放送は今年7月2日で放送開始25周年を迎えます。インターネットを通して世界中の方々にイエス・キリストの福音を届けるこの働きを続けることができましたのは、神様の祝福とリスナーの皆さん一人一人のお祈りと献金によるご支援があったからです。心より感謝いたします。あるリスナーの方からは、混沌とした世の中にあって自分に降りかかってくる問題や苦難に平安を保ちつつ対峙することができるようになった自分自身に驚くばかりです。すべてはBBN を通して日々の生活の中で神様の御言葉に全く信頼を持って自分に適応させていただいたからと信じていますと嬉しいお声もいただいております。25年もの間、神様は BBN を通して多くの方々を励まし、救いへと導いてくださいました。そして今も世界のどこかで聖書の御言葉を必要としている方々がおられます。BBN では今週6月28日から7月4日まで BBN の宣教献金のための献金キャンペーンを行っております。ピリピ人への手紙4章19節、私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。これからも一人でも多くの方に福音の希望を届けるために、どうぞお祈りとともに献金によるご支援をお願いいたします。献金方法は BBN のスマートフォンアプリ、またはホームページの献金ページをご覧ください。リスナーのあなたとご一緒にこの宣教の働きを進めていきますことを心より願っております。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。私は先日コミュニケーションの本を読んで大変教えられました。その本によると伝え方に問題があると伝わらないというんです。伝えると伝わるは違うっていうんですね。例えば成績不振の子供に勉強しなさいと言うとますますしなくなります。してもダメだったという経験を積み上げてきたからです。しかし一緒に勉強しようかと言うと乗ってくるって言うんですね。芝生に入らないでくださいと看板が立てられていても人はつい芝生に入ります。禁じられるとしたくなるのが人間だからです。そういう時は芝生に入ると農薬の匂いがつきますと伝えるって言うんですね。まあそれでも立ち入る人はいるでしょうが、ぐっと数は減るに違いありません。またレポートの締め切り日に間に合わなくなった学生が、先生もう一日待ってくださいと言ってもおそらく却下されるでしょう。今まで怠けていたに違いないと思わせてしまうからです。しかしクオリティを上げたいのでもう一日待ってくださいと言ったらどうでしょう。待ってくれる先生もあるいは出てくるかもしれません。要するに伝え方が大切なんだって言うんですね。そして最上の伝え方には共通していることがあります。相手の益や祝福を考えて語られる言葉なんですね。その意味で聖書は最高のメッセージだと思います。なぜなら神が人間の将来と究極の祝福をもって語られるメッセージであるからです。それでは今日の御言葉をお読みしましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。ここには満ち足りた人生を生きるための二つのポイントが紹介されています。第一に、主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるということです。主イエスの父なる神とは一体誰でしょう？宇宙を作り、世界を作り、あなたを作ってこの世に送り出した第一原始者、あなたの作者なる神様のことです。この神様の主権を認めて、この神を褒めたたえるということです。私は毎月都心のホテルで講演会をしています。その会場の隣に大きなコンサートホールがあるんですね。コンサートが重なると、最寄り駅周辺からファンでそのあたり一帯が埋め尽くされるんです。ところで私は気づいたことがあるんです。ファンは皆自分が憧れてる人に似るということです。倖田來未さんのコンサートの時には、やはりギラギラした女性が多かったですね。綾小路きみまろさんの時には、声の大きい大阪のおばちゃんでいっぱいでした。大工の合同合唱会の時には、なんとなく皆さん姿勢の良い方ばかりで、いかにも腹式呼吸のスタンバイができてるという感じでした。そしてファンはファン同士で話が弾むのです。実に楽しそうです。何かに熱中している人、誰かの夢中になっている人、誰かの熱狂的なファンというのは皆生き生きしてるんですね。ところでファンとは一言で言うと何かを褒めたたえている人ではありませんか？自分を離れて自分の外にいる対象に向かって熱狂的な愛着を持つ人をファンというのです。そしてファンは生き生きしてるんです。少なくとも自分自身にこだわっている人よりも熱く生きてるように思います。人間が我を忘れて無我夢中になって褒めたたえるのにふさわしいお方がおられます。それがこの世界をお作りになった神です。あなたの作者です。この人類の救い主をすっかり忘れてしまった人間は、神の代用品をこしらえて熱中するのです。それがアイドルなのです。 アイドルとは偶像という意味なのです。私は先日、スーパープレゼンテーションという番組を見て、大変心に残ったのでした。その時の講演者は、アメリカの女流作家、エリザベス・ギルバートという人です。彼女は、食べて祈って恋をしてという作品を書いて、大ベストセラー作家になるんです。全世界で1000万部も売れ、やがて映画にもなるほどだったんですね。ところが、この大成功を収めた直後から、彼女の周囲からも、また彼女自身の内側からも、こんな声が聞こえてくるのです。もう二度とあんなヒット作は書けないんじゃないか。そう思うと不安でしょ？過去の自分を超えられないかと思ったら不安でしょ？そんな声がずっと響き渡るようになるのです。そしてこれは作家だけではなく、作曲家や画家、デザイナーなど、創造的な活動をしている人がしばしば陥る罠なのです。大ヒットを飛ばした後、プレッシャーに押しつぶされ、今までたくさんのアーティストが麻薬や酒浸りになり、そして最後は自殺するという結末に至ってきたのです。それを避けるための方法を彼女は講演したのです。その講演の中で忘れられないメッセージを彼女は放ってくれました。実は古代ギリシャ時代、優れた芸術家にはジーニアスという妖精がついているというふうに言われていたのです。古代ギリシャだけではありません。世界中で長らく創作活動する人は皆見えない世界からインスピレーションを一時的に貸し出されて、その時に神がかった見事な作品を作り出したというんです。しかし、その作品が一旦できてしまうと、インスピレーションは去ってゆき、アーティストはただの人に戻るのです。ところが今から500年前、ルネッサンスの時代に入ると、ジーニアスの意味が変わったのです。天才という意味に変わってしまうんです。つまり、素晴らしいひらめきは、人間自身の内部や人間そのものの才能にあるものであって、人間こそは神のごとく偉大な創造主である。神のごとく偉大な存在であると格上げされてしまったのです。そしてここからアーティストの苦悩が始まったというんです。つまり、好きで始めたことでも、自分自身を創造の源である神のように考えた時から、自己を滅ぼすものになってしまったのだというのです。自分自身を神として崇める生き方は、結局は人間を不幸にし、滅ぼすに至るのだというメッセージであったのです。第二に、この方からのすべての祝福は、キリストにあって与えられるということです。キリストにあるとは、キリストを信じることです。そして神からキリストの中に入れられたものとみなされるという意味なんです。あなたは神があなたを愛してると言った時に、うんそうだと素直にうなずくことができますか？神があなたを愛し祝福し恵んでくださると言われた時に、それを疑うことができませんか？私はつい疑ってしまうんですね。私の内側の考えや過去を見ると、とても神様から愛されるとは思えないようなものがいっぱい入ってるからです。だから神様が私を愛すると言っても疑いが生じるのです。しかし、神がキリストを愛し祝福するということについては、私は疑うことはできないのです。なぜならキリストは完璧だからです。キリストにあってっていうのは、この完璧なキリストの中に入れられるという意味です。キリストを信じる者は、キリストの完璧さの上に、神から完全に愛され、受け入れられるのですよ、という約束なんです。どうぞ、このイエスキリストを信じ、神様の無制限の祝福を受ける者となってください。心からお勧めしたいと思います。
0: 小坂忠で、子羊イエスよ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原郷一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。エペソ人への手紙1章3節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。イスラエルの民がアラノを旅していた時のことです。イスラエルの民は旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立ちました。では雲が登らない時はどうしたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、3日間待ってから旅立った。2番、7日間待ってから旅立った。3番、雲が昇る日まで旅立たなかった。答えは3番の雲が上がる日まで旅立たなかったです。出エジプト記40章37節に記されています。イスラエルの民は幕屋から雲が昇るまでその場に留まりました。これはイスラエルの民が一歩一歩神様の導きに従って生きるための訓練の一つでした。私たちも同じです。神様より先走って人生を生きるのではなく、一歩一歩神様に聞き従って人生を歩みましょう。さて、それでは、今回の問題です。預言者イザヤが幻の中で王座に座しておられる主を見たとき、誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞きました。そのとき、イザヤはどうしたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、ここに私がおります。私を使わせてください。と言った。2番、ああ主よ、どうか他の人を使わせてくださいと言った。3番、聞こえなかったふりをした。もう一度言います。預言者イザヤが幻の中で王座に座しておられる主を見たとき、誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞きました。その時、イザヤはどうしたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、ここに私がおります、私を使わせてくださいと言った。2番、ああ主よ、どうか他の人を使わせてくださいと言った。3番、聞こえなかったふりをした。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、見よ私は共にいると題して、マタイの福音書28章16節から20節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。
1: 一切の権威を持たれ、すべてに勝る力を持っておられるイエス様が教会の頭として命じられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。ここに教会が建てられ、ここに教会が存在する理由、目的がここに明らかにされています。私たちは教会の頭であるイエス様の命令に従ってこの教会を形作っていく責任があります。私たちが勝手にこの教会どうしようか、どんな教会にしようか、私たちがそのそれぞれの趣味で、それぞれの好みで教会を建てることは許されないのです。教会の頭である主の青写真に従って教会は進んでいかねばなりません。私たちの教会には内なら聖書教会の理念と呼ばれるものがあります。何も見ないで、はいと言える方いますか？言えるけど手を挙げないっていう方がたくさんいると信じましょう。はい、修法の第一面に毎週描かれて、記されている、それが理念です。右の端に書いてあります。すなわち、内なら聖書教会とはどんな教会ですかと問われたら、教会員の誰が問われても、はい、と同じ答えができるようにとまとめ上げられたのが、この理念です。体のどこを切っても赤い血が出るように、教会員の誰もが、この理念を覚えて理解して、そのように教会を形作っていこうという目的で、この理念はまとめ上げられました。そして、その根拠となっているのが、今日のマタイ28章の今日の箇所からの御言葉なのです。内なら聖書教会は、聖書に従って、一緒に最初から言いましょうか。はい。内なら聖書教会は聖書に従って愛のうちに捧げる教会、出て行く教会、生み出す教会です。はい。私たちの教会は捧げる教会、出て行く教会、生み出す教会。第一番目に捧げる教会。今日のところでイエス様の大宣教命令は17節の礼拝する弟子たちに与えられました。私たちは何よりもイエス・キリストを礼拝する民として召されているのです。私たちの人生にとって、この神を礼拝するということが実は目的なのです。私たちは礼拝するために生かされているのです。またこの一週間は神を礼拝するというところからスタートしていくのです。そして礼拝とは、別の表現をすれば、自分自身の体を生きた聖なる捧げ物として神様に捧げていくということでもあります。私たちは礼拝を捧げ、自分自身を神様のご栄光のために捧げていく。第二番目に、出て行く教会です。イエス様は、あなた方は行ってと命じられました。マルコの福音書で描かれている大宣教命令では、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい、となっています。私たちの畑は、全世界です。内なら聖書教会の畑は、 この内灘と青ヶ崎と、また金沢、これが私たちの畑ですと、ぜひそこに限定しないようにしましょう。もちろんそれがある意味で私たちのエルサレムでしょう。しかし、エルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てまで、それはそれぞれの教会が持っておらねばならない世界大のビジョンを表しているのです。全世界に出ていく教会、そして生み出す教会。イエス様はあらゆる国の人々を弟子としなさいと命じられました。すなわちイエス様はキリストの弟子を生み出すようにと命じられたのです。そしてキリストの弟子を生み出す方法として、その弟子作りの方法として、福音を伝え、バプテスマを授け、イエス様の教えてくださったことを守るように教える。そこに弟子作りの方法が明らかにされているのです。さて、イエス様がこのガリラヤの山の上で11人の弟子たちに与えられたこの大宣教命令は、言ってみれば、イエス様から与えられた世界制覇のためのビジョンです。世界制覇をするために、弟子たちを派遣するという内容です。全世界に福音を述べ伝えることによって、全世界にキリストの弟子を生み出してゆけ、しかし、それを受けた11人のお弟子さんたち、ガリラヤの田舎者で、無学なただ人普通の人たちで、様々な弱さや欠点を持ち、また、様々な失敗を重ねてきましたし、未だに疑っている者がいるという手いただく。もしも彼らが、イエス様の世界大のビジョンと自分自身のありのままの姿とを見比べたら、イエス様に言ったことでしょう。そんな無茶な、こんな私たちにそんな壮大な雄大な世界宣教の命令、世界制覇の計画なんて到底不可能なことですと言うしかなかったでしょう。しかし、この大宣教命令の締めくくり、そしてマタイの福音書の最後の言葉は素晴らしい約束で飾られているのです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様がこの世界にいらっしゃった時からある意味で世の終わりの始まりとされています。しかし、現実の世の終わりはまだ来ていませんので、このイエス様の約束は未だに有効な約束なのです。イエス・キリストを信じ、バプテスマを受けてキリストの弟子となったすべての人に、この約束は今も有効です。見よ、私は世の終わりまで、いつもというこの言葉は、直訳するとすべての日々にという言葉です。すべての日々に、私はあなた方と共にいます。これまでのすべての日々に、イエス様はあなたと私たと共にいてくださいました。皆さんの人生を振り返っても、私自身の人生を振り返っても、本当に主は共にいてくださったということを認めざるを得ないのです。そして、これから先のまだ見ていない、まだ未知のこれから先のすべての日々にも、イエス様はあなたと共にいてくださいます。一切の権威を持たれ、力あるお方、愛に富むお方、知恵に富んだお方が、誰よりも近く、あなたと共にいてくださる。私は、この言葉を、私の最愛の妻に言うことはできません。君子さんに、私は、あなたの生きる限り、あなたと共にいてあげるからねとは言えないのです。なぜならきっと間違いなく、カナよりも5歳年上の病気持ちの男ですから、そう、 間を置かないで行っちゃうでしょう。近藤兄弟が、主治医がちゃんと言ってくれました。もう間もなく天国でしょう。ですね。ですから、家内に、あなたの生きる限り私はあなたと一緒にいますよとは、絶対に言えないのです。まあそれを分かっている家内も、もうしきりに私が死んだ後のことを心配しています。あなたが言ったら、どうするのあの本。早く処分しといて。っていうのです。そうするとそれを聞いている教会の方々は、大丈夫、大丈夫、先生死んだらもらうからとですね、だいぶ皆さん私の本を狙っている方いるようですけど、死んだらどうぞ、ゆき先生どうぞ好きなの持ってってください。ですね、またですね、家内がしきりに心配しているのは、私は家内が車の免許を取りたいというのにずっとですね、反対してきたんです。世界平和のためにも、あなたは免許を持たないでほしい。私がずっと足組んでいるからとですね。これまでは来たんですけど、家内は私がいなくなった後、私に足がなくなるじゃないの。車の免許がないのは本当に不便と言ってるんですけど、ね、そういう感じで、私のいなくなった後のことをいろいろ考えていらっしゃるようです。ですね。ですから私にはそう言えない。すなわち人は、決してこの言葉を言えないのです。今日結婚する大輔君も、本当に死が二人を分かつまでのそれは制約です。本当にですね、これが言えるのはイエス様だけです。見よ、私は世の終わりまでいつも全ての日々にあなたと共にいます。殉教の日にも逆境の日にも。喜びの日にも悲しみの日にも、平和の日にも戦争の日にも、健康の日にも、病の日にも、また気分の晴れやかな日にも、気分の晴れない憂鬱な日にも、どんな時にも私はあなたと共にいます。すべての日々でイエス様が共にいない日はありませんというのです。だからイエス様は私たちにチャレンジを与えます。弟子たちは、できれば、ガリラヤの田舎に帰って、元の漁師にでも戻って、残る生涯はひっそりのんびり、ゆったりと過ごそうとしたかった風があります。ヨハネ21章が描くイエス様の復活後の、ガリラヤに戻った弟子たちの姿を見るとそう思わされるのです。ペテロが、私は漁に行くと切り出すと、他の弟子たちも私たちも一緒に行きましょうと出かけて行きます。これは私が趣味でちょっと魚釣りに行こうというのとは違うのです。元の漁師に帰ろう。こんなところで、悶々としていてもどうしようもない元の漁師に戻ろう。しかし、イエス・キリストは、その弟子たちが、ただ自分たちのためだけに、ぬくぬくと生きることを望まれないのです。弟子たちは、自信もなく、疑いもあり、弱さを覚えていますので、もう自分が、また傷つくこと、それを恐れて尻込みしようとするのです。私は無理です。私にはできません。どうせやっても失敗するでしょう。もう傷つくのは嫌です。もう恥をかきたくありません。しかし、そんな尻込みをする弟子たちに18節、イエスは近づいてきてとあります。あの疑うトマスにイエス様は現れて、ご自分の傷をお見せになりました。ここでも疑う弟子に近づいたイエス様は、ご自分が本当によみがえったあの十字架にかけられ、釘で手足を差し抜かれた、これが私自身だということを、傷を見せることによって示され、証明されたでしょう。また、傷を示されるイエス様のお姿というのは、愛するということは、その人のために 傷を負うことをなくしてはできないこと、自分が傷つくことを恐れていては何にもできないことを示されたのです。自分が失敗したり、笑われたり、恥をかかされたり、誤解されたり、傷つくこと、それを恐れて前に進むことを躊躇しようとする、それが私たちです。自分の弱さを知れば、私たちは前に進むことを躊躇します。自分の殻に閉じこもっていた方がずっと安心だと思うのです。でもそんな私たちに、今朝もイエス様は近づいてその傷を見せてくださっているのです。あなたを愛するがゆえに、私はこのように傷を負ったのです。この私の愛に応えて、あなたも私への愛を示してほしい。自分の殻の中に閉じこもっていないで出てきてほしい。まず、あなたの身近にいるあの人のもとに行って、あなたがイエス様を信じて喜んでいるその小さな証でもいいからしてごらん。あなたのイエス様によって与えられた愛を具体的な何かを持って示してごらん。私のゆえに、傷つき、恥をかき、笑われ、失敗する、でしょう。でも、私のために傷を受けてごらん、笑われてごらん、恥をかいてごらん。その時、あなたにも、私がどれほどあなたを愛して、愛するがゆえに傷を受けたかの私の心がわかるでしょう。そしてその時、あなたも、あなたと共に、私がいるということを実感できるでしょう。だから、出て行ってほしい。今日の言葉をあなたへの大宣教命令として受け止めて、あなた方は行って、それを小さな一歩から始めていきましょう。傷つくことを恐れないで、恥をかくことを本当に恐れないで、しっかり傷を受け、恥をかかせていただきましょう。その時、イエス様がわかります。お祈りしましょう。天の父様、私はこの岩の上に私の教会を建てます。あなたがこの教会を通してなそうとしておられること、何をなそうとしておられるかを学びました。神様どうぞ、私たちの信仰告白を土台にして、あなたの教会をさらに立て上げてくださるように心からお願いをいたします。しかしあなたは今もまさに大工として私たち一人一人を柱とし、土台とし、屋根としながら私たちを用いて教会を作ろうとします。私たちはそれを躊躇し、恥をかくこと、傷つくことを恐れてたじろぎます。でもどうぞ今日、あなたの言ってという言葉をしっかり受け止めながら、あなたの具合に応えて、私たちも傷つくことを経験できますように、恥をかき誤解されることを経験することができますように、そのところであなたの本当に大きな愛を感じ、あなたがそばにいることを知ることができますように、今、お一人お一人を主がこの教会から、派遣してそれぞれの地域に使わせてくださいます。どうぞそれぞれのところで、家庭で、学校で、職場で、地域で、お一人お一人をお持ちくださるように、どうぞよろしくお願いをいたします。感謝し期待して、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

たれ、不潮神ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の羊である。

あの有名なジョン・ウェスレーが大西洋を渡っているとき、強い風が吹きつけ、船がコースから大きく外れそうになったときのことです。ウェスレーは神様に、その風を抑えつけ、船が正しいコースを進むようにとお祈りしました。そして何事もなかったように本を読み続けました。さて、そこにアダム・クラーク博士という人がいたのですが、クラーク博士はそのお祈りを聞いていました。そしてしばらくすると本当に風が止み、船は正しいコースを進み始めたのを見たそうです。ジョン・ウェスレーは信じていたんですね。お祈りは必ず神様に届くと。少しも疑わずに信じて願いなさい。ヤコブの手紙1章6節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節です。

いかがお過ごしですか。さあこの時間は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日は篠田仁志がお届けします。しばらく祈りの泉でご一緒ください。聖書を一箇所お読みします。今日は旧約聖書詩編119編133節です。あなたの御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな罪にも私を支配させないでください。私たちがというより私自身がと申し上げる方が正確だと思うんですが、音楽を聴くときに当たり前のように使っている CD は、1982年に家庭用プレイヤーの1号機が日本のメーカーから発売されました。値段は16万円余りでした。とても気軽に購入するような値段ではなかったんですが、私の友人でかなりオーディオにのめり込んでいた男性がおりまして、彼は母屋とは別に庭先にオーディオルームを建てて音楽を聴くような人でしたが、彼がその1号機かどうかわかりませんが、早速 CD プレイヤーを購入して、私にも彼のオーディオルームで聴かせてくれました。CD はレコードに比べて今一つ音が物足りないなどと彼は言っていましたが、初めて聴く私にとって、あのレコード特有のプツプツという張り音が聞こえない澄んだ音に驚かされたのを覚えています。すごい時代になったと思ったものでした。ところがあれからもう30年近く経っているんですね。今はもう CD で音楽を聴く時代は過去のことになろうとしています。世の中はどんどん変化しています。新しいと思ったものでも古くなっています。新しい技術や製品が出てきて、それに感覚が追いついている人は幸いですが、追いつけない人は古い人間のように言われてしまいます。でもどうでしょうか。技術が進んだり、便利な新製品が世の中に出回ることで、人間そのものが進化したのだ、ということではない。勘違いしないようにしたいんです。これは決して負け犬の遠吠えではありません。人間の本質というものは、この何百年、何千年と全然変わっていないんです。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、誇ったり羨んだり、嫉妬したり、そして作り主である神様を無視して、自分中心の生き方を従う罪だらけの本質は全然変わっていないんです。聖書の御言葉は人間の本質を見抜いた上で記されています。というより人間を作られた神様ですから、人間がどのような存在かご存知で、その上でご自身の御言葉である聖書を通して私たちに語りかけておられるんです。物が溢れかえって心がごまかされている現代に生きているからこそ、私たちは聖書の御言葉に本気で聞かなければならないんです。

天地万物を作られ、また人を形作られた神様、あなたのご臨在、あなたのご支配を心からありがとうございます。あなたは永遠の昔から永遠の未来に至るまで変わることがありません。そのあなたが私たちの一人一人の人生を本気で心配してくださっています。聖書の御言葉を通して、私たちが今こそあなたに立ち返らなければならないことを教えておられます。神様、どうぞ私たちの心を開いてください。あなたに立ち返り、あなたに向き直ってあなたを見上げる心の目をはっきりと開いてください。物が溢れかえるこの世の中にあっても、私たちがあなたを第一に見上げて歩むものとなりますように。弱い私たちを助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。あなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁志がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。 BBN の聖書日課の番組をお聞きいただいているでしょうか。聖書日課では1年間で聖書全巻を通読できるように毎日聖書朗読を放送しています。この番組の利点を一つお伝えします。私たちは忙しい時、聖書を読んでいても急いでさらっと読んで終わりということもあります。そうするとただなんとなく読んでいるだけで頭に残らないっていうこともあるかもしれません。そんな時、忙しさに関わらず毎日同じ朗読のペースで耳から聖書の御言葉が入ってくる。そうするとじっくりと御言葉を考え心に残りやすくなるでしょう。どうぞあなたの日々の信仰生活のために聖書日課の番組もお聞きください。

相手の顔色を伺い言いなりになっていると、余計物事はどんどん悪くなります。神様に信頼しましょう。あなたの人生に最終的な影響を与えられるのは、究極的には神様だけです。神様が許されなければ何事もあなたに起きません。神様に信頼し、あなたご自身は正しい立ち位置に立ってください。その結果、相手がどのように考えようが、どのように対処しようが、それは相手と神様の問題です。神様の御言葉に従っていれば、あなたは絶対に大丈夫です。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヨハネの福音書3章12節。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。聖書に記された科学的原則をもとに、数えきれないほどの科学的発見が

0: され、それによって何百万人もの命が救われてきました。これは紛れもない事実です。私たちは聖書なくしては近代科学の恩恵を受けることはできなかったでしょう。アイザック・ニュートンは創造主の作品から知恵と秩序を学ぶことを聖書から学んだために、歴史上で最も偉大な科学者の一人となりました。ルイ・パスツールは、命のないところから生命が生まれるはずはないことを聖書を通して知っていました。実際、パスツールは、聖書は神が創造主であり、命の作り主であると教えていると語っています。彼の成し遂げた科学的発見は、近代医学のもとい、また食料保存の新しい技術の基盤となり、何百万人もの命を救いました。19世紀を代表する科学と海洋学の父であるマシュー・モーリーは、詩篇8編8節に記されている海の道に注目しました。神の言葉は真実であると信じたモーリーは、研究を進め、地球をめぐり海の命を潤す大きな源である巨大な海流をいくつも発見しました。彼はこう記しています。聖書は科学的な目的で記された書ではなく、科学的知見に役立つものではない、という人々がいる。とんでもない思い違いだ。聖書は記されているすべての事柄に対して権威を持つ書である。この宇宙にある惑星の物理摂理に関わる自然の力は、宇宙と聖書を作られた神の伝道師なのだ。神様は私たちに聖書を与え、救いを見出す知恵を授けてくださいました。しかし、イエス様がニコデモに語られた言葉を言い換えますが、もし聖書が語っているこの世界のことを信じられないのであれば、どうして天国のことを信じることができるでしょうか。主よ、私たちは信じます。不信仰な私たちをお助けください。あなたの御言葉への感謝で、私たちの心を新たに満たし、あなたの真理によって教え導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

神様のご計画は行き当たりばったりの気まぐれの思いつきではありません。歴史が始まる前からすべてをご計画され、ご自身が定めた時にことをなしてくださるお方なんですね。イエス様が救い主として地上に来られることも、当時の宗教指導者たちに妬まれて捕らえられることも、十字架の上で死なれることも、三日目に死から蘇られることも、すべて神様ご自身が主導権を持ってなさったことでした。神様の人類救済計画は、だからこそこの事実のずっと昔からご自身が預言書を通してはっきりと人々に知らせていたのです。ぜひ旧約聖書をお読みくださり、その預言の一つ一つをお知りください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。楽しませてくださる神というタイトルで、テモテへの手紙第1、6章17節から21節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、楽しませてくださる神という、そういったタイトルを付けさせていただきましたけれども、この箇所をですね、読みながらまた御言葉に触れていきたいと思います。テモテへの手紙第1、6章の17節から。今の世で富んでいる人たちに命じなさい。高慢にならず、頼りにならない富ではなく、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、善を行い、立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与え、来たるべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を得るように命じなさい。まあこのようにですね、教会、まあ今テモテはですね、エペソ教会に派遣されているんですよ。パウロがテモテをエペソ教会に派遣して、そしてそこで直面している様々な問題ね、教会を脅かしている様々な問題、そういったことに対処し、このように指示を与えなさいという、そういった使命を帯びて、テモテはエペソの教会を牧している。そしてそのエペソの教会にいる富んでいる人たち、富裕層の人たちにこう命じなさい。まあ多分教会において影響力、発言力なんかがあったんでしょうね。そういった人々がですね、教会にいろいろな問題を起こしかねない。ですから、このように指導しなさい、命じなさい。また後で振り返ってみますけれども、20節、テモテよ、委ねられたものを守りなさい。まあ、ここでですね、テモテに宛てた、手紙の一番最後に、やはりパウロはですね、可愛い我が子ですよ。ね、こう、まな弟子である、まあ、信仰の子供ですね、自分が生み出した。そのようなテモテに対して、テモテよ、まあ、非常に親密な、そういったメッセージを書き送る。何を書き送るかというと、委ねられたものを守りなさい。そして、俗悪な無駄話や、間違って知識と呼ばれている反対論を避けなさい。ある者たちはこの知識を持っていると主張して、信仰から外れてしまっています。恵みがあなた方と共にありますように、ね、神の恵みがあなたに、そして教会の上にあるように、そしてパウロはですね、この手紙を閉じていくわけですけれども、で、テモテに委ねられているもの、それは一体何でしょうか。ね、こう、まあ、パウロはですね、自分もこういったものを委ねられているということを聖書の他の箇所、彼の手紙の中で書いていますけれども、それはですね、宣教の技、イエス・キリストを述べ伝えるっていう、そのことが神から委ねられている。まあそのようにパウロは自覚していますよね。イエス・キリストの福音、それが私たちに委ねられているんだ。それを伝えるように委ねられているんだ。皆さんにもそうですよ。皆さんにもイエス様から福音が委ねられているんですよ。救われた私たちはこの世に対してイエス・キリストの福音を語るように、伝えるように、その使命が委ねられているということを皆さん自覚しておられるでしょうか。そしてまたテモテはですね、パウロから委ねられて今このエペソの教会を牧している、そういったこともありますね。この教会が委ねられているっていうこと、ですからパウロにとってはですね、このイエス・キリストの福音のためエペソの教会を守る、そういった必要があったわけなんですね。そこで何を避けなさいと言われているかというと、二つのことが挙げられていますね。俗悪な無駄話ね、あるいは間違って知識と呼ばれる、そういった 反対論っていうふうに書いてありますけども、この二つの事柄、こういったことが教会をに問題を起こし、教会を分裂させ、人々をつまずかせるんですよ。だからこういったものを避けなさいっていうことで挙げられている二つの事柄がありますよね。それは、俗悪な無駄話っていうふうに翻訳してありますけれども、まあ多分日本語に翻訳する学者はですね、とても苦労するわけ、悩むわけなんですね。どのように翻訳すべきかっていうこと。まあ英語でもですね、まあ英語の聖書っていうのはいろんな翻訳が出てるもんですから、そうすると、こうかなり違うニュアンスのことがわかるような、そういった英語で書かれていてですね、まあ中にはですね、神を認めぬ愚かな議論っていうそういった翻訳なんかがありますね。あるいはこの世的な虚しいおしゃべりっていうそういったことがありますね。皆さんもどうでしょうかね。こう私たちが集まってですね、なんかおしゃべりを楽しむっていう時に、それがですね、こうやもすると変な方向に行ってしまって、もう無駄話どころか、こう神などいないような、そういったなんていうんですかね、こう発言が出てきたりですね、そしてですね、こう人をつまずかせるようなゴシップ噂話、そういったものがですよ、こう教会の中で問題になって、それを耳にした人がつまずいてしまう、ね、信仰からも離れてしまうっていう、そういった人間の社会で起こりがちな、そういったことを言っていますね。あるいは議論、神を認めぬ愚かな議論っていうことで、まあ皆さんね、気をつけないと、私たちはですね、クリスチャンとは言っても、例えば、ね、教会の何かの集まりで議論をする、論議をする、会議をするっていう時に、で、まるで、こう、この世的な考えに染まってしまって、神様が働かれないような、ね、こう、神様は霊をもって働かれることなんかはないんだみたいな人間的な考えで物事を決めていって、そういった中で衝突が起こり、そしてですね、もう、争いに、論争になってですね、それでもう分裂してしまうっていう、そういったことがですよ、こう、起こりうる。それは人間の社会ですから、そういった、こう、神を認めぬ愚かな議論に人々が陥らないように気をつけなさい、避けなさいというわけですね。あるいは、まあ、それはこの世的な問題で、こう、つまずきが起こるということですね。あるいは、神学的な問題で、つまずきが起こるということもあるわけですね。すなわち、神学論争になってしまってですね。まあ、皆さん、ここで問題になっている、パウロがテモテに対して忠告して警告しているのは、間違って知識と呼ばれる反対論というふうに書いてありますけども、これは後にですね、こう、神学的に非常に大きな問題になって、当時の2世紀とかのですね、教会をガタガタにしていった愚弄主義っていうそういった神学的な異端があるんですけどもね、それは歴史的に知られているわけですけれども、まあここでパウロはそのことをこう取り上げていますし、またヨハネなんかもヨハネの手紙の中で同じことを取り上げて、それがいかに危険な教えであるかということを警告している。これは簡単に言うとですね、イエス・キリストが受肉をして人間としてこの世に来られた神の一人子であるということを否定してしまうんですね。肉体っていうのはそもそも悪だから、ね、だからそんな肉体の姿をとって神の一人子が来られるはずはないっていう、こういった、なんていうんですかね、ギリシャ哲学の影響を受けているんでしょうけれども、キリストが人となって来られたことを否定する。そして恵みによって信仰によって救われるのだと、それも否定してですね、ね、私たちはその知識と呼ばれる神から与えられるそういったものが与えられなければ救われないんだということを言ってしまうという、そういった異端的な教え、まあそういったことがこう起こり始めていたんでしょうね。ですからそういった神学的な問題でつまずきが起こるのを避けなさいっていうふうに指導しているわけですね。私たちもそうですよ。本当に神学論争なんかが教会の中で起こってしまってですね、その結果はもう争いになってしまって、もう教会を飛び出していくなんていう、そういったことがこの世の中ではですね、起こっていくわけですから、本当に私たちはイエス・キリストの十字架ね、イエス様が私たちのために死んでくださって、そしてこう葬られ、しかし3日目に蘇ってくださった、このイエス・キリストを仰ぎ見て信じる者は救われるんですよ。 で、それ以上の何か憶測ですね。こう、神学論争っていうことですね。決して、この世にいたのでは、私たちの頭では理解することのできない、そういったことを論争を始めてしまって、それでこう分裂していくって、それは避けなければならないわけですね。それはイエス・キリストが悲しまれる、そういったことなんですけども。まあそういった中でですね、パウロは、テモテに対して、飛んでいる人たちにこう命じなさいっていうふうに、こう教えるわけなんですけども、まあ先ほども言いましたようにですね、多分ですね、この世で飛んでいる人たち、富裕層の人たちっていうのは、教会においてある程度の大きな影響力を持っていて、発言力を持っていたことでしょう。まあ、例えば当時はですね、家の教会ですから、そういった裕福な人の家に集まって、ね、あちこちに分かれてでしょうけれども、そこで礼拝を守る、主の晩餐を守るっていう、そういったことがなされていたわけですから、そうするとですね、この世で飛んでいる、今の世で飛んでいる人たちに命じなさい。教会で影響力を持っている、そういった富裕層の人たちに命じなさい。ね、彼らに対して善を行うこと、立派な行いに富むこと、惜しみなく施すこと、喜んで分け与えること。ね、そのように命じなさい。ね、なぜかっていうと、私たちに豊かに恵みを与えてくださる、その神様の恵み、それは私たちを楽しませてくださるために、そのような恵みが与えられている。この神に望みを置いて、ね、自分の富、自分の持っている財産、そういったものに、こう、頼り、そういったものを誇って、他の人を見下したりするようなことがなく、ね、いつも他の人のことを考えなさい。まあ、これはイエス・キリストのうちに見られる、そういった心の姿勢であるわけですけれども、まあ、皆さんね、このように、今の世で飛んでいる人たちに命じなさいなんて言うと、あ、私には関係ないっていうふうに思われる方、この中にどのぐらいおられるでしょうか。ね、いや、私はもうね、普通の庶民だから、もう一般的なそんなお金持ちなんではないから、こういったふうには当てはまらないっていうふうに思っておられるとしたらですね、まあ、皆さんね、こう、かつ、まあ、この聖書が書かれたっていうのは、新約聖書書かれたのは、今から2000年前のローマ帝国の奴隷社会におけるそういった社会ですけれども、当時の一般の人たち、すなわち飛んでいる人とは呼ばれない普通の人の生活っていうのは一体どういうものであったかということを比べるとっていうあれなんですけども、皆さんがいかに飛んでいるか、いかにお金持ちかっていうこと、物持ちかっていうことをわかると思うんですよ。で、こう、皆さんね、今、誰でも、もうスマホなんか持ってるでしょ？驚くべきことですよね。今、世界中にちょっとこう電話できるんですよ。そんな電話が出たのは、1970年代に衛星電話なんていうのが出て、もう使用料が何万円という、そういった、もう1分通話するだけで何万円という、そんな時代だったんですけれどもね。今もう、あれですよ。先週も私、電話をいただいて、そしてもう綺麗に、まあ、東京のね、事務所におられるいつも方ですから、あ、東京におるんかなと思って電話を受けてたらですね、今アメリカから電話していますって言うんですね。アメリカにおられるんですか。で、しかもなんか最近はかけ放題みたいなのがアメリカの中のSIMカードにもあって、国際電話がかけ放題なんていう、すごいですね。こんなものを私たちは持ってるんですよ。これでですね、もう家はどうでしょうか。住んでいる家にはですよ、もうエアコンがついてるでしょ。考えられなかったですね、昔、50年前は。私の子供の頃はエアコンなんてのは考えられなかったですけどね。そして、お湯、蛇口ひねったらお湯が出るでしょ。お風呂なんか入れるんですよ。すごいですね。どんなお金持ちの生活してるんですか、皆さん。洗濯機なんてのありますよね。あら、まあ、可愛いって。こんな洗濯板でこんなことを50年前やってましたけども、そんなことしなくていいんですよね。乾燥機までついてますからね。冷蔵庫がある。考えられなかったですよね。 夏に食品を取っておけるなんてことは大金持ちしかできないことですよ。ねえ、そして着替える服なんかいっぱいあって今日はどれを着ていこう。昔はもう着る服なんて一つしかなくて替えがなかったですからね。まあ寝る時もですね、ベッドに寝てたりですね、もう羽毛布団なんかに寝てたりですね、どんなお金持ちなんだっていうことになるんですよ皆さん。まあ私もですね、よくミャンマーの孤児院に、こうクリスチャン孤児院ですね、支援にずっと行っていましたけれども、ね、20年近く前から、10年ほど前までですね、まあ今こう軍事クーデターでもって国がこんなになってしまって、ましてやコロナのそういった影響でもとても入っていくなんてことはできずに、もう隙あればその国から出ていこうというそういったことになってしまっていますけれどもね。しかしですね、これ私もこれ15年ほど前の写真ですかね、見せしていますけれども、これはですね、村の中の孤児院の子供たちが通っている日曜日の礼拝に私たちも参加させていただいて、そしてですね、その礼拝の後で、ちょっとご近所に住んでおられる教会員の方のお宅にお邪魔した時の写真なんですよ。もうごく一般のこうヤンゴン郊外の村の人っていうことですよ。まあ今もですね、今ミャンマーもですね、貧富の差がこんなになってしまって、もう立派な家に住んでる人もいます。立派な車を乗ってる人もいっぱいいます。そういった中で多くの人っていうのはどういった暮らしをしているかというと、まあ竹の皮で編んだようなそういった壁ですよね。小屋の壁ですよね。もう向こうが見えるようなそういった壁ですよね。断熱も何もないですよ。遮音も何もないですよ。もう床はですね、この竹を敷き詰めたようなそういった床になっていて、下の地面が見えるわけなんですね。もうトイレなんてないですからね。こう外行ってこう用を足すわけなんですからね。シャワーなんてないですよ。お風呂なんてないですよ。外で水を浴びるわけなんですね。そういった生活ですね。そしてこの小屋の中にあるもの、これだけがすべてね、家財道具すべてね、着替えなんかもこう一着あるかないかというそういったことですし、台所なんかもそこに火鉢が置いてあって、横にですね食器が何枚かあって、そしてもう冷蔵庫なんかないですからね。そしてですね、ここ子供さんが4人おられて、ご夫婦とおじいちゃんも一緒に住んでますから、7人家族がこの狭い空間で住んでいるっていう、まあこういう生活っていうのは今でもいろんな国ではそれが一般の人の生活なわけですよね。そういった中で今の世で富んでいる人たちに命じなさい。ね、地上でこの富、自分の財産に頼りを置いている、そういった人たちに命じなさいっていうふうに、パウロはですね、言うわけなんですけども、しかし、このような貧しい人たちが、まあ、彼らはクリスチャンなんですけれども、ね、こう、じゃ、何の楽しみもなく、この世において、本当に惨めに生活しているかと違うんですよ。ね、こう、お邪魔する前に、こう、礼拝で一緒に賛美していたんですけども、そしてですね、こう、孤児の子供たちも礼拝の中で、本当に喜んで、神様を賛美するんですね。本当に楽しそうに楽しんで礼拝を捧げているんですね。そして、そんな極貧の中から、しかし子供たちもみんなですね、何がしかの献金をしているんですよ。まあ献金はこうですね、こう回すんですけども、みんな入れてるんですね。わあ、感心しましたね。で、親御さんなんかが子供にこう持たしてですね、そしてその子供もみんなこう捧げるっていうことをその教会ではされてましたね。ね、しかしですね、本当に喜んで神様を賛美している。神の恵みを喜んでいるっていう、そういった姿。本当に皆さん、ね、こう日本からも若い人たちが行くときにですね、こんな状況の中で、こんなに楽しんで喜んでいる、その姿に皆さん感動されるわけなんですけれども、さあ、イエス様はですね、このように言われましたよ。こう地上の富を頼りとしているものの虚しさっていうこと。で、こう、ある例えを用いて、このような例えをイエス様はなされましたね。ルカの福音書の12章。で、ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう。こんなに収穫が取れてしまった。 何倍の収穫があったんですかね。予想をはるかに上回る、そういった収穫があるというわけなんですね。どうしよう。私の作物をしまっておく場所がない。そしていった、こうしよう。ねえ、私の今の蔵を壊してもっと大きいのを建てて、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。まあ非常に独特な表現を使ってありますけどもね。自分の魂にこう言おうって言うんですよ。我が魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ、もう安心だ。ねえ、休め。食べて飲んで楽しめっていう風に、わあ、そうですよね。もうずーっとこれから先心配する必要がない。で、これで安心だっていう風に思った、その金持ちに対して神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。お前の魂は今夜取られる。ねえ、お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りですよ。まあそのようにイエス様は教えられたわけなんですよね。この地上のものは頼りにならない。地上の命が尽きるとき、自分が頼りとしてきたこの地上のものは何の役にも立たないんだ。ね、どれだけ自分のために蓄えてもそれを持って行く、死んだ後に行くっていうことはできないんだ。自分の命だけではないですよね。こう頼りとしてきた財産が突然失われて路頭に迷うっていう、そういったことありますでしょ。ね、こう今そうですよね。多くの方が地震で一瞬にして全てを失って、ね、生き残った人たちにとっても愛する家族を突然失って、頼りにしてきた子供たちを失って、これからどう生きていけばいいのか。ね、頼りにしてきた財産を全て失って、どうやって生きていけばいいのか。で、頼りにしてきた家族、子供たちが今戦争で戦って命を落としている。で、頼りにしてきたそういったものが突然失われるっていうことですよ。まあ、しかし、私たちにとって決してなくならないものにこそ望みを置くように。で、そのことをイエス様は教えておられるわけですよ。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

子供に余計なことをしないでよと言ってしまうことはあるでしょうか。私はありますが、きっと子供は好奇心から大人にとっては余計なことと思うことをするんでしょうね。そしてその余計なことが子供の成長を促す場合もあります。私たち自身を考えても、自分で余計な歩みをしてしまった、もっとこうしたらよかったと思うこともあると思います。でも実はその経験を通してイエス様を信じる道、また神様との深い関係に導かれたという方たちもいます。あなたや私が余計なことと思った出来事を通して、神様は益を生み出してくださるお方です。神様を信頼して歩んでいきましょう。

私はこのように告白し、主を賛美いたします。なぜなら聖霊によって私たちの心に神の愛があふれるばかりに注がれているからです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。先日私は地域医療のスペシャリストとして全国的に注目されている中村真一さんという方の番組を見ました。中村さんは福井県の田名庄地区という僻地で20年間診療所の医師をしている方です。人口3000人の3割が65歳以上という高齢者のこの村では、毎日毎日ひっきりなしにありとあらゆる病人が担ぎ込まれます。普通診療所では基本的な病気以外は総合病院を紹介します。その方がより専門性の高いお医者さんに見てもらうことができるからです。ところが中村さんは内科や外科はもちろんのこと、皮膚科、消化器科、整形外科、心療内科、アレルギー科まで自分でこなします。内視鏡やエコーを駆使して癌を見つけ、初期なら切除手術までも行ってしまいます。そして全国に先駆け、病気になっても入院せず自宅で暮らし続けることができるよう医療サポート体制を作り上げ、この結果この村では自宅で最後を迎える人の割合が4割にも上るんです。これは全国平均の3倍なんですね。ところで中村さんは初めからこの山村で一生を終えるつもりでいたわけではありませんでした。彼は難しい手術をブラックジャックのごとくこなす外科医を目指していたのです。彼が出た自治医科大学には、医師になってから一定期間、地方の病院に勤務するという義務があります。それで福井県の田名庄村に赴任したのです。診療所で経験を積んで3年、そろそろ都会の大病院に移って、外科医の道を歩もうかと思っていた時、夜遅くに一本の電話がかかってきたそうです。先生、うちの親戚の女の人が気分が悪くなって吐きました。こんなに夜遅くで悪いんですけど、往診してもらえませんか？患者さんは61歳の女性でした。京都から長時間車を運転して村まで来た後、休む間もなく食事をし、ビールを飲んだと言います。しばらくして気分が悪くなり戻しました。肩も凝ってると女性は訴えました。普通に考えたら長時間運転で肩が凝って疲れもあって酔いも回りそして吐いたというところでしょう。しかし最悪を考えたらくも膜下出血もあり得る。そうであれば命に関わってきますが、その場合は普通激しい頭痛が起こるはずです。中村さんは肩に痛み止めを打ち、アルコールの濃度を下げる点滴を施しました。すると女性はすっかり楽になったと笑顔でお礼を言うのです。ああ、大したことはないと思って自宅へ戻ったのです。しかし深夜に再び電話が鳴りました。先生、あかん。様子がおかしい。慌てて駆けつけてみると女性は意識が朦朧としています。救急車で病院に搬送して CT を取ると、結果はくも膜下出血。その時、中村さんは体中から血の気が引いていくのを感じたと言います。患者さんの命はどうなるんだろう。またたとえ一命を取り留めても、大きな後遺症が残るかもしれない。しかも原因は自分の誤診にある。訴訟問題になって話がこじれて、患者さんもダメになる。自分もダメになる。両方ともダメになる。私は責任を取ってやめなければならない。そんな絶望的な気持ちで自宅に戻ろうとしたとき、往診を頼んできた親戚の男性が村まで戻るので送りますと申し出たのです。帰りの車の中で中村さんはひたすら自分の誤診を詫びました。どれだけ責められても仕方がない。すべての責任は自分にあるということです。その時、予想だにしなかった言葉をかけられます。間違いは誰にでもある。お互い様や。中村さんはただただ驚いたのでした。親戚が死ぬかもしれない状態で、お互い様やという許しの言葉に驚き、そこに これからの自分に対する期待を感じたのです。そしてそういう人たちのいるこの地域の風土に驚き、そして人生を決める決断を下したのです。ここに残って地域診療に貢献しよう。私はその体験談を聞きながら、許しが人に与える力を考えたのです。無条件の許しは、許しを必要としている人に平安を与え、勇気を与え、将来を与え、そして生きる感動を与えるのです。さて、聖書の中に、不治の病で伏せている人物に対して、キリストが語った言葉が記録されています。イエスはこのようにおっしゃったのです。来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許された。この短い宣言の中に、三つの重要なポイントが含まれています。第一に、人は許されなければならない罪人であるということです。誤った診断をした中村さんは重い責任を感じました。間違った判断を罪と考えたからです。この考え方は聖書に近い考えです。というのは聖書で語られている罪とは的を外した考え、誤った考えに基づいて生きることを指すからです。そして人が起こす最も基本的な誤解は、神などいない、自分の創造主など存在しないと考えて、自分の人生は自分のものであるかのように生きることなのです。もし借金が山のようにあるのに、借金などないかのように生活していたら、その人の将来に待ち受けているのは破綻です。妻という伴侶があるのに、ないかのように振る舞って、他の女性と結婚したら重婚罪です。あるものをないもののように考えて生きるのは的を外した生き方ですね。そして最も基本的な過ちは、神なんかいないと考えて生きることなのです。人は創造主を無視して、あたかも自らが自らの人生の王様のように振る舞って生きるのです。そしてこれがあらゆる破壊と悲惨の原因なのだと聖書は語るのです。第二に、しっかりしなさいという呼びかけです。この原文の意味は、勇気を持ちなさい、勇気を出しなさい、大胆でありなさいという意味なのです。実は罪こそは人間から勇気を失わせる原因なんです。心にやましいものがある人は勇敢に生きていくことはできません。その人の心自身がその人を罰するので、勇敢であろうとしても内側から崩れていってしまうのです。しかし、完全なる罪の許しは人に望みを与えます。あなたの過去のいかなる罪も、どんなにひどい咎も、どんなに恥ずかしいことも、神は許すことがおできになるのです。この罪の許しのために、神は救い主イエス・キリストをこの世に送ってくださったのです。第三に、来よという呼びかけです。ここには人間を我が子のように見つめる親の視点があります。また、子供に対して宣言を持って命じられる権威ある親の態度があります。実に私たちの作り主である神様は、人を我が子のように愛してくださる方なのです。同時に罪を許す権威をお持ちの方なのです。キリストは人間を蝕んでいく罪を取り除くために、あの十字架の上で私たちの罪を背負って、身代わりに罪の裁きを受けてくださった救い主なのです。だからこそ罪の許しを宣告することができる方なのです。この方は死後3日目によみがえり、ご自身が救い主であることを立証なさいました。どうぞ、あなたに完全なる罪の許しを与えるキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 国分ゆりえで、許しがなければ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。マタイの福音書9章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編42編1節から11節、43編1節から5節と44編1節から26節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

詩編42編の学びに入りますが、詩編42編から72編は出エジプト記区分を形成しています。出エジプト記でと同じように、神様の民が見知らぬ地にいるため、約束の地から遠く離れて苦しむ人々を見ます。独裁者が彼らの上にあり、彼らのうめき声とうなる声、そして冷酷な監督の鞭が彼らを打つ音が聞こえます。彼らは楽になるどころか、ますます深刻になる困難の中にいます。ついにイスラエルの叫ぶ声とうなる声とが聞かれ、主は苦しんでいるご自分の民のために立ち上がられます。主はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約を守られます。そして主は彼らをエジプトの地から救い出されます。例えば最初の七つの詩編、42編から48編では、出エジプト記の最初と同じ状況をそこに見ます。でもこれらの詩編は過去を指しているのではありません。これらの詩編は将来を見越して、これから来たるべき日々のイスラエルの残りの者たちの経験を明らかにしているのです。私たちは神様に選ばれた人々がエルサレムから離れたところにいるのを見ます。彼らは聖なる場所から切り離され、主との接触がなくなっています。ちょうどエジプトの地にいた時のようです。詩編の創世記区分と出エジプト記区分には、神様の皆の興味深いコントラストがあります。

0: 創世記区分ではエロヒームという名前は15回しか出てこないのに対し、エホバという名前は272回出てきます。出エジプト記区分ではエロヒームは164回出てきますが、エホバは30回だけです。この二つの神様の個人的な皆には違う意味があります。エロヒームは神様の力の豊かさを語り、エホバという皆は贖いを語り、イスラエルを保たれる方です。この区分の中には、前の区分ほどにはダビデの書いた詩編がないことがわかります。ダビデは19の詩編を書き、レビの家族であるコラの息子たちが7つを書いています。この部分の中にある詩編は、すべて終わりの日のイスラエルの予言的な姿です。詩編42編から44編では、イスラエルの子らがエジプトにいて、パロに支配されているのを見ます。詩編43編は反キリストに言及しており、イスラエルは敵の圧迫のために悲しんでいます。私たちは彼らが神様に自分たちを救ってくださるように叫んでいるのを見、そして彼らに救いがやってきます。詩編45編は偉大な千年王国の詩編であり、主イエスが来られて地上で統治されることについて語っています。神様の民が理解すべき大切なことは、これらの詩編の主要な、そして基本的解釈は、イスラエルの民に適用できるということです。彼らは大患難と呼ばれる将来の困難の時に直面しているのです。ですからこれらの詩編の中から質問をするために、一つの説だけを取り出す時には、私たちは気をつける必要があります。確かに困難の中にいる人は、本当の慰めを詩編の中に見つけることができます。でも私たちは、これらの詩編の基本的な適用は、イスラエルに対してであることを決して忘れてはなりません。多くの人たちがしているように、イスラエルを神様のご計画と目的から除外してしまうのはとんでもないことだと思います。また、詩編記者がイスラエルのことを語るとき、それはイスラエルの民全体を指しているのではないということを念頭に置いておきましょう。なぜなら、民全体が考慮されているのではないからです。ちょうど組織化された教会のすべてのメンバーが目に見えない教会、あるいは信者の集まりを形成しているのではないのと同様に、イスラエルの残された者たちは民全体ではありません。私たちがこの詩編の出エジプト記区分で見ていくのは、主を信じるイスラエルの残された者たちのことですと、マギー博士は述べています。詩編42編は、大患難時代の間の敬虔なイスラエルの残された者たちの苦しみを示します。イスラエルがエジプトの地にいたとき、神様は最初彼らを血によって贖われました。杉越の子羊の血が神様を信じる者たちによって家の門中に振りかけられました。夜、死の御使いが家々を通り過ぎたとき、もしそこに血があったなら誰も死ぬことはありませんでした。これは血による贖いです。贖いの第二の段階は後悔においてであり、そこでは力による贖いでした。この詩編の題名はコラの子たちのマスキールです。マスキールはこの詩編が教えのため、理解のための詩編であることを意味しています。コラはイスラエルの荒野での放浪時代に反乱を指揮した人物です。モーセとアロンの権威に対する彼の反乱のために神様は彼を処刑されましたが、彼の息子たちの命は助けられました。神様は彼の息子たちが神様の裁きで死ぬことはなく、彼らは続けて神様に仕えるのだということをとてもはっきりと示されました。民数記26章の9節から11節を読み出します。エリアブの子はネムエルとダタンとアビラムであった。このダタンとアビラムは回収に選ばれたものであったが、彼らはコラの仲間に入り、モーセとアロンに逆らい、主に逆らったのである。その時、地は口を開けて、彼らをコラと共に飲み込み、その仲間は死んだ。 すなわち火が250人の男を食い尽くした。こうして彼らは警告の印となった。しかしコラの子たちは死ななかった。そしてこのコラの子たちが、この出エジプト記区分の最初の詩編のいくつかを書いたのです。そして予言的に、この詩編は大患難時代の様子を私たちに教えてくれます。42編の本文に入りますが、1節から2節。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は、神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って、神の御前に出ましょうか。現在、ユダヤ人たちがイスラエルの地に集まっていますが、彼らが再びあの地から出て行く時が来るのです。それはもしかしたら追い出されるという結果になるかもしれません。そして今日、あの地には敬虔な残された者たちがいるのではありません。現在、イスラエルの地には二つのグループの人々がいます。一つのグループは正統派ユダヤ人と呼ばれる人たちで、自分たちのメシアを待っています。彼らはそのメシアが来て、宮を再建することを期待しているのです。もう一つは、宗教的なことは心配しないというグループです。彼らは新しい時代が始まったと主張します。敬虔なイスラエルの残りの者たち、神様の民は、すべての時代の神様の民がそうであるように、神様を切望しています。ダビデは疑いもなく、谷を見下ろす洞窟に隠れながら、この一節から二節の言葉を言ったと思います。彼は狩人と犬の吠える声と、そして数分後には藪の中からガサガサいう音を聞いたのではないでしょうか。見張りに立っていたダビデの部下たちは警戒します。洞穴の入り口近くには小さな泉があり、間もなく小さな鹿が口に泡を吹きながら水に頭を突っ込んで、たっぷりと水を飲みます。鹿はちょっと立ち止まって、様子を伺い、また水を飲みます。だからこそ、詩編記者は、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎますということができたのです。どうでしょうか？これを聞いているあなたは、神様のことをそのように慕い求めておられるでしょうか？詩編42編の3節。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間。エジプトのレンガ製造所では多くの泣き声が聞こえました。そして将来にも泣き声が聞こえることでしょう。大患難時代には次のようなあざけりが起こるのです。お前の神はどこにいるのか、メシアはいつ来るのか。五節。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いを。彼は自分の落胆を叱責し、神様を信頼せよと自分を励ましています。6節から7節。私の神よ、私の魂は私の前でうなだれています。それゆえ、ヨルダンとヘルモンの地から、またミツァルの山から私はあなたを思い起こします。あなたの大滝のとどろきに、淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆私の上を越えて行きました。これはヨナが祈りの中で使ったのと同じような言葉遣いです。ヨナは死の口の中に入って行きました。大患難の間、イスラエルは破滅が自分たちの上に迫っていると考えますが、神様は彼らを救い出されるのです。8節から9節。昼には主が恵みを施し、夜にはその歌が私と共にあります。私の命、神への祈りが、私は我が岩尾の神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか？なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか？私たちの多くがこのように感じることがあるのではないでしょうか？ 11節。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。なぜ私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。私の顔の救い、私の神を。絶望的な時に残りの者たちは神様に立ち返ります。東からも西からも北からも南からも何の助けもありません。私たちの助けは天と地を作られた主から来るのです。詩編43編は42編と綿密に関係しています。敬虔な残された者たちは自分たちのために行動してくださいと神様に求めます。詩編43編に入りますが一節。神を私のために裁いてください。私の訴えを取り上げ、神を恐れない民の言い分を退けてください。欺きと不正の人から私を助け出してください。イスラエルの残された者たちが語っています。反キリストは嘘つきです。反キリストはこの人々と契約を結び、週の半ばでそれを破ります。そのことが起こるときに、彼らは、欺きと不正の人から私を助けてくださいと叫びます。3節。どうかあなたの光と誠を送り、私を導いてください。あなたの聖なる山、あなたのお住まいに向かって、それらが私を連れて行きますように。あなたの光と誠を送りとありますが、詩編記者は救い主を求めて祈っているのです。イエス様は次のように言われました。ヨハネ8章の12節。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。また、あなたの聖なる山、あなたのお住まいに向かってそれらが私を連れて行きますようにとありますが、彼はエルサレムに帰りたいのです。彼は宮で礼拝をし、神様のもとに連れて帰ってもらいたいのです。五節。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。なぜ私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。私の顔の救い、私の神を。彼らの祈りは答えられ、彼らが長いこと待ち望んだメシアは帰って来られます。その時、エゼキエルの予言は成就します。エゼキエル書36章の26節から28節。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。さて、詩編44編の学びに入りますが、もう一つのマスキール詩編にやってきました。この詩編は、コラの子たちの手によるものです。この祈りを必要としたイスラエルにおける歴史的な状況は知る由もありませんが、私たちは予言的な解釈は確かに知っています。これはメシアが来られて彼らを救い出す前のイスラエルの誠実な残りの者たちの最後の経験になるのです。詩編44編の一節。神よ、私たちはこの耳で先祖たちが語ってくれたことを聞きました。あなたが昔、彼らの時代になさった御業を。ギデオンも同じことを言いました。困難の時代の中で、イスラエルは神様の過去の助けに言及するのです。神様は前にも歴史に介入されました。そして再びそうされます。二節。あなたは見て思って国々を追い払い、そこに彼らを植え、国民に災いを与え、そこに彼らを送り込まれました。これはモーセとヨシュアの時のことを示しています。神様は彼らのひどい罪のゆえに、 カナンに住んでいた者たちを取り除き、ご自分の選びの民をそこに住まわせられました。三節。彼らは自分の剣によって地を得たのでもなく、自分の腕が彼らを救ったのでもありません。ただあなたの右の手、あなたの腕、あなたの御顔の光がそうしたのです。あなたが彼らを愛されたからです。イスラエルの子らにその地を与えられたのは神様でした。彼らは自分の力や賢さによってその地を手に入れたのではありません。四節。神よ、あなたこそ私の王です。ヤコブの勝利を命じてください。このヤコブは、あのヤコブであり、そのヤコブがイスラエルの民になったのだということを理解してください。詩編記者が、神よ、あなたこそ私の王ですと叫ぶとき、彼はイスラエルの王なる方のことを語っています。主イエスはイスラエルの王なる方であり、主は苦しんでいるご自分の民を救うために再びこの地上に戻って来られるのです。五節から六節。あなたによって私たちは敵を押し返し、皆によって私たちに立ち向かう者どもを踏みつけましょう。私は私の弓に頼りません。私の剣も私を救いません。患難の時代に敬虔な残りの者たちは仕返しすることを求めます。彼らは律法のもとにあるのです。そして彼らには仕返しを求める権利があります。22節。だがあなたのために私たちは一日中殺されています。私たちはほふられる羊とみなされています。キリストのために苦しんでいる信者たちは大勢いますが、でも概して教会は迫害のもとにはありません。ところが、イスラエルの残された者たちは迫害されるのです。ここで見ているのは、イスラエルの残された者たちです。23節。起きてください。主よ、なぜ眠っておられるのですか。目を覚ましてください。いつまでも拒まないでください。神様に起きてくださいと叫んでいますが、神様は眠っておられるのではありません。絶望の中で残りの者たちは叫び求めるのです。旧約聖書と新約聖書の狭間のマカベアの時代に、イスラエルの敵は最も目立つ場所にやってきました。過去を考えてみますと、イスラエルの歴史の中で彼らはその時にそれまでになかったほどの苦しみをしました。マカベアの時代に、起こす者たちと呼ばれる祭司のグループがいました。彼らは起きてください。主よ、なぜ眠っておられるのですかと神様に叫び求める人々でした。その時期、彼らは神様が眠っておられるように感じました。でも偉大なマカベア一族の一人で、大祭司であったヨハナン・ヒルカヌスがこの習慣をやめさせました。彼は人々に尋ねました。神が眠ることがあるだろうか。聖書の中には詩編121編の4節にあるように、見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく、眠ることもないと書かれているではないか。たとえそのようにあなたが感じることがあったとしても、神様に起きてくださいと求める必要はないのです。将来のある日に、残りの者たちは神様が眠っておられるように感じて、起きてください。主よ、なぜ眠っておられるのですかと言います。その日が来たとき、神様は眠っておられるのではありません。神様は働かれる準備ができています。神様はご自分の民を永遠に捨てては置かれません。詩編44編に戻りますが、24節から26節。なぜ御顔をお隠しになるのですか。私たちの悩みと虐げをお忘れになるのですか。私たちの魂は塵に伏し、私たちの腹は地にへばりついています。立ち上がって私たちをお救いください。あなたの恵みのために私たちをあがない出してください。歴史の中の最も暗い時に 神様の憐れみのゆえに自分たちをあがなってくださいという叫びが残された者たちから起こります。この叫びは助けと正義を求める訴えなのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は残された者たちの心の叫びというテーマで、詩編42編1節から11節、43編1節から5節と44編1節から26節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、さらに勝る道をと題して、コリント人への手紙第1、12章27節から31節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 新約聖書第1コリント12章27節から31節。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち、第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、異言を語る者などです。皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、皆が奇跡を行うものでしょうか、皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が異言を語るでしょうか、皆が解き明かしをするでしょうか。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。また私はさらに勝る道を示してあげましょう。この箇所からさらに勝る道をと題しまして御言葉を取り継いでいただきます。
2: おはようございます。牧師としての一番大切な仕事の一つは、このようにして講談から神の言葉、聖書から語らせていただくということです。大きな病もなく、欠けることなくこの講談を守ることができたことは本当に感謝でした。実は少し前に体にどうもおかしいところがあるということで、実は先週県立中央病院で診察を受けました。念入りに体を調べてくださったお医者さんがにこやかにおっしゃいました。空振りでしたね。どこも異常はありません。本当は 2,3 週間入院してくださいというぐらいを期待してたんです。しかし空振りで帰ってまいりました。そういうわけで、これまで健康も支えられて、単純に計算しますと37年かける1年52回の死の日、日曜日だけでも1924回、祈祷会も同じ回数だけですので、それ以外にクリニックの集会や少年院の集会や、また第三礼拝や特別な集会や、合計すると一体何回このところでメッセージをさせていただいたのか、本当に膨大な数に上ると思います。パウロは3年間エペソの町で福音を述べ伝え、教え続けました。そしてその教会の長老たちとの別れのところで、私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたから、もうあなた方の血の責任は私は問われない、責任がないと言い切っています。私はその10倍以上ここに腰を据えて語らせていただいたのですが、果たして語るべきことを語り尽くしたのか、その責任を果たし終えたかと聞かれると、本当に心細い限りです。聖書の深さやその広さを知れば知るほど、神の愛の豊かさを知れば知るほど、なんとなく神様の広大な海の波打ち際でパチャパチャしていただけではないのかと思わされます。本当に聖書の世界は無尽蔵の海のような世界です。ですからいつもよく語ることがありますね、そんなにと言われるんですが、いつも語るべき言葉が与えられ、心に満ちていることを語らせていただきました。よくこんなことをおっしゃる人がいます。 イエス様のことを他の人に語りたいんだけど、何をどう語ってよいかわからない。方法は簡単です。イエス様がマタイ12章の34節でおっしゃった通りです。心に満ちていることを口が話すのです。心に満ちていることを口が話すのです。そうなんです。私たちの心に満ちていることを口はもう話さないではおれないのです。私の心の中にいつも新鮮な喜びを持って満ちているのは、今その一つは三つ子ちゃんのことです。またと言うでしょう。それはもう誰が笑おうが、誰が嫌な顔をしようが、三つ子のことが私の心に満ちていますので、口が話すのです。話すなと言われても話すのです。写真を見せたいのです。ビデオを見せたいのです。今日の三つ子のニュースをお伝えしたいのです。昨日ではない今日の三つ子ちゃんのことをあなたに知ってほしいのです。まさにそういう感じです。すなわち私たちの心に満ちていると話さないでおれなくなる。そのようにイエス様のことが、そのお姿が、その愛が、そのお言葉が、その新しい発見が、その真実が、その驚くべきお働きが私たちの心に今満ちているなら、言うなと言われても私たちの口は話したいのです。ですからイエス様のことを他の人に伝えるための秘訣は、イエス様のことを心に満たすということです。満ちてますか？あなたの心の中に新鮮な今日のイエス様の麗しさが、今日感激したイエス様のお言葉が満ちていますか？それであるなら、あなたの口はそれを語るのです。私自身、聖書を読みながらいつもそこに新しいイエス様の発見がありますので、その喜びと驚きをずっと語らせていただき続けたのです。来年の3月末までに主の日は37回あります。今日を含めて。そのうち12回は他の方々にメッセージを依頼しておりますので、残りは25回。一体25回で聖書のどこから何をテーマに語らせていただくのがよいか、本当にいろいろと迷いました。実は前回の牧師伝道者の集まりである道路社会、カナダ東聖書教会で開かれたんですが、皆さんの集まりが2階であったんですが、途中で私は中座しまして、1階の方で一人の方と大切な話し合いをしておりました。私が中座している間に、他の先生方の間で来年の1月10日のこの教会を会場に開かれる連盟の新年聖会の講師は横山にしてもらおう、私のいない間に決められていました。言い残しがないように最後の言葉を話してもらおうという魂胆なのです。そこで、一度はお断りしたんですが、考え直して、じゃあ語らせていただこうとお引き受けしまして、テーマは横山牧師の遺言としました。それは午前と午後の2回の遺言なのですが、もちろんそれは小さな題で、もっと大きな、テーマを挙げるんですけども、副題は横山牧師の遺言とさせていただきました。しかしそれよりも先に、今日から二十数回に分けて遺言ではないのですが、一つのテーマで語らせていただくことにいたしました。それはイエス様が弟子たちと別れる際に繰り返し語られたお言葉、ヨハネ 15-12、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、 これが私の戒めです。この言葉以外最後に語るべきテーマはないなと決心をさせていただきました。そこで皆さんと共に愛の章として有名なコリント人への第一の手紙13章をじっくりと味わうことにしたのです。実はこの学びは2007年から2008年にかけて水曜日の祈祷会で24回に分けて学んだばかりなのです。しかしその時の学びをさらに深め膨らませてご一緒に学ぶことにいたしました。今日はその序論になります。この愛の章はしばしば愛の賛歌とも呼ばれます。まさに一編の詩、一編の歌のような内容なのです。それを12章と14章の間にサンドイッチのように挿入歌として挟んでいるのです。この手紙はコリントの教会、コリントのクリスチャンに宛てて書き送られました。コリントの町はギリシャの南部ペロポネソス半島の付け根にあります。地方のアウトラインに地図といいますかギリシャの切手をコピーしておきましたが、この位置、重要な位置にコリントがある、それが幸いしまして、この町には豊かな富が流入してきました。非常に富んだ町。それだけではなくて、さまざまな悪もこの町に根を下ろし、コリント人のように生活するという言葉が当時普通の言葉として使われていたそうです。それはどういう意味かというと、放蕩三昧、堕落した生き方をするという意味で使われていたのです。考古学者たちは見事にこの町を掘り出し現代によみがえらせて、パウロ時代のコリントの町の様子が手に取るように今もわかります。ですからそこに世界中から観光客が集まるのです。コリントの町の見事な遺跡群の後方に、右側の地図を見てわかるように高い丘がそびえています。そこには当時愛の女神アフロディーテ、別名ヴィーナスを祀る大神殿が建っていました。そしてそこに働く千人の巫女たちが夜になると丘を下って売春婦として商売に励んだのです。もうそれからしてこの町がどういう町であるかがよくわかります。そんな町にやってきたパウロはここで1年半伝道をした結果生まれたのがコリント教会でした。多くの人々が救われ、新しい人として生まれ変わり、神の言葉に従って生きるものとされました。コリントの働きを一段落させたパウロは続いて今のトルコにありますエペソに導かれ、そこで3年の間腰を据えて伝道しました。このエペソにパウロが滞在中に後に残したコリント教会の様子が人づてに知らされました。またコリント教会からもそこで起こっているさまざまな問題についての質問状がパウロのところに届けられました。コリントのような町に教会が建てられたことは大きな祝福でした。しかし教会にコリントの町が入ってきたために教会は堕落し大混乱に陥ったのです。船は海の上に浮かびます。しかし海が船の中に入ってきてしまうと船はもう役に立たない、沈没しかないのです。そのようにしてコリントの教会に起こってしまった問題は多岐にわたっていました。分裂騒ぎ、裁き合い、性的な罪、クリスチャン同士の争いをこの世の裁判に訴える、結婚問題、離婚問題、 偶像への供え物の問題、パウロが使徒であることへの批判、主の晩餐聖餐式の混乱、聖霊の賜物の問題、威厳の問題、復活に関する議論。しかしこうした問題が吹き出してしまったのは当然といえば当然の成り行きでした。というのもこの教会は1年半のパウロの伝道と指導によって誕生したとはいえ、まだ少なくとも生まれてから4年から5年ほどしか経っていない若い教会だったからです。それまでこのようにとっぷり使っていた人々、クリスチャンになったからといって一瞬のうちに変わるわけではありません。長い時間をかけて成長させられていきます。新しい命がその人のうちで少しずつ成長させられていくとはいえ、古い性質が残っています。何よりも肉の性質、自我と呼ばれる性質が様々に抵抗し、後戻りさせようと足を引っ張るのです。まだ十分に聖書も神の力も知らないために様々な思い違いをする、イエス様がおっしゃった通りの状態がこの教会の中に巻き起こっていたのです。この内灘聖書教会も誕生して40年の歴史を皆さんと一緒に刻んできました。その歩みは決して順調なスムーズなものではありませんでした。私が招かれてからこの教会の牧師になったのがちょうど30歳の時でした。それから一方で本当に豊かな祝福、さまざまな感謝な出来事が多く与えられた反面、問題も次々と起こりました。争いもありました。分派行動、分裂のようなことも起こりました。教会間の違いや聖書間の違いから来る混乱がありました。金銭に絡む問題が起きたり、人間関係のさまざまな問題があったり、しかしそれは決してこの教会が問題の教会であるという意味ではありません。それは教会の問題です。教会が許された罪人の集まりであるなら当然起こるはずの問題を私たちの教会も通らされてきましたし、今もさまざまもちろん問題を抱えています。教会が若い時代には聖書の理解が追いつかず、この世の常識や考え方、この世の価値観が入り込んでくるために問題が混乱が起きるのは当然のことです。パウロはコリント教会に起きているさまざまな問題や質問状に一つ一つ丁寧に答えていきます。時に静かに諭すように、時に激しく怒りを込めて、時に涙を浮かべながら切々と訴えるように語りかけます。そして12章と14章では御霊の賜物の問題を取り上げます。この賜物、聖書の言葉ではカリスマという言葉が使われます。しばしばカリスマ美容師などという言葉が一般に使われますが、そんな意味ではありません。この言葉は恵みを表すカリスという言葉から出た言葉です。私たちは神様の一方的な恵み、カリスによって救いを得ました。そして救われた者たちは神様から素晴らしい賜物、カリスマを注いでいただいています。永遠の命や神の子供となる特権や、また罪の許し、これらは素晴らしい神様からの賜物、贈り物、カリスマです。それらを私たちはただ受け取るだけで、感謝していただくだけで自分のものとできるのです。コリント第一の手紙12章ではカリスマの複数形、カリスマタという言葉が頻繁に用いられます。このカリスマタという言葉は 救われた者たち、イエス・キリストを信じて救いをいただいた者たちに、聖霊様によって与えられる賜物で、この賜物カリスマタによって、さまざまな主への奉仕をするのです。皆さんが、イエス・キリストは私の主ですと告白できるのは、聖霊によるのだと、十二章の三節にあります。聖霊によって、イエス様への信仰に導かれた一人一人は、それを用いて主の教会に仕え、互いに仕えるために特別な賜物、カリスマタが与えられていると教えるのです。知恵の言葉、知識の言葉、信仰、癒しの賜物、奇跡を行う力、予言、霊を見分ける力、異言を解き明かす力。コリントの教会にも、このような様々な聖霊による賜物、カリスマタを与えられた人々がいたのです。そして、その人々は、せっかく与えられた賜物を正しく用いることができないために、互いに自分の賜物はすごいだろうと誇ってみたり、お前の賜物は劣っているなと軽んじたり、自分の賜物は何もないと悲願でみたり、妬んでみたり、せっかくの賜物がその教会に秩序なく行われたために、用いられたために、混乱をもたらす原因になっていたのです。そこでパウロは、今日のところ12章の31節で、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい、また私はさらに勝る道を示してあげましょう。そのように言って13章へと私たちを案内するのです。私たちの生まれながら持っている性質、聖書では肉と呼んでいますが、また自我と呼ばれるこの古い性質、私たちがこの生まれながらの性質に従って生きるとき、ガラテヤ5章1節から、19節から21節に明らかにされているような生き方に陥ってしまいます。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。こういった肉の性質は、泥水、例えばここに泥水があるとして、汚い泥水もしばらくこのようにして放っておくと、泥の部分が沈殿するために上の方に上澄みがきれいな透き通った水が見えて、ああきれい、きれいな水飲めそう。肉に従って生きる人も、外側から見れば紳士淑女に見えるでしょう。人々の称賛を受け、ああ、あの人は立派な人だと、上澄みしか見えないからです。しかし一旦ことが起きて、揺すぶられると、泥がわっと湧き上がって、醜い姿を暴露してしまうのです。ガラテヤの5章22、23節は、それとは対照的な御霊の実が美しく描かれます。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。皆さん、この二つのメニュー、肉のメニューと御霊のメニューをぜひ前に並べながら、じっと考え、じっとそれを自分に当てはめて、考えてみてほしいのです。一体私はどちらに支配され、どちらに突き動かされて生きているか。なんとしばしばこの肉の性質に振り回されて生きているかと唖然とさせられます。なんと御霊の実を結ぶことにおいて欠けているかと教えられるのです。

0: 今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。
1: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。BBN 聖書放送です。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。 BBN 日本語放送は今年7月2日で放送開始25周年を迎えます。インターネットを通して世界中の方々にイエス・キリストの福音を届けるこの働きを続けることができましたのは、神様の祝福とリスナーの皆さん一人一人のお祈りと献金によるご支援があったからです。心より感謝いたします。あるリスナーの方からは、混沌とした世の中にあって自分に降りかかってくる問題や苦難に平安を保ちつつ対峙することができるようになった自分自身に驚くばかりです。すべては BBN を通して日々の生活の中で神様の御言葉に全く信頼を持って自分に適応させていただいたからと信じていますと嬉しいお声もいただいております。25年もの間、神様は BBN を通して多くの方々を励まし、救いへと導いてくださいました。そして今も世界のどこかで聖書の御言葉を必要としている方々がおられます。 BBN では今週6月28日から7月4日まで BBN の宣教献金のための献金キャンペーンを行っております。フィリピ人への手紙4章19節、私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。これからも一人でも多くの方に福音の希望を届けるために、どうぞお祈りとともに献金によるご支援をお願いいたします。献金方法は BBN のスマートフォンアプリまたはホームページの献金ページをご覧ください。リスナーのあなたとご一緒にこの宣教の働きを進めていきますことを心より願っております。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。約束を信じてと題して創世記46章2節から4節よりお届けします。
1: じゃあ春夏秋冬の人生の秋のちょっと物寂しいような悲しさはありますかって、喜びと悲しみがあって人生ですからね。喜びと祝福だけだったらありがたみ何もないです。普通だから。悲しいことがあるからちょっとした喜びに目覚める、目から鱗ですね。じゃあ何がそういうことありましたかって、いろいろありますよ皆さん。人生も春とかギラギラした夏じゃなくて秋ですから。一番身近ではさっき週報の報告で1年364日の聖書日課を私が書きますと、1年は365だ、4と5を一つ間違えたって皆さんに許してもらえるでしょうけども、それからある印刷ちょっとした紙がねなくなって、どこに行ったかなって、もうさんざっぱら探して、どこにあったと思いますか。車の座席の下にあったんですね。それから伝道師に預かったすごく大事な鍵、あっちにないこっちにない引き出しにないとなったら、あとは人間の悲しいさがで、私か、いや私じゃないから家内か、もしかしたら伝道師かって、もう三段バラコンやって、結局私が全部悪かったのです。私のパソコンのそのバッグの袖に、なんでここにあるのって、もし皆さんがこっそり忍ばせた方がいたら私に申し出ていただくと、なんだか人生も秋になっていろんな記憶がかなり怪しくなってきたなということもあるんですけども、皆さん今日はそれでも約束を信じて旅をしたと言っても130歳からの旅ですからね。私たちはここに引っ越してきて、このうちの何人かは11年ですか、間違ってないかな。そして教会ができて10年ですからね。約束を信じて、あ、ここは神様が導いたふるさとじゃないけど、ここに住んだらいいよって信じて住んだんです。信じなかったら住まないんですね。そして建物を建てる必要もなかったかな、教会も新しいのあったけど、なんでも建てなきゃと思って建てて、約束を信じて建てたんですね。今日はヤコブって創世記50章までしかないんですが、46だからもうヘリの方、最後の方ですよ。147歳まで生きるから残り17年の生涯で旅をするって、しかも北海道から沖縄でも結構決断力必要ですよ。外国ですからね。エジプトに旅をした、なんでできたって、だから約束を信じたから言ったしできたということで、アウトラインを出していただきましょうか。今日は約束を信じる、約束って一体何って、それはピンポイントで、つまりその場所でその時にピンポイントで神様くださるんですね。いや5年前10年前なら全然心に響かなかったんです。今この時だから、この場所だから、心の奥深くにストーンと入るんですよ。神様が私たちの名前を呼ぶとき、誰々さん、誰々さん、聖書の時代ならサムエルよ、サムエルよ、今日の箇所ならヤコブよ、ヤコブよと呼ぶときに、デタラメに暇だから電話をかけるようにじゃないんですね。ピンポイントで、今だってその場所で、その時に、130歳の時に、今必要だと思うから、神様は約束を与えるんです。その約束には、何が含まれているかというと、近くの一歩と遠くの未来ですよ。まあ、どんなスポーツでも、やがてワールドカップで優勝するとか、まあ、日本もいずれ優勝するってサッカーは目標、高い目標を掲げているようですが、もしかしたら本当にあり得るかもって思ったりする時もありますが、いきなり一足飛びに行かないから、近くの今年のアジアカップでは絶対優勝しますよとか、したら、いつの日か世界一になるかもって思いますからね。だから近くと遠くの約束が混在してるんですね。さあ、じゃあ皆さん、2節をまずお読みしましょうか。130 歳になったヤコブに神様は呼びかけられた箇所、読みましょう。はい。神は夜の幻の中でヤコブよと語った。彼は答えた。はい、ここにおります。いいですね。少年サムエルにも誰にも天の声がない獅子の時代に、サムエルよ、サムエルよ、聞き逃したとか聞き流したとかじゃなくて、はい、ここにおりますと。ヤコブはそんな若い少年じゃなかったけど、晩年でも少年でも神様の愛する人を神様は捨てないから、どんなに情けない人間でも、ヤコブのように癖の強いそういう人でも関係ないんです。そういうことは、いい人間だから神様が導くとか、他の人よりもレベルが低いからとか関係ないんです。そういうことは、神様の愛する人に年をとっても、はい、ここにおりますと。で、これ一体どういう場面ですかって説明しますね。自分の当時末の娘が死んだという嘘のニュースが届いて、嘘です。それはヤギの血に浸した袖の長い、まあ今半袖着てる人と長袖着てる人が今日中暑かったりするから微妙ですが、聖書の国では長い袖の服は特別の寵愛で、それはお父さんのヤコブに愛されたヨセフという人が、獣に、悪い獣に食い殺されたんだって、まあ、嘘でした。それはお兄さんたちの嫉妬です。まあお父さんの偏愛もありました。人間はみんな罪人だから、お父さんだけ悪いとかお兄ちゃんだけ悪いとかないんです。ヤコブだけ悪くないもないんです。みんな罪人だから。なんか寵愛されたのをいいことに、息子のヨセフはちょっと生意気でしたとか、かなり生意気でした。だから鼻について殺そうって話まで言ったんですよ、実のお兄さんに。しかし殺さないでエジプトに売られていって、まさかそれをお父さんにどう告げるか、結局嘘ついたんですね。ヤギを殺してその地に、お父さんの寵愛の印、まるでお父さんが末の息子を包むような、それを真っ赤に染めて、これがありましたって言ったら、お父さんは当然悪い獣にやれたって普通思うでしょ。食い殺されたんだって言って、まあ何ヶ月何年そのことで心引き裂かれたでしょうか。だけどあれが、そのヨセフが17歳だったので、もうそれから30歳になってるから、30-17、13年、13年も歳月が経って、何が起こったかというと、まあ私たちは震災が起こって12、3年ですけども、当時も13年経って、お兄さんたちが当時世界的な大飢饉だったんです。世界的な飢饉だからしょうがない、国の中に食べ物ないから、エジプト一人国があるというので行ってみたら、そこの首相が、政治家のトップの人が、全部仕切っている当時噂の賢い人が、自分たちが昔殺そうとしてエジプトに売った弟だったという顛末に気がついた。ここまで時間がかかったんですが、まさかまさかの、まあ、青天の霹靂というか、お父さんは狐につままれたような、まあ、良いニュース。だけど考えてもいないニュース。13年も空白があったんですからね。で、なんでこれを信じたかというと、だって迎えに来たから、お父さんをエジプトに連れてきなさいって言って。まあ、世界に君臨したエジプト大帝国の王様に次ぐ首相ですよ。お前が政治やれって王様に言われて、外国人に、まあ日本で外国人が首相になったことは多分ないかもしれませんし、なかなか難しいプライドもあるからと思いますよ。だけど、エジプトの人じゃない、売られた元奴隷のヨセフが、普通じゃない、素地が、だんだんだんだん芽が出て、まあ上に立つ人は人を見る目はあるので、ヨセフを見た瞬間に、この若者は普通じゃないと思った。あなたがこの国を仕切るんだ、この難しいハンドリング、人生の基金の中で、あなたがこの国を仕切るんだと言って上手にやって、エジプトにだけ食料があったから死ぬわけいかないので、行きたくなかったけど、お兄さんたちはエジプトに行って頭を上げることもできず、食料を分けてくださいませんかって言って、まあその暁になんと、自分たちが殺そうとしてお父さんを悲しませた、弟は死んだよって嘘をついて、わざわざ血染めの服までお父さんに見せつけた、あの弟が生きていた。そして自分たちを許さないとか砂漠だとか言わないで連れてきなさいって、お父さんを迎えて、その時ファラオっていうね、エジプトの王様は、なんだ首相のお父さん生きてたのかって、
2: 連れてくるのかって。だったら車を用意しなさいと。王様が命令した車ですからね。まあ、ガソリンの車では当時はもちろんないけども、多分馬か、4頭ぐらいで、牛か。で、まあ、人をお乗せして運ばせるような車を用意して、ロバが10頭。ロバが10頭たって、そのメロバ10頭には、パンダの穀物だの山ほど乗せてですよ。そしてさらに別の最上のロバ10頭には、エジプトのシナジャを山ほど乗せて、そしてお迎えに来たでしょう。それは目を何回こすっても現実だから。こんな食べ物もない時代にこんなことあり得るわけないから、山ほどの食料と、最高のエジプトのシナジナと、そしてお父様をお乗せしなさいと王様が命じたらしい、見たこともないような車と、それを見て、ヤコブは分かったと。まあ、私なら多分信じられないけど、だけど、ヤコブはこう言ったんですね。死ぬ前に会いに行こうって言った。もう年齢だから。自分の生きていたっていう息子を見ないまま死んだら、死ぬわけにはいかないと思って行こうって言って、それで南へずっと下ってベールシェバっていうところに行ったんです。私も行ったことあるんですが、国の南の端、韓国で言ったら最終島みたいなとこか、あるいは、まあそういうようなとこでしょうね。で、そこで礼拝したんですね。その時に、ヤコブよ、ヤコブよ、と神の語り気があって、折々にあるんですよ。毎日というよりも。ピンポイントで。今だって背中を押すのは自分じゃないんです。自分の情報量でもないんです。自分の決断力でもないんです。本当は躊躇するでしょうって。自分では、後で後々後悔するでしょうって、間違ったとかね。だからここは直通点からダイレクトに、ヤコブよ、ヤコブよ、はい、ここにおりますと、ポーンと背中を押した。だから皆さんも礼拝来てるときに何か突然示されるとか、人生の節目節目でまた神様が私の背中を押したってないですか？私はありますね。この教会もありますよ。何度も話しているように、78年、もうちょっと前かどうかわかりませんが、25歳のホレチェック宣教師は、本当は中国に伝道に行く予定だった。ただ突然宣教師を、門戸を閉ざしたので、共産化して、ブーメランが風にビューッと時代の風に吹かれるように、たくさん宣教師が世界中から、この近くだとノルウェーから、うちはアメリカから来て、そして、明日天気になれ、北海道か南かってそんな決断はしないですよ。よく祈って。導かれたのが浜通りだった。で、それは神様がピンポイントでその大きな世界の政治の流れの大風の中で一人の宣教師に目を留めて、日本だって、そして福島県だって、そして山の方じゃなくて浜の方だって示された。で、私は牧師先生がいなくなってから来てください。しばらく牧師がいない教会ですって適当に来ませんよ。しばらく祈りの期間を持って。これはマケドニアの叫びだ。来て助けてくださいと海の向こうで言ってるようだと思って神様に背中を押されて来て。それで29年間ガリラヤの土地だったんだ。ガリラヤもいいでしょ。ガリラヤから世界へっていう流れの教会になります神様って適当に言ったつもりはないんです。よーく上の公園で1時間2時間祈ったんです。あれ掲げるために神様に背中を押されたと思いますよ。で、12、3年前思ってもない大震災で私は一人ポツンと、家内と犬と一緒でしたが千葉の方にいて、どうしようどうしようどうしようってもう訳がわからない、何をどっから考えたらいいかわからない、とにかく教会は消えた、みんな生きてるか死んでるかもわからないけど、とにかく福島に向かうんだっていう背中を押したのはピンポイントで神様だと思います。行かない方がいいよっていう人もいたので心配してくれて。だけど神様がここは行けって言ってね、どうしようプールに飛び込もうかな飛び込まないかなったら、後ろからちょっと優しいお兄ちゃんお姉ちゃんが飛び込んだら泳ぎ覚えるよってポンと背中を押すように、まあ先は見えないだろうけどここは行けってね、押されたんだと思いますよ。で、そのようにしてここに来てアパートをまず建てたのもやっぱ神様だと思います。一人の教会員にそれが必要じゃないかって、お年を召した人はやっぱ家庭寄せ合うって、その周りで生きるって必要じゃないかって、その話をまず持ってこられた時に、これは神様だなと、自分がいいと思うとか
1: 悪いと思うとか、苦労すると思うとか、しないと思うとか、どっちが良さそうだとか、そういう観点じゃなかったんです。ここはそうしなさいと。それ教会も、こちらこの教会建てるときもそうでした。エリムもそうでした。じゃあ、小高チャペルの鍵開けて、泥かき出して、そしてちょっとリフォームして、礼拝始めるという時も、じゃあ適当にやってみようかではなかったですよ。これ神様が北と南、高速道路もつないで、今は鉄道もつないで、教会も北と南ぐるーっと回っていってたのを、つなげっていうね。神様はピンポイントで、あの時、あそこまで来なければ、放射線にも下がらなければ、見えなかった、ありえなかった、そうなったと、開いた同時に、やりなさいっていう、ピンポイントだったと思います。じゃあ今、大熊、また礼拝月1回ですけれども、それも、いや、建物直すのめんどくさそうだし、めんどくさいどころか本当治るだろうか大変だなと思ったけど、これは神様がピンポイントだったと思います。皆さんの人生にも振り返れば、そういえばあの青年期に、あれ神様の語りかけだったな。それから右か左かすっごい迷って、あのままだったらいつまでも迷ってたかもしれないけど、あれ誰かが背中を押したって、真ん中の道に進んだのは、あれ神様だったなって、折々に、ヤコブの人生に神様が現れたんですね。だから、ピンポイントで神様は、もうその場所で、その時に、そういう心境のあなたに、本当に国を離れていいんだろうか、二度と戻ってこれないんじゃないだろうかって、エジプト行きの、アフリカ行きの、あのヤコブに、神様、ヤコブよ、ヤコブよって。じゃあ、神様の約束を信じて、一歩踏み出した、ヤコブでしたけれども、その内容は何ですかっていうと、あなたの懐かしい13年ぶりに会う息子、政治家になって外国の首相をてっぺんに立ってるっては、まだ信じられないかもしれないけど、それよりも、彼があなたを見取るよって、あの息子のもとで見取られたいと思ったヤコブがあったじゃないでしょうか。実際そうなったですよ。大体飢饉の中で死ぬはずだった一族老頭。だからエジプトまで、恥も外聞もなく、頭下げて分けてくださいって言ったんです、神の民が。彼らは餓死するどころか、豊かな性格、ゴシェンの地を与えられて、信じられないヤコブのそれから17年間だったんですね。そして、大いなる国民となるという約束が与えられて、ああ、本当にこのような17年後の未来があるとはと思ったでしょう。思ったでしょうが、そのことじゃないんです。やがて400年後です。400年後ヤコブは生きてない。エジプト脱出。大スペクタクルというね。そこからずっと順々として旧約聖書が綴られて映画にもなるほどな。そして人生の罪の泥沼からの大脱出のイエス・キリストの大いなる神様の御救いのご計画の中でのコップの中の嵐だった。逆から見れば、お兄さんと弟とか仲がいいとか悪いとか、もう少しまろやかな弟だったらここまで憎しみはなくて済んだのにとかっていう問題じゃなかった。そういうことを全部神様が手の中でマジシャンのように用いて、エジプトへ進ませて、やがて雲の柱、火の柱の大エジプト脱出になって、やがて新約聖書の出エジプトになって、自分たちにちょっと重ねれば私たちも少し出エジプトみたいな小さなバージョンを味わうような全ての原型になっていくんですよ。その中の17歳の時までのヤコブとお兄さんたちの確執、お父さんも平等に愛せばいいのにどうしても末の弟だけ可愛い可愛いって言ってああしなきゃよかったとかね、しかしそういう問題じゃない、そういうことを全部ひっくるめて神様の凛としたご計画が進む中にあったから、だから近くの約束と遠くの約束が、それはうちの教会を作ったホレチェク宣教師もやがていわきにも伝道するかもって薄明かりの中でちらっと見たでしょうが、しかしそれが翼の教会になり、エリムができ、そしてやがて大熊などとも、小高などともつながるとは夢思わなかったでしょうね。だから高くて、長くて、広くて、深くて。じゃあ最後の3節と4節進みますか。じゃあ3節を読みましょうか。はい。すると、神は仰せられた。私は神。あなたの父の神である。 恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民とする。恐れるなという限りにおいては、心の中で恐れのブレーキがあった。いや、神様の御心かもと薄々思っても行かない方がいいんじゃないかって。神様は人間にリスク管理を与えたから、このスピードだと危ないんじゃないか、車の運転って大事ですよ、リスク管理は。じゃあヤコブのリスクも異常に働くと心配症になりますからね。心配症になるとがんじがらめになって未来に進めなくなりますから、だから境界線を自分でこっから先は信仰でいくって決めないと。いつまでもリスクを恐れて、リスクを取らない人は未来がないって、結果がないって。リスクを取るから結果もあるんだ、失敗もあるけど結果もあるんだって普通に、まあ経済界でも言うし、いろんなところで言いますが、まあ聖書もそうだと私思いますね。リスク管理はまず大事ですが、ヤコブはなんでそのリスクって、私三つあると思います。一つは年齢。130歳ですから皆さん。まあだんだん年を取ったら、もう海外旅行もいいかなって。遠くはいいかなって。食事も近場でいいかなって。もう作るの面倒だから出来合いなものでいいかなって。普通人の営みってそうですよ。130歳からいくら車用意して乗るだけでいいからって言われても、外国での生活のストレス考えたら、行きたくもなかった国だし、ただ一人息子が待ってるというから、死ぬ前に一目会いたいとは思ったけど、大丈夫かって行かなきゃよかった。やらなきゃよかったあの決断ってならないかっていうね。当然、現在の自分を見てのリスク管理が出てきますよ。それからこれまでの過去を振り返るとリスク管理が出てきますよ。例えばお父さんはイサクという人でした。イサクのお父さんの物語はこうですよ。同じように飢饉があったんです。似てますよ。そしてエジプトに行こうかと思ったんですが、神様のお告げがあって、エジプトには行くなって言われたんですね。全く同じ世界的な状況の中で、神様はお父さんに行くなって言って、私行っていいのって。じゃあちょっと10出しましょうか。その歌詞を読みましょうか。じゃあ創世記26章2節、お父さんの場合読みましょう。はい。主はイサクに現れて言われた。エジプトへ下ってはならない。私があなたに告げる地に住みなさいって言って別のところを示された。だ一つの原則があって、誰の場合でも親子でもいつでもどの人でも同じ通じるなんてことはないんです。その時その場所でピンポイントで、あなたの場合は今行かないとダメになると、今行きなさい、あと5年後ではあなたは動けなくなるとか、神様が総合的に考えて、でお父さんの場合はエジプトには行くなって、食べ物があるからって行くなって言ったんですね。で私の場合はって、まあもっと言えばおじいさんの場合、おじいさんから始まった。創世記ってのが、神が天地を作り素晴らしい大自然を作ったけど、人はしょうもなくて罪深くて、人を救うためにアブラハムを選んで、アブラハムを私たちの父として、信仰の父として、まあそこから神に選ばれた民族の中からやがて救い主が生まれるというね。そのアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフで終わるんです、創世記は50章で。で、その最初の父と言われたアブラハムの場合どうだったって聖書開きませんけども、エジプトに行って、大変な恥をかいて、自分の罪を示されて赤っ恥で。なんでかっていうと、奥さんはサラと言ったんですが、非常に美しかったとか、ただ美しかったとか、非常に美しいと、エジプトの人は彼女を見た。見たからどうしたって。王様に献上した。献上するって女性はものかっていうと、そんなことではないんです。まあそういう時代なので。王様のお手つきになるところだった。ところが神様がエジプトの王に示されて、だってアブラハムっていう外国から来た人の美しい妹だって言われたから嘘ついたのかって。そうです。自分の奥さんだって自分を殺して、そして外国で何されるか道徳観念もわからないから、非常にピストルいっぱいある国もありますよ。強盗がいっぱいあるから物を置いてちゃ危ない国もありますよ。日本は安全だと比較的言われますけどね、エジプトは何されるか分かんないと思ったから、妹だって嘘ついたから。王様は妹ならと思って、ブレーンの人たちが非常に、普通じゃない、非常に美しい女性がいますと言って、王様の側室のようになりかけたら神様が手をつけるなと言われて、なんという嘘ついたんだって。
2: それでも神を信じているあなたかみたいな、そういう、気持ちもあったと思いますよ。この国から出ていけって言われたんですね。あれがおじいさんのエジプト物語ですよ。だから、おじいさんの場合のリスクと、お父さんには行くなと言われて、自分は行っていいのって。過去と、年取った今現在を見たら、未来はやめた方がいいんじゃないかって。何度も言いますが、リスクを取らないと結果はないんです。やらないと何も未来は変わらないんです。やって失敗しても失敗から学んで前進することができるんです。だから、二丸を出していただくと、新約聖書はやっぱり信仰で進むんだよと。迷うし、もちろんリスク管理も大事だけど、最後は信仰だよって。じゃあ、ご一緒にヘブル11章1節読みましょう。はい。さて、信仰は望んでいることを、見えないものを確信させるものです。行って確かめて石橋叩いて、そうだと分かったら行くっていうなら信仰じゃない、それは。普通の人。でも目に見えないものを信じて主がそうおっしゃるならば、先々までプロセスは見えないけど、行きますと言って。しかも行く途中、信じ続けますと言って。確信して。それが信仰の世界で、結局ヤコブは旅立ったんですね。なので先ほどの3節にもう一回創世記に戻っていただくと、恐れるなと、今現在のあなたが少し体力も往年の時の4分の1以下かなとか思っても、お父さんの時には神様が行くなと言ったし、おじいさんの時にはエジプトでいい思い出もないって聞いてるけど、大いなる国民とするからって。じゃあ4節に進んで、4節読みましょう。はい。この私があなたと共にエジプトに下り、またこの私が必ずあなたを再び連れ上る。そしてヨセフがその手であなたの目を閉じてくれるであろう。身近なことを言えば、安らかな死を。あなたの愛する息子に13年ぶりに会って、そこから次の日に召されるんだけど、14年間彼と共に彼の国で生きてぬくもりを感じて、最後までだよって約束してくれた。結果は開きませんが、そうなったんです。で、祖国に戻すよってんじゃ、いつなったって、亡くなってから、すんごいお葬式で故郷にずっと連れて行かれてとも言えるし、私この間行った教会のお父様牧師先生知っていたんですけども、亡くなられたということで、最後どうでしたって言ったら、老衰だったということで、ああこういう死もあるんだなって、だんだん力が、病気とかそういうんじゃないんですね、だんだんそしていろんな人に挨拶して会って、ちょっと席外したら天に召されていたっていう、あ、静かな安らかな死で、いや、安らかな死でしたねって。そしたら、そうだったんです、父はって。息子さんの牧師さんも話しておられましたが、ヤコブも最後そのような安らかな、最後まであなたを私は導くよと。で、実際に飢饉で一族老頭が絶滅することもなく、本当に神様は身近な祝福を17年間味わわせてくださった。けど、これは、本当の意味で再び約束の地に連れ戻すというのは400年後ですよ。400年間異国の地でどんどん末裔が広がって、そしてエジプト脱出の海が真っ二つに分かれ、火の柱、雲の柱が夜は昼はこっちだって導いて、守って、そうしてやがて彼らは再びこの地に戻るというところまで、さらに言えば、新約聖書で、イエス・キリストが罪の世界から私たちを救出する出エジプトの。で、私たちもその小さなバージョンを震災でも味わったしという。そこまでヤコブは思い描くことは不

その果ては他の家庭でも聞いたことのない自分の末の息子が噛み殺されて食われたって、なんでそんな顛末になったかなって思ったかもしれませんが、そういうごたごたを全部手の中に置いて、神様の大きなご計画の中の一歩前進だった。だから神様の約束は近くの出来事と遠くの出来事がありますね。で、ちょっと報告で出していただきましたが、100万人の福音の聖書日課って震災前だいぶ昔書いたんですね、一回。心のビタミン A と B にそれだったんですけど、震災後をいろいろ織り交ぜたもの書いていただけませんかって、まあ来た時にどうしようかなって、そんなにもう書くエネルギーもないしなと思ったけど、あれやこれやで、じゃあ書きましょうって言って、11月末と勘違いしてたんです。これ本当に勘違いしてた。勘違いが多いんです。そしたら10月中旬、今月末ですからねって来て、って。11月でしょって、あと2週間しかないじゃないっていうことで、そして結束を変えたんですが、まあ、しかし1日3つぐらいにじゃ書いてみようかと思って、私それで気がついたんですよ。1日1つずつ書くって考えると案外喜びなんです。テンポが出るんです。1つ書いたってすぐ送るんです、メールで。2つ書いたってすぐ送るんです。で、ちょっとごますって向こうから早いですねなんて来たりすると、もうちょっと早くやろうかと思ったりしたね。ところがですよ、考え変えて1ヶ月分31日全部書いて完璧にして、パーフェクトなものを全部まとめて送ろうとすると、途端に気が重いんですね。いや、しんどいなって、なんでこんなこと引き受けたかなって、それに気がついた。だからやっぱり丸ごと出すのやめますって、そちらが大変でしょうが、できた瞬間に送ります、その方が元気が出ますみたい、書いたんですけどね。皆さん、私たちの人生もピンポイントって言いましたが、近くと遠くって言いましたけど、あんまり遠くばっかり見つめて、で、完璧に仕立てようとすると、なんだか人生が喜びのはずが窮屈に感じて、思った通り、パーフェクトにあの人たちのようにいかないとかって成り立つんですよ。途端につまらない人生になって。ところが、できたことを感謝して、そして感動して、そして今、この瞬間瞬間積み上げて、振り返ると、あ、結果的に、まあちょっと私間に合わなくて、二日三日伸びちゃったんですが、ああ、それでもなんとか、ギリギリ収めてくれたかなって、結果。そしたらなんかね、昨日だか一昨日だか、BS のちょっとテレビに、ちらっと見ただけなんだ、サイクリングのなんか競技があったのか、そこで自転車、サイクリング、大好きな、男性がいましてね。で、その人は、サイクリング、特に山登りってしんどそうだなって思うけど、大好きなんですって。ところが、何かの大会に出て、例えばタイムを競うとか、自分は何位内に入るとかって、途端にやり出すと、この喜びのはずのサイクリングが、苦痛でって。もう全部それを脱ぎ捨てて、原点の初心に帰って、ああ、自分は好きだな、これが好きだなってやり出すと、まあ結果は何位だか割と上の方だったと思いますが、あ、そのスイッチって大事じゃないかなっていうふうに思ったんです。まあ、ちょっと、再来年、来てくれませんかなんていう、随分先だなんて連絡があって、どっかでお会いしたんですかっていう九州の先生だったんですが、実は中津という九州の、教会が一時いたところの、そこで私が震災の1年後かな、わかりませんけれども、講演会に、来たんですって、鹿児島から。そして私がこういう話をしたそうです。まあ、自分で話したこと覚えてないからあれなんですが、大事なのは震災で勉強した一つのことは、プロセスを大事にしましょうって。結果じゃなくてって。結果から入ると、でも神様は結果を求めてないって。もっと遥かにいい結果出せる人山ほどいるって。そんなこと必要としてないって。その一瞬一瞬のプロセスを、神様はそこに興味関心があり、そこに価値を置いて、見ているという言葉を震災関係なくご自分の教会に当てはめられたんだそうですね。そしてそれが大きな力になったと言われて、ああ、そういうことを私が言ったなら、じゃあ用いられてよかったなと思ったんですが、それが跳ね返ってきてね、自分にも。あ、本当だ、プロセスだって。自分で話したんでしょうか、十何年前。そして自分に返ってきて、何でもプロセスだって。近くの一歩一歩。そしたらやがて神様は遠くの自分の能力とかそういうのを遥かに超えた未来に必ずつなげてくださる。それが神様のガラガラポンってしたら足し算の世界じゃなくて

で、もう相乗効果の世界で、信じられない未来の一コマに私を置いてくださったんですかって。さあ、今日は約束を信じて130歳にして旅立って、147歳まで17年間幸せな日々を送って、その先の新約聖書までの出エジプト記からずっとつながる未来に、ヤコブが用いられた、アウトラインを出していただきましょう。もう一回確認します。約束を信じて旅立つ私たちに必要なのは、ピンポイントで、あ、今この瞬間に神様は私を呼んでいる、私に語っているということのことを大切に、心温かく。で、あんまり遠くの金メダル取るんだ、オリンピックに出るんだとかってすっごい重荷になって自分で負荷をかけるんじゃなくて、一歩一歩、近くの一歩一歩、神の約束を信じて、ここはこの年だけど、お父さんお母さんのことを考えるとすごい躊躇する過去もあるけど、ここは前進だって。そしたら次の一歩の祝福、次の二歩目の約束、そして大きな遠い神様の約束を信じて、震災後ここに来て11年、教会できて10年が過ぎましたが、これからも約束を信じて前進しましょう。

ただいま福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

今ではたくさんのアプリがありますね。アプリはとても便利です。いちいちブラウザを立ち上げてインターネットに接続し、そしてそこからお目当てのサイトに行って必要なことをするといった手間が省けます。この放送を聞きのあなたもいくつかアプリをご利用されていると思います。ところで、BBN 政治放送も BBN 専用のアプリを用意しています。これを使えば、いちいちパソコンを立ち上げる必要もなく、また場所を限定されることもなく、好きな時に好きな場所ですぐに BBN を聞いていただけます。ぜひご利用ください。アップルや Google のストアから無料でダウンロードできます。もしくは BBN のホームページにある BBN アプリで聞くと書かれているところをクリックしてください。ご利用いただけるアプリの一覧が出てきます。どうぞご利用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は詩編17編から18編、詩編17編から18編です。御言葉を拝読しましょう。
2: 詩編第17編、ダビデの祈り。主よ、聞いてください。正しい訴えを耳に留めてください。私の叫びを耳に入れてください。欺きの唇からでない私の祈りを。私のための裁きが御前から出て、公正に御目が注がれますように。あなたは私の心を調べ、夜私を問いただされました。あなたは私を試されましたが、何も見つけ出されません。私は口の過ちをしまいと心がけました。人としての行いについては、あなたの唇の言葉によりました。私は無法な者の道を避けました。私の歩みは、あなたの道を固く守り、私の足はよろけませんでした。神よ、私はあなたを呼び求めました。あなたは私に答えてくださるからです。耳を傾けて、私の申し上げることを聞いてください。あなたの苦しい恵みをお示しください。立ち向かう者から身を避けて、右の手に来る者を救う方。私を瞳のように見守り、三翼の陰に私をかくまってください。私を襲う悪者から、私を取り巻く貪欲な敵から。彼らは、鈍い心を固く閉ざし、その口をもって傲慢に語ります。彼らは、後をつけてきて、今、私たちを取り囲みました。彼らは目を据えて、私たちを地に投げ倒そうとしています。彼は、あたかも、引き裂こうと狙っている獅子、待ち伏せしている若い獅子のようです。主よ、立ち上がってください。彼に立ち向かい、彼を打ちのめしてください。あなたの剣で、悪者から私の魂を助け出してください。主よ、人々からあなたの御手で、相続分がこの世の命であるこの世の人々から、彼らの腹はあなたの宝で満たされ、彼らは子供らに満ち足り、その豊かさをその幼子らに残します。しかし、私は正しい訴えで御顔を仰ぎ見、目覚めるとき、あなたの見姿に満ち足りるでしょう。第18編、指揮者のために。主のしもべダビデによる。主が彼のすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、この歌の言葉を主に歌った。彼はこう言った。主、我が力。私はあなたを慕います。主は我が岩を、我が砦、我が救い主。身を避ける我が岩、我が神。我が盾、我が救いの角、我が櫓。褒めたたえられる方。この主を呼び求めると、私は敵から救われる。 地の綱は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた私の叫びは、御耳に届いた。すると、地は揺るぎ動いた。また、山々のもといも震え揺れた。主がお怒りになったのだ。煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。主は天を押し曲げて降りてこられた。暗闇をその足の下にして、主はケルブに乗って飛び、風の翼に乗って飛びかけられた。主は闇を隠れ家として周りに置かれた。その狩り用は雨雲の暗闇、濃い雲。見前の輝きから密雲を突き抜けてきたもの。それは氷と火の炭。主は天に雷鳴を響かせ、意図高き方は御声を発せられた。氷、そして火の炭。主は矢を放って彼らを散らし、凄まじい稲妻で彼らをかき乱された。こうして水の底が現れ、地のもといがあらわにされた。主よ、あなたの咎め、あなたの花の荒い息吹で。主は、意図高きところから御手を述べて私を捕らえ、私を大水から引き上げられた。主は私の強い敵と、私を憎む者とから私を救い出された。彼らは私より強かったから。彼らは私の災いの日に私に立ち向かった。だが、主は私の支えであった。主は私を広いところに連れ出し、私を助け出された。主が私を喜びとされたから。主は私の義に従って私に報い、私の手の清さに従って私に償いをされた。私は主の道を守り、私の神に対して悪を行わなかった。主のすべての裁きは私の前にあり、主の掟を私は遠ざけなかった。私は主の前に全く、私の罪から身を守る。主は私の義に従って、また、御目の前の私の手の清さに従って、私に償いをされた。あなたは、恵み深い者には恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。あなたは悩む民をこそ救われますが、高ぶる目は低くされます。あなたは私の灯火を灯され、主、私の神は私の闇を照らされます。あなたによって私は軍勢に襲いかかり、私の神によって私は城壁を飛び越えます。神、その道は完全。主の御言葉は純粋。主はすべて彼に身を避ける者の盾。誠に、主の他に誰が神であろうか。私たちの神を除いて、誰が岩であろうか。この神こそ、私に力を帯びさせて、私の道を完全にされる。彼は、私の足を目近のようにし、私を高いところに立たせてくださる。 戦いのために私の手を鍛え、私の腕を青銅の弓をも引けるようにされる。こうしてあなたは、御救いの盾を私にくださいました。あなたの右の手は私を支え、あなたの謙遜は私を大きくされます。あなたは私を大股で歩かせます。私のくるぶしはよろけませんでした。私は敵を追ってこれに追いつき、立ち滅ぼすまでは引き返しませんでした。私が彼らを打ち砕いたため、彼らは立つことができず、私の足元に倒れました。あなたは戦いのために私に力を帯びさせ、私に立ち向かう者を私のもとにひれ伏させました。また、敵が私に背を見せるようにされたので、私は私を憎む者を滅ぼしました。彼らが叫んでも救う者はなかった。主に叫んでも答えはなかった。私は彼らを風の前の塵のように打ち砕き、道の泥のように覗き去った。あなたは民の争いから私を助け出し、私を国々の頭に任ぜられました。私の知らなかった民が私に仕えます。彼らは耳で聞くとすぐ私の言うことを聞き入れます。外国人らは私におもねります。外国人らはしなえて、彼らの砦から震えて出てきます。主は生きておられる。褒むべきかな、我が岩。あがむべきかな、我が救いの神。この神は私のために復讐する方。神は諸国の民を私のもとに従わせてくださる。神は私の敵から私を助け出される方。まことに、あなたは私に立ち向かう者から私を引き上げ、暴虐の者から私を救い出されます。それゆえ、主よ、私は国々の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌います。主は王に救いを増し加え、油注がれた者、ダビデとその末に、とこしえに恵みを施されます。
1: 今日の聖書日課は、詩篇17編から18編でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

を一箇所お読みします。今日は旧約聖書詩編119編133節です。あなたの御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな罪にも私を支配させないでください。私たちがというより、私自身がと申し上げる方が正確だと思うんですが、音楽を聴くときに当たり前のように使っている CD は、1982年に家庭用プレイヤーの1号機が日本のメーカーから発売されました。値段は16万円余りでした。とても気軽に購入するような値段ではなかったんですが、私の友人でかなりオーディオにのめり込んでいた男性がおりまして、彼は母屋とは別に庭先にオーディオルームを建てて音楽を聴くような人でしたが、彼がその1号機かどうかわかりませんが、早速 CD プレイヤーを購入して、私にも彼のオーディオルームで聴かせてくれました。 CD はレコードに比べて今一つ音が物足りないなどと彼は言っていましたが、初めて聞く私にとって、あのレコード特有のプツプツという張り音が聞こえない澄んだ音に驚かされたのを覚えています。すごい時代になったと思ったものでした。ところがあれからもう30年近く経っているんですね。今はもう CD で音楽を聴く時代は過去のことになろうとしています。世の中はどんどん変化しています。新しいと思ったものでも古くなっています。新しい技術や製品が出てきて、それに感覚が追いついている人は幸いですが、追いつけない人は古い人間のように言われてしまいます。でもどうでしょうか。技術が進んだり、便利な新製品が世の中に出回ることで、人間そのものが進化したのだ、ということではない。勘違いしないようにしたいんです。これは決して負け犬の遠吠えではありません。人間の本質というものは、この何百年、何千年と全然変わっていないんです。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、誇ったり羨んだり、嫉妬したり、そして作り主である神様を無視して、自分中心の生き方を従う罪だらけの本質は全然変わっていないんです。聖書の御言葉は人間の本質を見抜いた上で記されています。というより、人間を作られた神様ですから、人間がどのような存在かご存知で、その上でご自身の御言葉である聖書を通して私たちに語りかけておられるんです。物が溢れかえって心がごまかされている現代に生きているからこそ、私たちは聖書の御言葉に本気で聞かなければならないんです。

天地万物を作られ、また人を形作られた神様、あなたのご臨在、あなたのご支配を心からありがとうございます。あなたは永遠の昔から永遠の未来に至るまで変わることがありません。そのあなたが私たちの一人一人の人生を本気で心配してくださっています。聖書の御言葉を通して、私たちが今こそあなたに立ち返らなければならないことを教えておられます。神様、どうぞ私たちの心を開いてください。あなたに立ち返り、あなたに向き直って、あなたを見上げる心の目をはっきりと開いてください。物があふれかえるこの世の中にあっても、私たちがあなたを第一に見上げて歩むものとなりますように。

弱い私たちを助けてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できて嬉しく思います。あなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、今日は篠田仁志がお届けしました。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

人の働き17章30節と31節。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により、義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。この世界は永遠にこのまま続きません。神様は無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。イザヤ書55章にも、死を求めよ、お会いできる間に、呼び求めよ、近くにおられるうちに、とあります。そのように、やがて神様にお会いできない、神様が遠く離れてしまう時が来ます。その日が来る前に、一刻も早く、今すぐにでも、神様から離れていたことを悔い改めて、イエス・キリストを信じてください。BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日本の社会を見ていると、砂の上に国家が、社会が、家が建てられてるなって感じがします。外見を一生懸命作ってきた気がします。外見主義というんでしょうか。しかし精神部分が非常に脆いって、これは他国からも指摘されるんですね。私ももっと若かった頃、旅行した時によく言われました。日本って背骨がないですよねって言われました。はっきりと支えるものがないって。その間違ってても、いろんな国は宗教があって、みんな真剣に信じてる。だからそこで統一されてる部分もやっぱりあるんですね、間違ってても。でも日本にはそれがないって、背骨がないって、バックボーンがないって言われました。精神部分です。外側にはいっぱい力と時間を投資するんです、外見はね。でも中に空洞がある。だから社会が今空洞化してきてるっていうのは、その通りだなと私は思います。以前立派な木がありました。カシの木です。台風が来た時に倒れた。どうしてあんな大きな立派な木が倒れたのかって言ってみたら、中が虫をがくって空洞だったっていう話を聞いたことがあります。それでは次に行きましょうか。さっき言いました、砂の上に家を建てる生き方、これは皆さんどういうことでしょうか。聖書にこういう言葉が実は出てくるんですね。それは善悪の知識の木っていう言葉が創世記聖書の一番最初の方に皆さん出てくるのをご存知でしょう。神様は命の木っていう木と善悪の知識の木っていう木を置かれました。そして選びなさい。イエス様が言ったのは、命の木から食べなさいって言ったんですね。これは神様を象徴しています。神様を拠り所として、土台として、神様をいろんなことを考えるときに参考として、すなわち聞くっていうことです。神様、これはどうしたらいいんですか。例えば夫婦が結婚したときに、どうやったらいい結婚関係、家族を作ることができますかって悩んでいるときに、周りの声を聞くんじゃなくて、聖書では神様は何と言ってるかな、イエス様は何て言ってるか参考にする。いつもイエス様ならばどう言うのかな、イエス様は何と言ってるのかなっていうことを考える。それが命の木、神様を土台として、神様を設計者として、建築者として生きるという生き方です。でも砂の上に家を建てるというのは、自分を拠り所として、自分の知恵や周りのその多種多様の意見を参考意見として、それが悪いって意味じゃないです。しかしそれだけが拠り所なんです。するとそこには土台がないって言うんです。そうでしょ皆さん。日本の価値観も、私まだ若いですけども、日本に帰って14年目になりました。はっきりしてることは、私が帰ってきた時と今はやっぱり違うということです。前は10年単位で変わると言われてたんですね、日本もアメリカも。今はもっと早いです。ジェネレーションギャップ、世代のギャップっていうのも、皆さんもう最近狭いでしょ。もう5歳違うと違うっていうようなね、変わってきてるんです。砂です。変わりゆくんです。前はもう国民が100人いたら 90% はみんなこれが常識だって言われたものが、今そうじゃなくなってきてるでしょ。変わってきてません。すなわち流動的です。頼りになりません。イエス様の言葉は永遠だって言われてます。皆さん、2000年前も今も10年後も永遠に変わらないって。この言葉に根ざして、この言葉を信頼して、この言葉を自分のものとして生きると、全然違うと言ってます。皆さん違うと思います。私もイエス様信じて25年になります。アメリカで学生の時クリスチャンになりました。確かにいろいろと問題はあります。しかし本当に違うんですね。生き方も変えられていきます。 夫婦関係のこともよく私たちは話をします。取り組みます。神が願っている結婚関係何なのか、親子関係何なのか、家族は何なのか、全部聖書に実は皆さん書かれています。砂の上に家を建てるというのは、神を自分の人生の土台としない、神に聞かないっていうことなんです。一番危ないです。そしてちょっとこういう話をしたいんです。人間というのは何かということを聖書から少し話をしたいんです。人間というのは自己完結しない存在として作られたということを話したいんです。もう一度言います。人間というのは自己完結しない存在としてもともと作られています。すなわち自分だけでは生きていけないということです。簡単に言うと、自分だけで生きようとするときに全てを失うという意味です。自分が見えてきません。わかりますね。神と人との関わり、協力とかがあってお互いに完結できるんです。自分だけでやろうとするときに崩れるということです。だから私には神が必要ですし、誰かが必要で、補い合って完結するんです。わかりますね。自分だけになると孤独という世界で孤立して、どんどん泥沼にはまっていきます。崩れていきます。これが実は日本の社会で起こってるんです。皆さん、社会を分析すると、自己完結しようとしてできなくて沈んでってるんです。これを私は社会の中で私は感じるんです。皆さんどうですか。自分でどうにかしよう。ちょっとイラストレーション使いたいと思います。これは明日怒ってもらいたくないことをちょっと話をします。飛行機の話です皆さん、飛行機っていうのはあれ、乱気流の、だいたい乱気流に入るパイロットいないんですね。冒険しようなんて、だいたい迂回するんです。時間かかってもいいから。ただし影響を受けるんです。経験したことがあります。あれ嫌なんですね。そして乱気流の影響を受けている時の飛行機っていうのは、皆さん、デコボコ道を車が60キロで走行する感覚です。やったことがあるから分かるんですよね、私多分なんか僕こういう感じでずっと、それが10分20分続くと気分が悪くなるんじゃなくて、それよりも不安になってくるんですよ。そして時にですね、グッと落ちるんですね、飛行機が。あれグッと落ちるって、私はグーなんだかよく聞いてみると、何百メートルか一気に落ちるって言うんです。あれ怖いですね、皆さん。あれ本当に、だいたい周り見てると緊張感が走ってるんです。そしてパイロットも説明するんですね。大丈夫ですよと一応言うんです。一応安心させるために。でみんな見てると、私もそうなんですけども、ちょっと様子見ていただきたいので、ちょっと横に行きます。あの座っててシートのこの横にありますよね、このアームレストっていうの。みんなこう持って飛行機持ち上げようとしてる私も気づいたらこうやって一生懸命、どんなに500人が持ち上げてる飛行機が落ちてダメでしょ。それと一緒です。人間がどんなに頑張って自分をこう持ち上げようとダメなんですよ。支えていただく必要性があるんですね。悩みがあるときに、そうでしょ。私は小学校の4年生になったときに、兄が私をプールに突き飛ばして泳げるようになったって話前にしましたよね。そういう兄なんですそして泳げるようになって、あるとき深いプールに行ったときに足がつかなかったときに溺れそうになったんですね。不安で不安で一生懸命岸辺に行こうとしました。岸辺というか端の方に。そしてそっちに行ったら、ちょっと角度のあるプールだったんでしょうね。足がついたんですね、両足。あの時の安堵感。私たちを作って愛してくださった神様は、私たちの精神心にそういう安定感を与えます。砂地ではない。私は20歳ですよ、ごめんなさい、の時にクリスチャンになったんです。そしていろんなとこ正直通らされました。時々過去の話をするようにも私もなったんですけどね、あの時こういうことがあったとか、年取ってきたんです私も。でもやっぱりありましたよ、大丈夫かなとかですね。そんなに人生って楽じゃないですもん。若くてもいろいろあります。涙もいっぱいありました。しかしその都度、私の心の足がイエス様についていて安心できたということを今でも忘れることが皆さんできません。願わくば砂の上に家を建てるんじゃなくて、私たちは愛し万物を作られた永遠不動の、そして建て方を知っている、もう私たちが立派な家になるようにブループリント設計図を書いてくださった神様イエス様に、一人一人が出会っていけるといいんじゃないかなと私はそう思います。そしてすでにこのイエス様を見出した方は、そのイエス様をさらに信頼して よく聞いて家を建て続けていくのではといいのではないかなと私はそう思います。そして次に行きましょう。最後になっていきます。倒れない家です。2番目は倒れる家の話をしました。今度倒れない家ですね。どうしたら倒れない家を建てることができるか、もう一度イエス様の言葉聞いてみましょう。第24節そして25節を読みたいと思います。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからですと言っています。この岩はイエス様です。イエス様の言葉、教えです。聖書を見るとイエス様によって万物が作られて、万物はイエス様のために作られて、今も万物はイエス様の力によってちゃんと保たれていると、コロサイ人の手紙というところで第一章でイエス様を教えてくださっています。永遠不動の岩です。イエス様だけです。皆さん、他は全部変わります。私も変わります。今頼っているもの全部変わります。金融システムも変わったでしょ。日本、以前は絶対銀行は大丈夫って、皆さん今言い切れますか。年金もわかんないですよ。ひどいことですよね。皆さんわからないでしょ。何もかも本当に頼りにならないんです。ただイエス様だけは信頼できると書いてあります。変わらないって、約束も変わらないって。イエス様の約束は全部実現するって、ヘブル書の第一章に詩篇から引用されてますけども、この世界も古着のようにいつか滅びるって、しかしイエス様は永遠に残る、神の国は永遠に残ると、このようにイエス様は宣言されました。ですから皆さん、すでにイエス様を信じている方はそのイエス様の上に自分が生かされていることを今日もう一度感謝していただきたいんです。まだイエス様の上に家が建てられてない場合、ぜひイエス様に自分の人生を託していただきたいんです。そしてイエス様はこう言ってます。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い礎石を置く、彼に信頼する者は決して失望させられることがないって。すなわちイエス様を土台として家を建てる者は絶対に人生にいろんなことがあったとしてもですよ、皆さん、最終的に失望して終わることはない。どうですか、今までずーっとニコニコして笑って最後に逆を送ったらどうですか。そういうっていっぱいあるんですよ皆さん。イエス様も言いました、今悲しんでるものは幸いだって、今悲しんでるものは幸いだって。それはいつもね、涙流してるって意味じゃないですよ。いろんなロークがあったとしてもイエス様の上に家を建ててる人は幸いだって、いつか喜ぶって、満たされるって。しかし今この地上で喜んでいる人は幸いじゃない。それはイエス様の上に土台を建てていない、家を建てていないということで話を皆さんしています。イエス様だけが不動のものです。そして皆さん、こういう話をここでしたいと思うんです。人生にとって最後の波、嵐、試練、地震って何だと思いますか。そこに至るまであるんですよ、いろいろと。余震があったり、ちょっと揺らいだり、そしてまた余震があったり、最後は死だと思います。皆さんそう思いません？死っていうのは全てを飲み込んでいく勢いがありますよね。何年前だったでしょうか、大きな津波がありましたよね、スリランカのあの辺りで、インド洋の辺りで30メートルの津波ですよ皆さん。もうその辺にあった家が全部なくなったって。死っていうのはそういうものだと私は思うんですね。津波です。実はみんな私たちそれを経験するんですけども、実は万物を作られたイエス様もその最後の死を、最後だけ死を経験したって、カーンって。皆さん復活しました。イエス様は大きな津波が来て全部なくなってる、そこに一つしっかりとした土台の上に家がまだ残ってたら、皆さんびっくりしません？すごい土台だな。30メートルの津波を打ち砕いてそこにまだ立ってるんですよ。それがイエス様です。イエス様は死を通られました。最も厳しい死を通られました。しかし3日目にイエス様はにこやかな笑顔と爽やかな声を持っておはようと言って現れてくださったんです。死を打ち破った方です。皆さん、 あの死の波、あの死の波以上に大きな波あるでしょうか。ないです。皆さん、あのイエス・キリストが最後の大きな津波であると死というものを通って生還して、実は打ち砕いたんです。死の後にイエス様はしっかりとしたものとして立っていましたので、神であることを証明したんです。復活を通して唯一不動の石です、岩です。すべては流されました。死を通して残ったのはイエス様だけです。そしてイエス様が私たちに言ってるんです。私のところに来なさい、私があなた方の永遠の不動の岩となりますよと、あなた方をどんな試練も苦しみも支えますよと、そして最後の死も私は打ち破りますよと、私の上に家を建てるならば大丈夫だということを言っているんです。皆さん、この世は地盤沈下してますよ。年々それが明らかになってます。明らかになってます。家を建てるときに皆さん、あえて地盤沈下している地域に家を建てないでしょう。イエス様は地盤沈下した現実の中に復活して私が永遠の岩尾であるということを証明してくださいました。願わくば私たちはこのイエス様の上に家を作っていきたいと思います。で、最近こういう本がですね、ある財団から寄付されまして、いっぱいこれ配られてるんですね。パワーフォーリビング、内容読みますか。いい本です。聖書そのものです。札幌オリンピックで銅メダリストのあのフィギュアスケーターのジャネット・リンさんとかですね、どっかの銀行の社長さんとかですね、あのヒルマン監督とかですね、出てきてるんです。みんな共通してることは、人生って大変だって。大変だ。しかし大変な時にイエス様が私の支えになってくださったということをみんな証言しています。本当に私も皆さんそう思います。そして私が好きな選手、田口壮選手、知ってますか。皆さん、カージナルスのアメリカに大リーグに行った時に何て言われたか知ってますか。なんて皆さん知ってます。高校生って言われたんですよ。バカにされて。体格も細いしね、バッティングもダメだしね、日本で言うならば4軍ぐらいまで落とされたんですよ。もうそういうところで野球する選手っていうのは全部自分で全部するんです。地ならしから腐らなかったんですよ。彼はそういう中でイエス様を救い主として信じたんですって。チームメイトを通して、ある時私ずっとね、その子知らなかったんです。そういうことは最近知ったんですけども、田口選手がインタビュー受けてる時に、私あれすごいなぁ、そういうその力強さ、試練の中でもこういうものが出てくるって何なのかなって私ずっと思ってたんです。聖書の言葉は使いませんけども、聖書を背景にしたその思想って彼の唇とその顔の表情から出てくるんです。そしてある時に彼はクリスチャンになったって聞いて、やっぱり。で、私インターネットで彼のですね、ホームページを見てですね、そして E メールのアドレスがあったら、あの喜びたいと思って書こうと思ってですね、探したけど出てこなかったです。本当嬉しくてですね、直接手紙かけたらいいかなと思って探した、出てこなかったんです。いろんな試練です。普通の人だったら腐っちゃうでしょう。腐らなかったんです。イエス様の上に家が建てられている、からです。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられていきなさいと、そのように記されています。イエス様が願っている岩の上に、ぜひ神が作ってくださる家を共に作っていきましょう。そして試練、風、雨、嵐、いろいろとあると思います。クリスチャンになってもこの岩の上に立ったら、もう人生はもうスイスイでアメンボのように、もうどこでスーッと行く、行かないんです。クリスチャンになっても悩みます。試練はあります。激震もあります、時には。でもそれはですね、さっき言ったクリスチャン、私の中にあるいらない家を壊すんですね。自分が勝手に神の設計図にない余計な部屋、家を、やっぱり神様はそれ壊します。いらないから。で、神様が本当に願っているものをそこに作ってくださるか、時に微震があるんです。クリスチャン生活もね、時に激しいのもあります。でもそれは本当に家を作るためです。そこで大切なのが、皆さん何かっていうと、イエス様がどれだけ堅固な岩かっていうことを忘れないようにしましょう。そして私はその岩の上に立っているということを忘れないようにするんです。ヘブル書も言っています。信仰の創始者であり完成者であるイエス様から決して目を離すことがないように、 実はイエス様も地上生涯いろんな激震はあったけども、父なる神様の愛するその懐を信頼して、この方から目を離さないように、血を流すまで戦ったと。教会はそこまでは戦わないでしょう。でも苦しいことはあるから、イエス様から目を離さないように、この岩から目を離すことがないように生きていきましょうと、奨励されています。だいぶ前の話です。七ヶ浜に宣教師の、家があったんです。一日祈りたいという思いがありまして行きました。太平洋側の絶壁のところまで行ったんです。ちょっと降りていくと、海に突き出して岩がありました。怖かったけども行ったんです。聖書を持って詩篇を読みたくて岩まで来ました。大きな岩です。天気は良かったんですけども、海は荒れてました。その岩に何回も何回も大きな波が打ち寄せてくるんです。ずーっと波を見てるとなんかね、こっちもね、不安になって吸い込まれる気持ちになってくるんですね。わかりますか、そういう気持ちって。で、そういう時に改めて自分が座っている、腰掛けている岩を見たんです。大きいんですね。大きいんです。これは絶対びくともしないわ。岩を見る限り安心です。そしてよく見てると岩は動いてないんですね。岩に打ち寄せる波はすべて逆に打ち破られて後退していきました。また向かってきます。岩にぶつかってまた砕かれて戻っていきます。私はしぶきを受けるぐらい。メガネもしぶきを受けるぐらい。人生はクリスチャンでもしぶきを受けます。嫌なことも受けます。試練もあります。しかし、私たちを引き抜いて、そしてそこから遠ざけていくようなものは絶対ないです。イエス様から引き離すものは何一つないと皆さん言われています。このことを感謝していきましょう。で、最後にです。私たちの人生はたった一度です。今日実は先に言いますけども、菊池安子姉妹には、教会からのプレゼントがありまして、日野原茂明先生っていうんですか、90何歳のお医者さんですよね、クリスチャンの。本、そして星野富弘さんが書かれた本が出たんです。新しい人生の出発って書かれてました。ごめんなさい、私ちょっと先に読んでしまいました。耐えられなくて。で、それをですね、菊池さんに教会からと差し上げるんですけども、60歳になったら、そこからまた新たな人生だって書かれてました。イエス様にしっかりとした土台を置いて、今までと違った人生をまた新しい家をイエス様の上に立っていくんだと、それにこう書かれていて、アーメンと私は思いました。聖書には永遠に消えない家があると書かれています。信仰、それはイエス様を信頼する人の信仰。イエス様にある希望、イエス様から来る愛、それによって立て上げられていく愛の関係、家族、それが永遠だと書かれています。それが教会です。この教会も皆さん、この三脚の上に建てられています。キリストイエスという堅固な岩の上に信仰と希望と愛が立って、私たちが生かされていて、ますます輝き出るでしょう。最後の最後までいろんなしぶきがかかるでしょう。時に揺れるでしょう。波ばっかり見てると気持ち悪くなるでしょう。吸い込まれるでしょう。そういう時にどれだけ大きな岩であるかということをイエス様を見てもう一度考え直しましょう。心に平安が来ると思います。最後にこの話をして終わります。一人一人に私は感謝したいことがあるんですけども、いや本当に、一人一人が自然を通るときに大変なんですけども、私が見る限りみんな新しくなってその試練から出てきてるんですね。何か違うんです。一ヶ月前に私ある方を訪問しました。昨年ご主人を失った、ご婦人です。皆さん誰かわかると思いますけども、私はしばらくその方と一緒に話をしたり祈ってましたけども、私は力をいただきました。その方から力をいただきました。そしてこの間は電話でしたけども、先生、何か新しいものが私の内側から出てきているのを感じるんです。で、私はそれもすでに見てました。言われなくてもわかります。そして確実に内側が強められているんです。そういう試練があってもですよ。そして言われましたよ。この間、ご主人の昇天の一周年があって、周りの人たちが言われたって。確かに大変だけども、何々さんの中に励ましと、何か強いものがあるねって言ってもらえたって、びっくりしたって言ってました。イエス様知らない人たちがそう言ったって。でもそれを私の目でちゃんと目撃してました。どこから来てるんでしょう。 イエス様です。この生ける岩であるイエス様の上に家を建てていくと、どんな試練があったとしても、その手が辛いし、辛さは生涯続くかもしれないけども、本当に強いもの、命あるものがその人の家となっていくんだな。そしてその家の恵みは聞いている私たち周りに命として伝わっていきます。イエス様に感謝しましょう。イエス様、みんなを愛しています。こんな私のことも愛してくださっていて、ものすごく愛してくださっています。この岩の上に建てられている以上、確かに辛い時もあるけども大丈夫です。イエス様は波を打ち砕いてくださいました。そして多少のしぶきを受けます。しかしその時にイエス様は痛みを私たちのために取ってくださったという、その思い出させる印となっていくでしょう。感謝してお祈りします。神様、イエス様は不動の岩です。一人一人がイエス様によって作られて、このイエス様の上に自分と人生を作るように言われました。いつからでも修復ができます。イエス様の愛は尽きることがありません。憐れみも知恵もこの教会の上に、全てのキリストの上に、教会の上に注がれています。どうぞ神様、ますますここにおられるお一人お一人、全てのクリスチャンを祝福してください。お願いいたします。そしてこの世にあって光となれるように、多くの方々が集うように、一人一人の一つ一つの教会を祝福してください。お願いいたします。私たちの主イエス様によってお祈りします。アメン。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

あなたは今何かを恐れ、精神的にあるいは実際に閉じこもっていますか？実はイエス・キリストの弟子たちも閉じこもっていたことがあります。彼らはユダヤ人を恐れて閉じこもっていました。そんな外の世界を恐れて閉じこもっていた彼らの真ん中にイエス様が現れ言われました。平安があなた方にあるように。復活のイエス・キリストにあった彼らは、後に死をも恐れない勇敢な人々に変えられました。イスラエルが海とエジプトの軍隊に阻まれた時も、ヨナが大きな魚に飲まれた時も、ダニエルがライオンの穴に投げ込まれた時も、神様はいつも共におられました。そして同じように、今この瞬間も、神様はあなたと共にいます。そして、平安があなた方にあるように、と、あなたに語っていらっしゃいます。共におられる神様に信頼し、信仰を持つとき、私たちは、恐れを克服する勇気を得ます。

0: 神よ、真摯な悔い改めに導いてください。自分の罪に敏感になり、イエスの救いの力に全幅の信頼を置くことができるように、私を助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。主は、ある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。ペテロの手紙第2、3章9節。
1: アメリカの著名な公民権活動家ジョン・M・パーキンスは人生の終わりに語りました。悔い改めだけが神に立ち返る方法です。悔い改めなければあなたたちは滅んでしまう。これは聖書の教えです。キリストは悔い改めないなら皆同じように滅びますと言われました。使徒ペテロは悔い改めて神に立ち返りなさい、そうすればあなた方の罪は拭い去られますと述べました。同様の言葉は旧約聖書にも記されています。全イスラエルに向けた惜別の挨拶で、預言者、祭司、そして裁き人であったサムエルは、恐れてはならない、あなた方は悪を行った、しかし主に従う道から外れず、心を尽くして主に仕えなさいと語りました。懺悔し、悪に背を向け、主に従えと命じたのです。私たちは皆罪人で、神の道徳基準に到達しません。悔い改めが必要です。罪と決別し、神に従う自制の力をくださる救い主イエスを慕い求めましょう。ジョン・M・パーキンスや預言者サムエルの忠告を聞き入れましょう。この人たちは神が悔い改めの力を用いて私たちを大いに変え、主の栄光のために用いることができると知っている人たちなのです。今日の黙想のヒント。なぜ罪に背を向け、キリストの許しを請うことが不可欠なのでしょう。あなたにとって心から主に従うとはどういうことですか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。先日私は地域医療のスペシャリストとして全国的に注目されている中村真一さんという方の番組を見ました。中村さんは福井県の田名庄地区という僻地で20年間診療所の医師をしている方です。人口3000人の3割が65歳以上という高齢者のこの村では、毎日毎日ひっきりなしにありとあらゆる病人が担ぎ込まれます。普通診療所では基本的な病気以外は総合病院を紹介します。その方がより専門性の高いお医者さんに見てもらうことができるからです。ところが中村さんは内科や外科はもちろんのこと、皮膚科、消化器科、整形外科、心療内科、アレルギー科まで自分でこなします。内視鏡やエコーを駆使して癌を見つけ、初期なら切除手術までも行ってしまいます。そして全国に先駆け、病気になっても入院せず自宅で暮らし続けることができるよう医療サポート体制を作り上げ、この結果この村では自宅で最後を迎える人の割合が4割にも上るんです。これは全国平均の3倍なんですね。ところで中村さんは初めからこの山村で一生を終えるつもりでいたわけではありませんでした。彼は難しい手術をブラックジャックのごとくこなす外科医を目指していたのです。彼が出た自治医科大学には医師になってから一定期間地方の病院に勤務するという義務があります。それで福井県の田名庄村に赴任したのです。診療所で経験を積んで3年、そろそろ都会の大病院に移って外科医の道を歩もうかと思っていた時、夜遅くに一本の電話がかかってきたそうです。先生、うちの親戚の女の人が気分が悪くなって吐きました。こんなに夜遅くで悪いんですけど、往診してもらえませんか？患者さんは61歳の女性でした。京都から長時間車を運転して村まで来た後、休む間もなく食事をし、ビールを飲んだと言います。しばらくして気分が悪くなり、戻しました。肩も凝ってると女性は訴えました。普通に考えたら長時間運転で肩が凝って疲れもあって酔いも回りそして吐いたというところでしょう。しかし最悪を考えたらくも膜下出血もあり得る。そうであれば命に関わってきますが、その場合は普通激しい頭痛が起こるはずです。中村さんは肩に痛み止めを打ち、アルコールの濃度を下げる点滴を施しました。すると女性はすっかり楽になったと笑顔でお礼を言うのです。ああ、大したことはないと思って自宅へ戻ったのです。しかし深夜に再び電話が鳴りました。先生、あかん。様子がおかしい。慌てて駆けつけてみると女性は意識が朦朧としています。救急車で病院に搬送して CT を取ると結果はくも膜下出血。その時中村さんは体中から血の気が引いていくのを感じたと言います。患者さんの命はどうなるんだろう。またたとえ一命を取り留めても大きな後遺症が残るかもしれない。しかも原因は自分の誤診にある。訴訟問題になって話がこじれて患者さんもダメになる。自分もダメになる。両方ともダメになる。私は責任を取ってやめなければならない。そんな絶望的な気持ちで自宅に戻ろうとしたとき、往診を頼んできた親戚の男性が村まで戻るので送りますと申し出たのです。帰りの車の中で中村さんはひたすら自分の誤診を詫びました。どれだけ責められても仕方がない。すべての責任は自分にあるということです。その時、予想だにしなかった言葉をかけられます。間違いは誰にでもある。お互い様や。中村さんはただただ驚いたのでした。親戚が死ぬかもしれない状態で、お互い様やという許しの言葉に驚き、そこに これからの自分に対する期待を感じたのです。そしてそういう人たちのいるこの地域の風土に驚き、そして人生を決める決断を下したのです。ここに残って地域診療に貢献しよう。私はその体験談を聞きながら、許しが人に与える力を考えたのです。無条件の許しは、許しを必要としている人に平安を与え、勇気を与え、将来を与え、そして生きる感動を与えるのです。さて、聖書の中に、不治の病で伏せている人物に対して、キリストが語った言葉が記録されています。イエスはこのようにおっしゃったのです。来よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許された。この短い宣言の中に、三つの重要なポイントが含まれています。第一に、人は許されなければならない罪人であるということです。誤った診断をした中村さんは重い責任を感じました。間違った判断を罪と考えたからです。この考え方は聖書に近い考えです。というのは聖書で語られている罪とは的を外した考え、誤った考えに基づいて生きることを指すからです。そして人が起こす最も基本的な誤解は、神などいない、自分の創造主など存在しないと考えて、自分の人生は自分のものであるかのように生きることなのです。もし借金が山のようにあるのに、借金などないかのように生活していたら、その人の将来に待ち受けているのは破綻です。妻という伴侶があるのに、ないかのように振る舞って、他の女性と結婚したら重婚罪です。あるものをないもののように考えて生きるのは的を外した生き方ですね。そして最も基本的な過ちは、神なんかいないと考えて生きることなのです。人は創造主を無視して、あたかも自らが自らの人生の王様のように振る舞って生きるのです。そしてこれがあらゆる破壊と悲惨の原因なのだと聖書は語るのです。第二に、しっかりしなさいという呼びかけです。この原文の意味は、勇気を持ちなさい、勇気を出しなさい、大胆でありなさいという意味なのです。実は罪こそは人間から勇気を失わせる原因なんです。心にやましいものがある人は勇敢に生きていくことはできません。その人の心自身がその人を罰するので、勇敢であろうとしても内側から崩れていってしまうのです。しかし完全なる罪の許しは人に望みを与えます。あなたの過去のいかなる罪も、どんなにひどい咎も、どんなに恥ずかしいことも、神は許すことがおできになるのです。この罪の許しのために、神は救い主イエス・キリストをこの世に送ってくださったのです。第三に、来よという呼びかけです。ここには人間を我が子のように見つめる親の視点があります。また子供に対して宣言を持って命じられる権威ある親の態度があります。実に私たちの作り主である神様は、人を我が子のように愛してくださる方なのです。同時に罪を許す権威をお持ちの方なのです。キリストは人間を蝕んでいく罪を取り除くために、あの十字架の上で私たちの罪を背負って身代わりに罪の裁きを受けてくださった救い主なのです。だからこそ罪の許しを宣告することができる方なのです。この方は死後3日目によみがえり、ご自身が救い主であることを立証なさいました。どうぞあなたに完全なる罪の許しを与えるキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
0: 国分ゆりえで許しがなければ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。マタイの福音書9章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヨハネの福音書3章12節。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。聖書に記された科学的原則をもとに数えきれないほどの科学的発見がなされ、それによって何百万人もの命が救われてきました。これは紛れもない事実です。私たちは聖書なくしては近代科学の恩恵を受けることはできなかったでしょう。アイザック・ニュートンは創造主の作品から知恵と秩序を学ぶことを聖書から学んだために、歴史上で最も偉大な科学者の一人となりました。ルイ・パスツールは命のないところから生命が生まれるはずはないことを聖書を通して知っていました。実際パスツールは聖書は神が創造主であり命の作り主であると教えていると語っています。彼の成し遂げた科学的発見は近代医学のもとい、また食料保存の新しい技術の基盤となり、何百万人もの命を救いました。19世紀を代表する科学と海洋学の父であるマシュー・モーリーは、詩篇8編8節に記されている海の道に注目しました。神の言葉は真実であると信じたモーリーは、研究を進め、地球をめぐり海の命を潤す大きな源である巨大な海流をいくつも発見しました。彼はこう記しています。聖書は科学的な目的で記された書ではなく、科学的知見に役立つものではない、という人々がいる。とんでもない思い違いだ。聖書は記されているすべての事柄に対して権威を持つ書である。この宇宙にある惑星の物理摂理に関わる自然の力は、宇宙と聖書を作られた神の伝道師なのだ。神様は私たち

0: イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

自分は変われないと感じることがあるでしょうか。同じ失敗を繰り返し自分にがっかりしてしまうこともあるかもしれません。過去の経験や弱さに縛られてもう無理だと思ってしまうこともあるでしょうか。でも聖書はこう語っています。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よすべてが新しくなりました。コリント人への手紙第2章17節。イエス様は私たちの過去の失敗や罪を責め続けるためではなく、許し新しい人生へと導くために来てくださいました。神様はあなたを過去によって判断されるお方ではありません。キリストにあるものは新しく作られたものだと約束してくださっています。たとえ今自分の弱さばかりが目についても、神様はあなたのうちに新しい働きを始めてくださっているんです。人は過去で決まるものではありません。イエス様によって今日から新しい一歩を踏み出すことができます。

リスナーカードを申し込んでくださるリスナーの方の中に、カード代送料無料で驚かれる方がいらっしゃいます。イエス様の福音と BBN を紹介するリスナーカードは、すべてリスナーの皆さんの献金によるものです。BBN はリスナーの方と一緒にイエス様を伝える宣教団体です。どうぞ今お聞きのあなたも献金を通して BBN の宣教の輪にお加わりください。あなたの献金によって多くの方々に福音の種をまくことができます。献金方法は BBN のホームページの献金というところをクリックしてご確認ください。ご応答をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章10節。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、詩編42編、1節から11節、43編1節から5節と、44編1節から26節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。

0: 詩編42編の学びに入りますが、詩編42編から72編は出エジプト記区分を形成しています。出エジプト記でと同じように、神様の民が見知らぬ地にいるため、約束の地から遠く離れて苦しむ人々を見ます。独裁者が彼らの上にあり、彼らのうめき声とうなる声、そして冷酷な監督の鞭が彼らを打つ音が聞こえます。彼らは楽になるどころか、ますます深刻になる困難の中にいます。ついにイスラエルの叫ぶ声とうなる声とが聞かれ、主は苦しんでいるご自分の民のために立ち上がられます。主はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約を守られます。そして主は彼らをエジプトの地から救い出されます。例えば最初の七つの詩編、42編から48編では、出エジプト記の最初と同じ状況をそこに見ます。でもこれらの詩編は過去を指しているのではありません。これらの詩編は将来を見越して、これから来るべき日々のイスラエルの残りの者たちの経験を明らかにしているのです。私たちは神様に選ばれた人々がエルサレムから離れたところにいるのを見ます。彼らは聖なる場所から切り離され、主との接触がなくなっています。ちょうどエジプトの地にいた時のようです。詩編の創世記区分と出エジプト記区分には、神様の皆の興味深いコントラストがあります。創世記区分では、エロヒームという名前は15回しか出てこないのに対し、エホバという名前は272回出てきます。出エジプト記区分では、エロヒームは164回出てきますが、エホバは30回だけです。この二つの神様の個人的な皆には違う意味があります。エロヒームは神様の力の豊かさを語り、エホバという皆は贖いを語り、イスラエルを保たれる方です。この区分の中には、前の区分ほどにはダビデの書いた詩編がないことがわかります。ダビデは19の詩編を書き、レビの家族であるコラの息子たちが7つを書いています。この部分の中にある詩編は、すべて終わりの日のイスラエルの予言的な姿です。詩編42編から44編では、イスラエルのコラがエジプトにいて、パロに支配されているのを見ます。詩編43編は反キリストに言及しており、イスラエルは敵の圧迫のために悲しんでいます。私たちは彼らが神様に自分たちを救ってくださるように叫んでいるのを見、そして彼らに救いがやってきます。詩編45編は偉大な千年王国の詩編であり、主イエスが来られて地上で統治されることについて語っています。神様の民が理解すべき大切なことは、これらの詩編の主要な、そして基本的解釈は、イスラエルの民に適用できるということです。彼らは大患難と呼ばれる将来の困難の時に直面しているのです。ですからこれらの詩編の中から質問をするために、一つの説だけを取り出す時には、私たちは気をつける必要があります。確かに困難の中にいる人は、本当の慰めを詩編の中に見つけることができます。でも私たちは、これらの詩編の基本的な適用は、イスラエルに対してであることを決して忘れてはなりません。多くの人たちがしているように、イスラエルを神様のご計画と目的から除外してしまうのはとんでもないことだと思います。また、詩編記者がイスラエルのことを語るとき、それはイスラエルの民全体を指しているのではないということを念頭に置いておきましょう。なぜなら、民全体が考慮されているのではないからです。ちょうど組織化された教会のすべてのメンバーが、目に見えない教会、あるいは信者の集まりを形成しているのではないのと同様に、イスラエルの残された者たちは、民全体ではありません。私たちがこの詩編の出エジプト記区分で見ていくのは、主を信じるイスラエルの残された者たちのことですと、マギー博士は述べています。 詩編42編は大患難時代の間の敬虔なイスラエルの残された者たちの苦しみを示します。イスラエルがエジプトの地にいた時、神様は最初彼らを血によってあがなわれました。杉越の子羊の血が神様を信じる者たちによって家の門中に振りかけられました。夜、死の御使いが家々を通り過ぎた時、もしそこに血があったなら誰も死ぬことはありませんでした。これは血による贖いです。贖いの第二の段階は公会においてであり、そこでは力による贖いでした。この詩編の題名はコラの子たちのマスキールです。マスキールはこの詩編が教えのため、理解のための詩編であることを意味しています。コラはイスラエルのアラノでの放浪時代に反乱を指揮した人物です。モーセとアロンの権威に対する彼の反乱のために神様は彼を処刑されましたが、彼の息子たちの命は助けられました。神様は彼の息子たちが神様の裁きで死ぬことはなく、彼らは続けて神様に仕えるのだということをとてもはっきりと示されました。民数記26章の9節から11節を読み出します。エリアブの子はネムエルとダタンとアビラムであった。このダタンとアビラムは回収に選ばれたものであったが、彼らはコラの仲間に入り、モーセとアロンに逆らい、主に逆らったのである。その時地は口を開けて彼らをコラと共に飲み込み、その仲間は死んだ。すなわち火が250人の男を食い尽くした。こうして彼らは警告の印となった。しかしコラの子たちは死ななかった。そしてこのコラの子たちが、この出エジプト記区分の最初の詩編のいくつかを書いたのです。そして予言的に、この詩編は大患難時代の様子を私たちに教えてくれます。42編の本文に入りますが、1節から2節。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は、神よ、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って、神の御前に出ましょうか。現在、ユダヤ人たちがイスラエルの地に集まっていますが、彼らが再びあの地から出て行く時が来るのです。それはもしかしたら追い出されるという結果になるかもしれません。そして今日、あの地には敬虔な残された者たちがいるのではありません。現在、イスラエルの地には二つのグループの人々がいます。一つのグループは正統派ユダヤ人と呼ばれる人たちで、自分たちのメシアを待っています。彼らはそのメシアが来て、宮を再建することを期待しているのです。もう一つは、宗教的なことは心配しないというグループです。彼らは新しい時代が始まったと主張します。敬虔なイスラエルの残りの者たち、神様の民は、すべての時代の神様の民がそうであるように、神様を切望しています。ダビデは疑いもなく、谷を見下ろす洞窟に隠れながら、この一節から二節の言葉を言ったと思います。彼は狩人と犬の吠える声と、そして数分後には藪の中からガサガサいう音を聞いたのではないでしょうか。見張りに立っていたダビデの部下たちは警戒します。ホラ穴の入り口近くには小さな泉があり、間もなく小さな鹿が口に泡を吹きながら水に頭を突っ込んで、たっぷりと水を飲みます。鹿はちょっと立ち止まって、様子を伺い、また水を飲みます。だからこそ、詩編記者は、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎますということができたのです。どうでしょうか。これを聞いているあなたは、神様のことをそのように慕い求めておられるでしょうか。詩編42編の3節。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間。エジプトのレンガ製造所では多くの泣き声が聞こえました。そして将来にも泣き声が聞こえることでしょう。 大患難時代には次のようなあざけりが起こるのです。お前の神はどこにいるのか、メシアはいつ来るのか。五節、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか、私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いを。彼は自分の落胆を叱責し、神様を信頼せよと自分を励ましています。六節から七節、私の神よ、私の魂は私の前でうなだれています。それゆえヨルダンとヘルモンの地から、またミツァルの山から私はあなたを思い起こします。あなたの大滝の轟きに淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆私の上を越えて行きました。これはヨナが祈りの中で使ったのと同じような言葉遣いです。ヨナは死の口の中に入って行きました。大患難の間、イスラエルは破滅が自分たちの上に迫っていると考えますが、神様は彼らを救い出されるのです。八節から九節、昼には主が恵みを施し、夜にはその歌が私と共にあります。私の命、神への祈りが、私は我が岩尾の神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか。私たちの多くがこのように感じることがあるのではないでしょうか。十一節、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。なぜ私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の顔の救い、私の神を。絶望的な時に残りの者たちは神様に立ち返ります。東からも西からも北からも南からも何の助けもありません。私たちの助けは天と地を作られた主から来るのです。詩篇43篇は42篇と綿密に関係しています。経験の残された者たちは自分たちのために行動してくださいと神様に求めます。詩篇43篇に入りますが、一節、神を私のために裁いてください。私の訴えを取り上げ、神を恐れない民の言い分を退けてください。欺きと不正の人から私を助け出してください。イスラエルの残された者たちが語っています。反キリストは嘘つきです。反キリストはこの人々と契約を結び、週の半ばでそれを破ります。そのことが起こるときに、彼らは欺きと不正の人から私を助けてくださいと叫びます。三節、どうかあなたの光と誠を送り、私を導いてください。あなたの聖なる山、あなたのお住まいに向かってそれらが私を連れて行きますように。あなたの光と誠を送りとありますが、詩篇記者は救い主を求めて祈っているのです。イエス様は次のように言われました。ヨハネ8章の12節、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。また、あなたの聖なる山、あなたのお住まいに向かってそれらが私を連れて行きますようにとありますが、彼はエルサレムに帰りたいのです。彼は宮で礼拝をし、神様のもとに連れて帰ってもらいたいのです。五節、我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。なぜ私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の顔の救い、私の神を。彼らの祈りは答えられ、彼らが長いこと待ち望んだメシアは帰って来られます。その時、エゼキエルの予言は成就します。エゼキエル書36章の26節から28節、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。 私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。さて、詩編44編の学びに入りますが、もう一つのマスキール詩編にやってきました。この詩編は、コラの子たちの手によるものです。この祈りを必要としたイスラエルにおける歴史的な状況は知る由もありませんが、私たちは予言的な解釈は確かに知っています。これはメシアが来られて彼らを救い出す前のイスラエルの誠実な残りの者たちの最後の経験になるのです。詩編44編の一節。神を私たちはこの耳で先祖たちが語ってくれたことを聞きました。あなたが昔彼らの時代になさった御業を。ギデオンも同じことを言いました。困難の時代の中でイスラエルは神様の過去の助けに言及するのです。神様は前にも歴史に介入されました。そして再びそうされます。二節。あなたは見てをもって国々を追い払い、そこに彼らを植え、国民に災いを与え、そこに彼らを送り込まれました。これはモーセとヨシアの時のことを示しています。神様は彼らのひどい罪のゆえに、カナンに住んでいた者たちを取り除き、ご自分の選びの民をそこに住まわせられました。三節。彼らは自分の剣によって地を得たのでもなく、自分の腕が彼らを救ったのでもありません。ただあなたの右の手、あなたの腕、あなたの御顔の光がそうしたのです。あなたが彼らを愛されたからです。イスラエルの子らにその地を与えられたのは神様でした。彼らは自分の力や賢さによってその地を手に入れたのではありません。四節。神よ、あなたこそ私の王です。ヤコブの勝利を命じてください。このヤコブは、あのヤコブであり、そのヤコブがイスラエルの民になったのだということを理解してください。詩編記者が、神よ、あなたこそ私の王ですと叫ぶとき、彼はイスラエルの王なる方のことを語っています。主イエスはイスラエルの王なる方であり、主は苦しんでいるご自分の民を救うために再びこの地上に戻って来られるのです。五節から六節。あなたによって私たちは敵を押し返し、皆によって私たちに立ち向かう者どもを踏みつけましょう。私は私の弓に頼りません。私の剣も私を救いません。患難の時代に敬虔な残りの者たちは仕返しすることを求めます。彼らは律法のもとにあるのです。そして彼らには仕返しを求める権利があります。22節。だがあなたのために私たちは一日中殺されています。私たちはほふられる羊とみなされています。キリストのために苦しんでいる信者たちは大勢いますが、でも概して教会は迫害のもとにはありません。ところが、イスラエルの残された者たちは迫害されるのです。ここで見ているのは、イスラエルの残された者たちです。23節。起きてください。主よ、なぜ眠っておられるのですか。目を覚ましてください。いつまでも拒まないでください。神様に起きてくださいと叫んでいますが、神様は眠っておられるのではありません。絶望の中で残りの者たちは叫び求めるのです。旧約聖書と新約聖書の狭間のマカベアの時代に、イスラエルの敵は最も目立つ場所にやってきました。過去を考えてみますと、イスラエルの歴史の中で彼らはその時にそれまでになかったほどの苦しみをしました。マカベアの時代に、起こす者たちと呼ばれる祭司のグループがいました。彼らは起きてください。主よ、 なぜ眠っておられるのですかと神様に叫び求める人々でした。その時期、彼らは神様が眠っておられるように感じました。でも偉大なマカベア一族の一人で大祭司であったヨハナン・ヒルカヌスがこの習慣をやめさせました。彼は人々に尋ねました。神が眠ることがあるだろうか。聖書の中には詩篇121篇の4節にあるように、見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく、眠ることもないと書かれているではないか。たとえそのようにあなたが感じることがあったとしても、神様に起きてくださいと求める必要はないのです。将来のある日に、残りの者たちは神様が眠っておられるように感じて、起きてください。主よ、なぜ眠っておられるのですかと言います。その日が来たとき、神様は眠っておられるのではありません。神様は働かれる準備ができています。神様はご自分の民を永遠に捨てては置かれません。詩篇44篇に戻りますが、24節から26節。なぜ御顔をお隠しになるのですか？私たちの悩みと虐げをお忘れになるのですか？私たちの魂は塵に伏し、私たちの腹は地にへばりついています。立ち上がって私たちをお救いください。あなたの恵みのために私たちをあがない出してください。歴史の中の最も暗い時に、神様の憐れみのゆえに自分たちをあがなってくださいという叫びが残された者たちから起こります。この叫びは助けと正義を求める訴えなのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、残された者たちの心の叫びというテーマで、詩篇42編1節から11節、43編1節から5節と、44編1節から26節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、tb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、これ聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。預言者イザヤが幻の中で王座に座しておられる主を見たとき、誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞きました。そのときイザヤはどうしたでしょうか。1番、ここに私がおります、私を使わせてくださいと言った。2番、ああ主よ、どうか他の人を使わせてくださいと言った。3番、聞こえないふりをしたという問題でしたね。その答えは1番のここに私がおります、私を使わせてくださいと言った。新改訳聖書のイザヤ書6章8節に記されています。合っていましたか。イエス様を信じ救われた私たちには、他の人にも福音を伝えるように神様は願っておられます。さて、今日の聖書クイズの質問です。ヨハネの黙示録にはこの書を書いたヨハネが幻の中で神様の御座を見たことを記しています。その御座の周りには6つの翼を持つ生き物がいますが、その生き物は昼も夜も絶え間なく叫んでいます。さて、何を叫んでいたでしょうか。1番、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。2番、神でおられる主、万物の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方。3番、1番と2番。もう一度言います。ヨハネの黙示録にはこの書を書いたヨハネが幻の中で神様の御座を見たことを記しています。その御座の周りには6つの翼を持つ生き物がいますが、その生き物は昼も夜も絶え間なく叫んでいます。さて、何を叫んでいたでしょうか。1番、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。2番、神でおられる主、万物の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方。3番、1番と2番。もうお分かりですか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章10節です。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章10節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は福島県いわき市福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師のメッセージです。約束を信じてと題して創世記46章2節から4節よりお届けします。
1: じゃあ春夏秋冬の人生の秋のちょっと物寂しいような悲しさはありますかって、喜びと悲しみがあって人生ですからね。喜びと祝福だけだったらありがたみ何もないです。普通だから。悲しいことがあるからちょっとした喜びに目覚める、目から鱗ですね。じゃあ何がそういうことありましたかって、いろいろありますよ皆さん。人生も春とかギラギラした夏じゃなくて秋ですから。一番身近ではさっき週報の報告で1年364日の聖書日課を私が書きますと、1年は365だ、4と5を一つ間違えたって皆さんに許してもらえるでしょうけども、それからある印刷ちょっとした紙がねなくなって、どこに行ったかなって、もうさんざっぱら探して、どこにあったと思いますか。車の座席の下にあったんですね。それから伝道師に預かったすごく大事な鍵、あっちにないこっちにない引き出しにないとなったら、あとは人間の悲しいさがで、私か、で私じゃないから家内か、もしかしたら伝道師かって、もうさんざんばらこうやって、結局私が全部悪かったのです。私のパソコンのそのバッグの袖に、なんでここにあるのって、もし皆さんがこっそり忍ばせた方がいたら、私に申し出ていただくと、なんだか人生も秋になっていろんな記憶がかなり怪しくなってきたなということもあるんですけども、皆さん今日はそれでも約束を信じて旅をしたといっても130歳からの旅ですからね。私たちはここに引っ越してきて、このうちの何人かは11年ですか、間違ってないかな。そして教会ができて10年ですからね。約束を信じて、あ、ここは神様が導いたふるさとじゃないけど、ここ